1997. godine Elvis Costello je dobio nagradu za izvanredan doprinos glazbi. Rođen je 55. u Liverpoolu. Karijeru je započeo 77. najprije uspješnim singlovima, potom i uspješnim koncertnim nastupima. U isto vrijeme svojom sklonošću glazbenom eklekticizmu i slobodnim poigravanjem s nasljeđem countrya, tim pale ale i popa, regija i ostalih glazbenih žanrova, kao i žestinom svoje lirike, Costello se nametnuo kao jedan od glazbeno najrazlolikijih, najinovativnijih i najutjecajnijih mladih autora. Njegova izvedba pjesme She našla se na soundtracku filma Notting Hill iz 1999. S vremenom je postala jedna od Costellovih zaštitnih interpretacija, iako je on poznati po mnogo oštrijem punk new wave repertuaru. She...

Na današnji dan 1959. godine rodio se bubnjar grupe Simple Minds Mel Gaynor. Simple Minds su iz post-punk art rock benda inspiriranog grupom Roxy Music prerasli u jedan od najpoznatijih pop rock bendova 80-ih. Nastali su iz glasgowskog punk benda Johnny and the Self-Abusers, u kojem je gitaru svirao Charlie Burchill, a pjevač bio Jim Kerr. Waterfront je njihov single iz 83. s albuma Sparkle in the Rain. Izdvajajući novi rockerski zvuk, Waterfront je u veljači 84. pomicao ljestvice u raznim državama svijeta, uključujući hit broj 1 na Novom Zelandu. Sadrži bas koji se sastoji od jedne D note. Koristi se dugi niz godina kao pjesma nogometnog kluba Sheffield prije izlaska nogometaša na teren prije utakmice. Waterfront je pjesma koja ne govori doslovnu priču, nego stvara snažan osjećaj mjesta i identiteta. U osnovi se često tumači kao oda Glasgowu, rodnom gradu benda, slika industrijskog rada i njihovih radničkih korijena, osjećaj ponosa i otpora. Refren I want to go to the waterfront zvuči kao želja za povratkom nečemu osnovnom i stvarnom, prostor gdje se ljudi okupljaju, rade i žive.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Što me čini sretnim? Radio Zadar.

0: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bivši ministar Kalmeta nepravomoćno osuđen na 2,5 godine uvjetno. Kalmeta najavio žalbu, stižu političke reakcije. Premijer Plenković najavio dodatno pojeftinjenje goriva sljedeći tjedan. Vrh SDP-a i Možemo u Zadru nastavili s kampanjom u kojoj optužuju vladu za rast cijena i pada životnog standarda građana. U Zadru je otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Izaslanstvo Zadarske županije boravilo je u službenom posjetu Kini. Zadarski vaterpolisti na pragu povijesnog uspjeha.
0: Dnevnik.
1: Bivši ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim u aferama HAC Remorker i Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, s tim da 10 mjeseci mora provesti, biti u zatvoru. Mora vratiti državu i 81.000 eura. Osim Kalmete, krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele. Ostali su oslobođeni. Marin Erak.
2: Tresla se brda, rodio se miš. Tako je presudu protiv sebe i postupak vođen 15. godina ocijenio bivši ministar Božidar Kalmeta. Poštuje presudu, no žalit će se.
3: Ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visoko uzdignutim čelom. Tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodne znakove pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad će ove strašne nije bilo, ništa, sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena i to mi je satisfakcija. Onda je ostao filmić.
2: Kalmeta je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu od 2,5 godine, od kojih bi u zatvoru mogao provesti 10 mjeseci, ponajprije zbog filma Prometna renesansa Hrvatske. Državi treba vratiti oko 81.000 eura.
4: Ocjena ovog vijeća nedvojbeno upućuje na zaključak da je narudžba filma bila učinjena od strane optuženog kao ministra i službene osobe u zlouporabu svojih ovlasti radi izborne promidžbe, sve kako bi sebi osigurao neimovinsku korist u vidu promidžbe na predstojećim izborima, društvu Fimi Media korist u vidu posla oko izrade filma.
2: Ustvrdila je u obrazloženju presude sutkinja Sanja Nola, što Kalmeta i danas poriče i tvrdi da je riječ o samo jednom dokumentu vremena. Za druge optužbe zbog izvlačenja novca Kalmeta je oslobođen, kao i Zdravko Livaković te ostali čelnici cestarskih tvrtki. USKOK također najavljuje žalbu. Zamjenica ravnatelja Petra Parlov.
5: Smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati, da se radi o vjerodostojnom iskazu i da su uz njegov iskaz postojali podupirajući dokazi koje da je sud uzeo u obzir je trebao donijeti drukčiju presudu.
2: Kalmeta je na kraju rekao da suđenja ne bi bilo da taj sporni film nije radila tvrtka Fimi Media, a da je sličnih uradaka bilo na stotine. Možda i on snimi jedan film ako mu kaže ostane novaca. Do tada ga čeka pravna bitka i žalba na višem sudu.
1: Na nepravomoćnu presudu Kalmete, koji obnaša dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a, stižu političke reakcije. Imamo izjavu predsjednika vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića.
6: Prvo, ne znam točno što je danas bilo na županijskom sudu. Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem. Kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti. U ovom trenutku ne bih više od toga govorio.
1: Presudu Kalmeti u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
7: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
8: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a. Dakle, on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, on je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
1: A presudu je putem priopćenja komentirao predsjednik zadarskog HDZ-a, zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Sudski postupak nije gotov i vjerujem kako će biti prilike da gospodin Kalmeta dokaže svoju nevinost u nastavku suđenja. Božidar Kalmeta je kroz svoj cijeli radni vijek dao nemjerljiv doprinos razvoju Zadra i Zadarske županije. I ja sam uvjeren da će se sve okolnosti ovog dugotrajnog postupka do kraja rasvijetliti kroz pravomoćnu sudsku odluku. Kao čovjeku i stranačkom kolegi pružam mu ljudsku i političku podršku grešku, te vjerujem da zaslužuje da se cijeli postupak dovede do kraja uz puno poštivanje svih njegovih prava, priopćio je Erlić.
0: Dnevnik.
1: U Zadru je danas otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine, čime je dodatno potvrđena opredjeljenost dviju zemalja za nastavak suradnje i povezivanja. Za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Koprjuner, a na otvaranju su bili brojni uzvanici iz javnog, kulturnog i gospodarskog života. Konzulat su otvorili ministri vanjskih poslova BiH Hrvatske Elmedin Konaković i Gordan Grlić Radman.
9: Ovo sve gledam kao jedno povezivanje, privredno i kulturno povezivanje. Mislim da moji Zadrani trebaju bolje upoznati Bosance i Hercegovce, ne samo ljude, nego i prirodu i povijest, kao što sam ih ja upoznala i kroz sve to još više zavoljela.
10: Sretan sam jer imamo fantastičnu počasnu konzulicu. Gospođa Koprjuner je neko ko istinski povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i radi puno za ljude i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Čekujemo vrlo brzo i ovaj novi počasni konzulat u Osijeku i potvrđujemo time da institucionalno povezujemo ljude u naše dvije zemlje.
11: To je da će ovaj konzulat pridonijeti jačanju gospodarske suradnje, kulturne suradnje i svih onih oblika suradnje koju naravno budu htjeli građani grada Zadra i Bosna i Hercegovina.
1: Izaslanstvo Zadarske županije boravilo u službenom posjetu Kini, gdje su sudjelovali na konferenciji lokalnih čelnika Kine i zemalja Srednje i Istočne Europe. Na skupu su predstavljeni razvojni potencijali Zadarske županije s naglaskom na promet, marikulturu i izvoz hrvatske tune, a održani su i sastanci s kineskim dužnosnicima radi jačanja gospodarske i institucionalne suradnje. Tijekom posjeta zadarski župan Josip Bilaver sudjelovao je na svečanoj primopredaji novih brodova 5K i Imperial u Kini, čime je potvrđena uspješna suradnja hrvatskog i kineskog brodograditeljstva te dodatno osnaženo hrvatsko pomorstvo.
0: Dnevnik.
1: Nakon jučerašnje vijesti o spašavanju muškarca iz požara u Zadru, danas stiže nastavak priče, ali drugačijem tonu. Naime, nakon istrage, policija je protiv spašenog 55-godišnjeg muškarca podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje da je upravo on izazvao požar u stanu u ulici Ivana Gundulića. Podsjetimo, požar je izbio jučer oko 15.30 u prizemlju stambene zgrade, a muškarca je iz zapaljenog stana uz pomoć građana spasio zadarski policajac koji u tom trenutku nije bio u službi.
0: Dnevnik.
1: U Biogradu počinje obilježavanje 1100 godina Hrvatskog kraljevstva kroz trodnevni program kulturnih, povijesnih i zabavnih sadržaja. Manifestacija počinje danas otvaranjem srednjovjekovnih tabora, sajmom te izložbama i prezentacijama tradicijske baštine uz nastupe kulturno-umjetničkih društava i glazbenih skupina, među kojima su i čuvarice te četiri tenora. Marijan Stopfer.
12: Lagano krećemo sa popodnevnim programom, gdje će biti na Trgu kralja Tomislava broj 5, Žureskinje Biogradske sa svojim programom, iza toga glazbena škola, iza toga dan ide defilej. U defileju će biti povijesne postrojbe koje dolazu iz cijele Hrvatske i iza njih će biti naši kudovi iz naših područja tu Biogradske rivijere. U 20 sati imamo gastronomiju gdje će se pokazati neka jela koja su se spremala.
0: Dnevnik.
1: Povijest je ispisana vaterpolisti Zadra 1952 u razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta nadigrali su zagrebački Medveščak, čime su po prvi put u povijesti osigurali plasman u Europu. Zadar je tako osigurao borbu za 5. mjesto gdje će igrati protiv boljeg iz dvoboja Mornara i Solarisa. Ako bi na kraju završili 5. Zadrani bi sljedeće sezone igrali Eurocup, a 6. mjesto označilo bi nastup u konferencijskoj ligi.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malo naoblaku, poslijepodne pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito, najniža jutarnja temperatura bit će između 17 i 22 stupnja, a ona najviša dnevna bit će između 26 i 31 stupanj.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Dnevnik su realizirali Maksim Adom i Filip Zadar.
13: Živimo uz Radio Zadar.
14: 101.8, 103, 105.9.

103 105,9. Uz vas Radio Zadar.

Vaš Radio Zadar. Živimo uz Radio Zadar.

0: Reportaž mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svako jutro, svaki dan, juhuhu.
4: Vozimo sa

0: Juhuhu aplicații. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro. Dan je državnosti obilježit će se koncertima i prikazom snage Hrvatske vojske uz atraktivan letački program.
0: Od idućeg tjedna niže cijene goriva.
2: Pavlek odbija izručenje Hrvatskoj zbog straha za vlastiti život.
0: I dalje bez dogovora SAD-a i Irana.
2: Večer odluke u Budimpešti. PSG brani tron, Arsenal lovi prvi naslov.
0: Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo. Temperatura do 31 stupanj.
2: Dan je državnosti. 36 godina prošlo je od kad je u slobodnoj Hrvatskoj konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Podsjetnik je pripremila Miruna Kastratović.
3: Prvi demokratski višestranački sabor konstituiran je na današnji dan 1990. a prvi predsjednik sabora Žarko Domljan obratio se zastupnicima ovim riječima.
4: Hrvatski sabor neće biti više mjesto u kojem će se donositi odluke stvorene izvan i mimo njega, kao što je to bila praksa u jednostranačkim režimima, nego mjesto otvorenog sučeljavanja, mišljenja i slobodnoga opredjeljivanja. Mjesto u kojem će zastupnici glasovati po svojoj vlastitoj savjesti, svjesni svoje odgovornosti, ali i časne tradicije ovoga doma.
3: Žarko Domljan pozvao je zastupnike i na proslavu Dana državnosti.
5: Na opće narodno slavlje Dana hrvatske državnosti.
6: Ja sam vjerovao u vas, obične ljude, a i one sa intelektualnih područja, u to da ćete na izborima pokazati svoju demokratsku svijest, svoju nacionalnu svijest, svoju zrelost. Isto tako vjerujem da ćemo svi mi ispuniti svoju dužnost u izgradnji nove Hrvatske.
3: Poručio je i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman pred mnoštvom građana koji su se okupili u središtu Zagreba.
6: A ja vas uvjeravam i dajem vam svoju časnu riječ, dok je mene i ovog hrvatskog vodstva, ono vas zaista neće iznevjeriti.
3: Sabor je konstituiran nakon prvih višestranačkih izbora koji su provedeni u dva kruga u travnju i svibnju 90. Prvi saziv sabora donio je i prvi ustav koji je bio temelj za izgradnju suverene i samostalne države.
2: Obilježavanje Dana državnosti počet će polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća, a nastaviti različitim događanjima i koncertima. Građani će na Zagrebačkom Jarunu moći razgledati moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske, a vrhunac programa bit će letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja. Najavit će Marin Erak.
7: I ove godine na Jarunu, ali i na Medvedgradu u HNK na Trgu Bana Jelačića proslava Dana državnosti na koji se spominjemo konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora. Građanima su već upućene čestitke, među njima i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića.
8: Svim Hrvatima i Hrvaticama u domovini i inozemstvu, svim građankama i građanima Republike Hrvatske želim čestitati Dan državnosti, jedan od najvažnijih dana u modernoj hrvatskoj povijesti. Tim povodom će se organizirati čitav niz različitih događaja, od polaganja vijenaca do svete mise, vojne vježbe koja će biti na Jarunu i svečani koncert u HNK u 20 sati.
7: A obilježavanje će početi na oltaru domovine na Medvedgradu gdje će se upaliti vječni plamen, a očekuje se sudjelovanje i obraćanje premijera Plenkovića. Poslije će u crkvi Svetog Marka zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša predvoditi misno slavlje. Što se programa u rekreacijsko-sportskom centru Jarun tiče, prigodni program uz izložbu borbene i neborbene tehnike i opreme Hrvatske vojske od 9 do 19 sati. Letački će program biti najzanimljiviji. Pukovnik Robert Budimir Bekan, zamjenik zapovjednika gardijsko-mehanizirane brigade.
9: Koje će ovu godinu biti onako u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnika Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku tipa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih, zatim imat ćemo naša skrila Oluje koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti. Što se tiče naših partnera saveznika, ostavimo kao jedan dio iznenađenja.
7: Dodajemo da će građani na Trgu Bana Jelačića u dvama terminima od 10.30 i od 11.30 moći uživati u atraktivnom nastupu Simfonijskog orkestra Oružanih snaga i počasno zaštitne bojne.
0: Dan državnosti proslavit će se i koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, gdje će biti i premijer Andrej Plenković. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz Dan državnosti i Svečanom akademijom bit će obilježena i 35. obljetnica ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada i Dan branitelja grada Zagreba. Uz gradonačelnika Tomislava Tomaševića nazočit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: U povodu proslava je državnosti i dana grada Zagreba, danas i sutra počasna satnija kravat pukovnije održat će svečanu smjenu straže. Već tradicionalno 17 vojnika i 3 konjanika krenut će u 11 sati i 30 minuta s križanja Mesničke Ilice. Zapovjednik pukovnije Željko Matejčić.
10: Akademija Kravatika u suradnji sa turističkom zajednicom organizira smjenu straže kravat pukovnije koja predstavlja vojnike iz 17. stoljeća koji su pronijeli kravatu u Europu i već 16 godina kravat pukovnija obilježava, odnosno predstavlja te vojnike, kao i inače što to radimo. Smjena straže koja kreće sastaju se pješački i konjički postroj na križanju Mesničke Ilice, idu Ilicom do Trga Bana Jelačića, tamo se postavlja straža iz pred spomenika Banu Jelačiću i kasnije ide ophodnja na Kaptol, Tkalčićevom i nazad na trg, preuzimanje stražara, preuzimanje stjega, zahvalna molitva.
1: Jutarnja kronika.
2: Bivši direktor u Skijaškom savezu Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer, kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik je poručio da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutačnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravedno suđenje.
0: Pavleka USKOK sumnječi za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza. Nakon što je uhićen u Kazahstanu, usprotivio se izručenju, te mu je određen pritvor od 40 dana. U tom roku Hrvatska mora poslati službeni zahtjev za izručenje, što je prema priopćenju Ministarstva pravosuđa učinjeno diplomatskim putem. Kako ističe Pavlekov odvjetnik, cijeli bi postupak prema kazahstanskim zakonima mogao trajati i do godinu dana, a postoji i mogućnost da zahtjev za izručenje bude trajno odbijen. Naime, između Hrvatske i Kazahstana ne postoji ugovor o izručenju. U takvim slučajevima u međunarodnoj praksi primjenjuje se načelo reciprociteta, no ono predstavlja pravo, a ne obvezu države.
2: Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna pojeftinit će gorivo. Najavio je to premijer Andrej Plenković i još jedanput ponovio koja je svrha novoga vladina protuinflacijskog paketa.
11: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
2: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati samo djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić uvjerava da će se za godinu dana vidjeti željeni rezultati. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca koje se tiče mjera vezanih za ekstra dobit, te ponovio poziv sindikatima u oči novih pregovora na razum i odgovornost.
12: Dok se nižu analize i kritike posljednjeg vladina protuinflacijskog paketa, ministar financija Tomislav Ćorić ustrajno uvjerava.
13: Ukoliko ne dođe do eskalacije ovog energetskog momenta, ukoliko se situacija na Bliskom istoku smiri u sljedećih mjesec ili dva, mi vjerujemo da sljedeće godine ovo vrijeme možemo biti na ciljanim razinama inflacije.
14: Očekujemo od nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini.
12: Konkretni je državni tajnik u ministarstvu rada Ivan Vidiš, no dio analitičara uvjeren je tek u djelomičan uspjeh mjera, Željko Garača.
15: Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
12: Ne posustaju ni poslodavci zbog uvođenja poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
16: Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira.
13: Ići će zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo, međutim su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
12: Uzvraća ministar koji ne vidi ni problem za paušalne obrte.
13: Svjesni smo da je dio ljudi u jednom trenutku, a uslijed značajno povoljnijeg poreznog tretmana, nesamostalni rad, zamijenio paušalom.
17: Ne očekujete da bi moglo doći primjerice do gašenja nekih obrta?
13: Ne vjerujem da će se to dogoditi.
12: Ministar ustraje i u pozivu na konstruktivnost državnih i javnih službi kada je u pitanju rast plaća u sljedećoj godini.
13: Doživjeli smo povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima o 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni.
15: Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
12: Procijenjuje pak ekonomski analitičar Željko Garača, koji vjeruje da će vlada popustiti sindikalnim zahtjevima barem do razine inflacije.
2: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da se sprema donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom, no ona još nije poznata, iako je održao sastanak sa suradnicima u situacijskoj sobi. Iz Bijele kuće poručili su da će Trump pristati samo na sporazum koji ispunjava uvjete koje je ranije iznio na društvenim mrežama.
18: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
2: I Teheran je potvrdio da još nije postignut dogovor s Washingtonom o završetku rata. Razgovori se nastavljaju, rekao je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova.
19: Američki ministar obrane Pete Hegseth pozvao je azijske saveznike da povećaju vojne izdatke kako bi se suprotstavili rastućoj moći Kine, te spriječili njezinu dominaciju u regiji. Pacifik kojim dominira bilo koji hegemon poremetio bi regionalnu ravnotežu moći. Nijedna država, uključujući Kinu, ne može nametnuti hegemoniju i dovesti u pitanje sigurnost naše nacije i naših saveznika, poručio je Hegseth iz Singapura.
2: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruska bespilotna letjelica srušila na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, blizu granice s Ukrajinom. U izgradu su lakše ozlijeđeni majka i dijete. I dok ruski predsjednik Putin opovrgava optužbe i nudi pomoć u istrazi, glavni tajnik NATO-a poručio je da je savez spreman braniti svaki pedalj teritorija. Više u prilogu Braslava Bradića.
20: Inače, vrlo dobro informiran je ruski predsjednik Vladimir Putin o izgradu u Rumunjskoj, prvi put je čuo od novinara. Podsjetio je na prijašnje upade ukrajinskih letjelica u Poljsku i zemlje Baltika i reakcije u tim situacijama usporedio s ovom u Rumunjskoj.
21: Prva je reakcija bila
19: točno takva kakva je sad u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi udaraju. Zatim, nakon kratkog vremena, ispostavlja se da to nije imalo nikakve veze s ruskim letjelicama. Da su to ukrajinski dronovi. Skrenuli su sputanje pod utjecajem elektroničkih smetnji ili drugih razloga, poput nesavršenih tehničkih podataka, i tamo pali.
20: Dalje je kritizirao retoriku predsjednice Europske komisije da Rusija provodi agresivne planove protiv zapadne Europe. Kaže, to je laž kakve se ne bi posramio ni Goebbels. Osim Ursule von der Leyen, i NATO je optužio Moskvu za neodgovorno ponašanje. Glavni tajnik saveza obećao je da će braniti svaki pedalj teritorija saveznika. A rumunjski predsjednik Nikoš Vrdan dao je više pojedinosti o samome dronu.
22: Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
20: Stručnjaci procjenjuju da je dron nosio barem 30 kg konvencionalnog eksploziva, dodaje Dan, te ističe da to ne zabrinjava samo Rumunjsku, nego i NATO i Europsku uniju. NATO je najavio poboljšanje protudronske obrane Rumunjske. Prema ocjeni njihova ministra obrane, vojska nema odgovarajuće protudronske sposobnosti. Prije pada drona, na primjer, on je u rumunjskom zračnom prostoru proveo 4 minute.
19: U Demokratskoj Republici Kongu raste broj potencijalno zaraženih ebolom. Trenutačno ih je 1028. Potvrđenih slučajeva zaraze za sada je 225. U susjednoj Ugandi zabilježen je jedan smrtni slučaj i 9 zaraženih. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu izvanrednu situaciju zbog epidemije ebole u tim državama.
2: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati 15 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti.
19: Dan je državnosti, obilježit će se koncertima i prikazom snage Hrvatske vojske uz atraktivan letački program.
2: Od idućeg tjedna niže cijene goriva.
19: Pavlek odbija izručenje Hrvatskoj zbog straha za vlastiti život.
2: I dalje bez dogovora SAD-a i Irana.
19: Večer odluke u Budimpešti. PSG brani tron, a Arsenal lovi prvi naslov. A o tome više u sportskom prilogu.
2: Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperatura do 31 stupanj.
19: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spiker Dražen Puklavec, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
19: Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobro jutro. O pripremama reprezentacije nakon najave finala Lige prvaka. PSG i Arsenal u Budimpešti će se boriti za naslov prvaka Europe. Lanjsku titulu brane Parižani. Njihov trener Luis Enrique kaže: pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati, i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Na putu do trofeja lani je u polufinalu PSG izbacio večerašnje suparnike. Trener Arsenala Mikel Arteta dobro je proučio te utakmice. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti. Finale Lige prvaka počet će u 18 sati. Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema uoči svjetskoga prvenstva. Ivan Ribarić.
5: Nakon 5 popodnevnih treninga izabranici Zlatka Dalića danas će prvi put odrađivati jutarnji trening. Svi će biti na okupu osim Erlića, koji bi trening mogao propustiti zbog jučerašnjeg vlastitog vjenčanja. S medijima se jučer družio novopečeni član engleske Premier lige u dresu Hula Ivor Pandur, čiji je fokus sada potpuno okrenut reprezentaciji.
21: Mislim da je najbitnije da smo svi živi i zdravi i ovdje i da možemo dati svoj neki doprinos za reprezentaciju, a za ovo prije pristupio sam toj utakmici koji svakoj drugoj, isto je dio jedne mentalne pripreme i nisam si stvarao neki dodatan pritisak.
5: Podsjetimo, Hrvatska će u utorak na Rujevici od 18 sati odigrati utakmicu protiv Belgije.
4: Nogometnim informacijama dodajemo kako Krešimir Režić više nije trener prvoligaša Istre. Rukometaši Zagreba 34. put osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U pobjedi nad Sesvetama 38-32 posljednji je put kao igrač na terenu bio kapetan Jakov Gojun.
23: Ponosan sam na cijelu svoju karijeru, sretan sam zbog mojih dečki u koji su bili pravi kada je bilo teško, tužan jer je došao kraj, moraju doći, svima dođe kraj, tako i meni.
4: Olmisum je s 5-3 nakon šesteraca slavio protiv Rijeke na domaćem terenu i u finalu prvenstva Hrvatske u futsalu smanjio zaostatak na 2-1 u pobjedama. Četvrta utakmica na rasporedu je u ponedjeljak, opet će se igrati u Omišu. Za naslov su potrebne 3 pobjede. Drugu polufinalnu utakmicu u doigravanju vaterpolskog prvenstva igrat će Jug i Mladost. Zagrebačka momčad vodi 1-0 i pobjedom bi izborila finale. Dvoboj u Dubrovniku počet će u 20 sati i 30 minuta. Brazilski tinejdžer João Fonseca izborio je osminu finala Roland Garrosa pobjedom nad 20 godina starijim trećim nositeljem Novakom Đokovićem. Kao i u drugom kolu protiv Prižmića, Fonseca je preokrenuo 2 seta zaostatka i slavio nakon gotovo 5 sati igre. Taj ishod znači kako u ždrijebu više nema tenisača s osvojenim Grand Slam naslovom.
1: Oglasi.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su polju visokog tlaka zraka u većini Hrvatske prevladava vedro. Uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje mjesecima ima male ili umjerene naoblake. Vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 4, Gospić 7, Bednja 8, Gorice kod Nove Gradiške, Slavonski Brod 9, Daruvar, Karlovac, Krapina, Križevci, Kutjevo i Zavižan 10, Gradište kod Županje, Ogulin, Parko Čabra, Sisak i Varaždin 11, Zagreb, Bjelovar, Osijek, Pazin 12, Bilogora 13, Sljeme 14, Ploče 16, Knin, Malinska, Pula, Zračna Luka, Zadar 17, Hvar 18, Makarska, Opatija, Rab i Rijeka 19, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik 20, Lastovo, Split 21 i Dubrovnik 23. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umjerena i povećana naoblaka, a lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31 Celzijev stupanj. Sutra u Hrvatskoj djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, te i dalje vrlo toplo i vruće, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na moru od 18 do 22, a najviša dnevna većinom između 27 i 31 Celzijev stupanj.
1: Oglasi.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi.
24: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Više od radija. Slušaj Zadar. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Pa dobro jutro, dragi slušatelji. Čini se da smo sinoć napokon malo odahnuli od vrućine, tako da se zaista nadam da ste uspjeli se kvalitetno naspavati i da ste spremni iskoristiti ovaj vikend koji je pred nama. Možda će danas biti i malo nervoze među onima koji su smetnuli s uma ili jednostavno pobrkali dane i datume pa zaboravili da je dan državnosti. To naravno znači da dosta toga ne radi, ali jedan dan ćete preživjeti. U ostalom, diljem naše županije danas se održavaju brojne proslave, pa sigurno nećete ostati ni gladni ni žedni, a mi ćemo vas tijekom jutra uputiti na neke od njih i donijeti vam sve važne informacije. Sretan vam dan državnosti uz jednu od meni najljepših domoljubnih.
0: Slušaj Zadar.

Na današnji dan prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski izabrani višestranački sabor. Tog dana u sabornici na Markovu trgu okupili su se zastupnici izabrani na prvim slobodnim višestranačkim izborima. Za predsjednika sabora izabran je Žarko Domljan, dok je za predsjednika predsjedništva tadašnje Socijalističke Republike Hrvatske izabran Franjo Tuđman. Prvi saziv sabora radio je u iznimno zahtjevnim okolnostima, ali donio je ključne odluke koje su otvorile put hrvatskoj samostalnosti, suverenosti i međunarodnom priznanju. Zato se ovaj današnji dan obilježava kao jedan od najvažnijih datuma suvremene hrvatske povijesti, dan kad su postavljeni temelji demokratske i neovisne Hrvatske.

Danas se ovdje u gradu Zadru obilježava uz bogat, zabavni i sportski program. Prije podne od 11 do 13 sati ispred gradske straže na Narodnom trgu održat će se prigodni koncert uz domoljubne pjesme. Nastupit će zadarski izvođači Ben Zaratino, Bartol Vukušić Bokan i Leo Radas. Popodnevni dio programa seli na Signoretovo, gdje će se od 18 sati na novouređenom malonogometnom igralištu odigrati dvije revijalne utakmice. Snaga će najprije odmjeriti futsal ekipe Varoša i Signoretova, a potom i selekcije zadarskih braniteljskih udruga i grada Zadra. Također svi građani su pozvani da izvjese hrvatske zastave i zajednički obilježe ovaj dan. A ako vam kojim slučajem zastava nedostaje, nema razloga za brigu. Danas od 11 sati na Narodnom trgu građanima će se dijeliti hrvatske zastave, pa je to zaista lijepa prilika da se uključite u obilježavanje ovog dana.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba. Vremenski uvjeti nam idu na ruku, to će sigurno dobro utjecati i na one prometne, posebice jer ovog vikenda će sigurno biti frekventno na domaćim prometnicama. A kako je trenutno stanje, reći će nam Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro, Nikolina.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kako je počelo ovo subotnje jutro na našim cestama?
1: Pa kada je riječ o prometu na širem zadarskom području, možemo reći da je jutro počelo dobro. Kao što ste rekli u uvodu, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, a vremenska prognoza takvu sliku najavljuje kroz cijeli dan, dakle kolnici će biti suhi, vidljivost dobra, a na našim cestama, s obzirom da je i vikend, sigurno biti i više motociklista, biciklista i mopedista. Pa molimo sve vozače ostalih motornih vozila da voze oprezno, da pripaze baš na njih, jer su nam oni najugroženiji u prometu, te da im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste pak molimo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Osim toga, kada je riječ o prometu na širem zadarskom području, možemo reći da se vozi bez većih problema i poteškoća, dakle gustoća prometa je smanjena i zastoji su tek povremeno na gradskim prometnicama ili u zonama radova, ali nema nekih većih problema. Takva situacija nažalost nije u cijeloj Hrvatskoj, jer dobili smo dojavu o jednoj težoj prometnoj nesreći na autocesti A2, dakle to je geografski udaljeno od vas, ali svejedno služi kao podsjetnik svim vozačima da povoljni vremenski uvjeti nisu garancija da će u prometu sve teći glatko, tako da kao i uvijek održavajte dovoljan razmak između vozila, usporite kada treba i pazite na sebe i druge u prometu. Tijekom dana očekujemo pojačan promet u smjeru mora, tako da povremeni zastoji su mogući u zonama radova, tunela i naplatnih postaja, te na prilazima turističkim središtima, tako da na tim će dionicama biti potreban dodatan oprez i strpljenje. Kada je riječ o graničnim prijelazima, čekanja su u teretnom prometu na izlasku iz zemlje, na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, a u putničkom na graničnom prijelazu Gornji Varoš i to na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put.
0: Evo, mi se samo možemo složiti s tim, nažalost često i umor zna biti koban, tako da uza sve ovo što ste nabrojali vrijedi dodati i kako svi vozači bi trebali moći pronaći vremena za kratak odmor, posebice ako kreću na neko duže putovanje. Nikolina, hvala vam puno i ugodan ostatak dana vam želimo.
1: Hvala i vama. Lijep pozdrav i do slušanja.

Mnogi ne znaju, ali stihove ove pjesme napisao je Zlatan Stipišić Džiboni. Evo, ja sam to tek nedavno saznala, ali ne čudi me. Puno je lijepih pjesama izašlo iz njegovog pera. Naravno, uvijek se treba informirati o tome, ali čim čujem lijepe stihove, odmah požurim pogledati tko je to napisao, tako da Zlatan Stipišić Džiboni je poznat kao i odličan pjevač i kao kantautor, pa i ne čudi. E sad, vratimo se još kratko i na vremenske uvjete o kojima apsolutno ništa nisam rekla jutros, a i ne moram, kad nebo se vedri, pa samim time i znate da neće biti nekih prevelikih iznenađenja. Trenutačno u Zadru mjerimo 20 stupnjeva, u Gospiću je nešto svježije, 9 stupnjeva, Knin i kod zračne luke vrijeme je stalo na 17 stupnjeva. Najtoplije jutro su u Šibeniku gdje su izmjeren 21 stupanja, najviša dnevna temperatura kretaće se između 26 i 31 stupnja ovdje na našem području, no detaljnije informacije čućemo ipak nešto kasnije i to poslije prvih jutarnjih vijesti koje nam slijede točno u 8 sati.

0: A vi ćete po svoju zastavu danas na Narodni trg od 11 sati, a mi idemo u ovim trenucima po prve jutarnje vijesti koje nam točno u 8 sati donosi Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar jutro i svim našim slušateljima, čestitamo Dan državnosti. Prije 36 godina, 30. svibnja 1990. konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Time je prekinut gotovo pola stoljeća dug komunistički sustav i počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Taj se povijesni datum danas slavi kao državni blagdan, Dan državnosti. Dan državnosti u Zadru će se danas obilježiti uz bogat zabavni i sportski program. Od 11 do 13 sati ispred gradske straže održat će se koncert domoljubnih pjesama i podjela hrvatskih zastava. U 18 sati na novouređenom sportskom igralištu na Signoretovu odigrat će se dvije revijalne utakmice između fudbal ekipa MNK Varoš i MNK Signoretovo, te između selekcija braniteljskih udruga i grada Zadra. Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna pojeftinit će gorivo, najavio premijer Andrej Plenković i još jedan put ponovio koja je svrha novog vladina protuinflacijskog paketa.
3: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela. Idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
1: Vijesti.
2: Danas od 18 sati u Zadru hod za život. Okupljanje sudionika je na Trgu hrvatskih redarstvenika, nakon čega će povorka krenuti Branimirovom ulicom preko mosta i Kale Large do foruma, gdje će se održati središnji program u Crku Svetog Donata. Ovogodišnji hod za život održava se pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Organizatori podsjećaju kako je prvi hod za život održan prije 11 godina u Zagrebu, a ove se godine organizira u 20 hrvatskih gradova. Ima organizatora Ana Marija Buntić.
4: Nekako kada čovjek razmišlja ovim riječima, čini se nekako na prvu da bi trebalo biti sve jasno, jeli? Prvi korak je zakon, ali nažalost izgleda da nije baš sve jasno, jer toliko je pobačaja u svijetu, toliko je pobačaja u Hrvatskoj, toliko začete djece zapravo nikada ne doživi svoj prvi korak.
1: Sport.
2: U Budimpešti se od 18 sati igra finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani brane naslov, susret su najavili treneri Luis Enrique i Mikel Arteta.
5: Pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati, i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našem Boži, a mi idemo čuti što nas očekuje kada je riječ o vremenskim uvjetima.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: E sad, po onome što smo vidjeli i u čemu smo uživali proteklih dana i po onome u što trenutno gledam, čini se da ne bi trebalo biti nekih iznenađenja, no za svaki slučaj potvrdu o tome ću potražiti u Rijeci, gdje nas čeka Igor Horvat. Dobro jutro, Igore.
6: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. Pa zaista i danas i sutra i dalje možemo reći dva onako prava ljetna dana. Stabilno vrijeme, pogotovo danas, dok sutra postoji mogućnost za lokalni porast na oblake i eventualno kratkotrajnu kišu tijekom poslije podneva, većinom unutrašnjosti. No i dalje, i danas i sutra možemo, bez obzira eventualno na sutrašnji takav razvoj događaja, nazvati većinom stabilne vremenske prilike, jer od ponedjeljka ipak se očekuje nešto malo nestabilno stabilnije vrijeme. U ponedjeljak i utorak više u obliku tog porasta na oblake tijekom poslije podneva i kratkotrajne kiše, samo što je mogućnost za to ipak nešto povećana i u ponedjeljak i utorak. A u srijedu čini se da dolazi do promjene vremena koja ćemo zahvatiti veći dio Hrvatske. Doći će do porasta na oblake i očekuje se kiša, mjestimice i pljuskovi s grmljavinom, tako da glavni dan promjene vremena pred nama i uz jedan, možemo reći, blaži pad temperature zraka je srijeda, a nakon toga ponovo će se stabilizirati vremenske prilike i ponovo će krajem tjedna početi rasti temperature zraka. Dakle, do tada temperature zraka bit će vrlo slične ili niže nego što smo imali do sada. A kad smo već kod temperature, na zadarskom području, odnosno u Zadru, u 8 sati izmjereno je 21 Celzijev stupanj, zatim ona jutrošnja najniža u Zadru iznosila je 17, jučerašnja najviša 27 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 48%. Vedro je na zadarskom području, vjetar je slab, more je malo valovito, temperatura zraka u Šibeniku, ali i Veli Rat, dakle obje postaje su već na 22 Celzijeva stupnja. A vrijeme danas bit će pretežno vedro, poslije podne pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu na oblaku. Dakle, očekuje se malo više oblaka tijekom poslije podneva, ali većinom će se raditi o visokoj za sunce još uvijek propusnoj na oblaci. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, more će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 31 Celzijev stupanj. Još uvijek smo pod utjecajem anticiklone i grebena koji sa sjeverozapada, odnosno sa jugozapada i smjera sjevera Afrike donose nešto toplije zračne mase, no idućih dana približava nam se sa sjeverozapada sustav koji donosi ipak vlagu i nešto hladni zrak, tako da rekli smo promjena će se već osjetiti i u ponedjeljak u obliku nešto nestabilnijeg poslije podneva te utorak, no u srijedu generalno dolazi do promjene vremena. Tako da danas i sutrašnji dan svakako iskoristimo. Idući tjedan, rekli smo, i ponedjeljak i utorak najvjerojatnije će biti dani za iskoristiti, pogotovo tijekom prije podneva, a srijeda je jedan dan, eto, kada nas čeka, kako se sad čini, ipak nešto kiše, pljuskova, oblačnije vrijeme i jedan blaži pad temperature zraka, i onda u onoj drugoj polovici tjedna, od četvrtka nadalje, dolazi postupno do stabilizacije vremena i ponovo do porasta temperature zraka, tako da ukratko imamo prilično dobru situaciju još danas i sutra, a onda ipak jedno kraće, možemo reći, osvježenje, i druga polovica nam se onda tjedna vraća ponovo ljeto.
0: Da, imamo prilično turbulentan početak lipnja, ali nekako, ako imamo, me dobro sjećanje služi, lipanj je uvijek znao biti promjenjiv i nestalan. Yeah. Nismo mogli u potpunosti računati na njega.
6: Ne, pogotovo unazad 10 godina imamo jednu situaciju u kojoj ovako već malo ranije počinju te ljetne situacije, dakle taj topli zrak iz smjera sjevera Afrike se ranije premješta nad naše područje, i onda ovako prodori hladnijeg zraka sa sjevera mogu biti dosta neugodni, i to su onda situacije u kojoj imamo tako period toplog vremena koji je presječen sa ovako jednom promjenom vremena u obliku nekakve onako ljetne neverina, ali onda se to, znamo, dosta brzo u stvari vrati ponovo na toplo, na vruće, ali vjerujem da nije baš na odmet da povremeno ipak dođe do prodora ovako hladnijeg zraka, da nas ipak malo osvježi.
0: Da, sve dobro dođe, ali naravno ako je smjerom. Igore, hvala vam puno i ugodan ostatak dana vam želimo.
6: Hvala također i vama i do slušanja.
7: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: A ova subota zvuči još bolje jer niz je sportsko-zabavnih događanja kako u gradu Zadru, tako i diljem naše županije. O tome ćemo kroz cijeli naš program, družimo se sve do 12 sati. Ostala sam vam dužna i predstaviti moje suborce danas. Tonski realizator Goran Paleka i glazbena urednica Silvi Končurat. Čuli ste vremensku prognozu. Ovaj vikend zaista ćemo moći uživati u pravom ljetnom ugođaju, iako je evo išla sam provjeriti temperaturu mora i čini se da se ono još nije prilagodilo ljetnom načinu rada, još uvijek niti 20 stupnjeva. Ali evo, s obzirom da nam sljedeći tjedan i neće baš biti vremenski naklonjen, to je svakako dodatan razlog da dobro iskoristite ovaj vikend, pa i ako niste baš toliko hrabri, možda ipak da se malo okupate. Ali svakako za sve ove vrućine vrijedi ponoviti, pijte dovoljno vode, nosite laganu svjetlu odjeću, izbjegavajte boravak na suncu u onom najtoplijem dijelu dana, ako već morate vani, onda potražite hladovinu.

A danas će se održati još jedan pijat na pijaci, međutim danas će on prijeći u večernji termin, pa će se umjesto dosadašnjeg dnevnog programa održavati od 18 do 23 sata. Organizatori su napomenuli kako su se prilagodili ovim toplim danima, ali i želji posjetitelja za opuštenim druženjem u večernjim satima. Gradska tržnica tako će svake subote, baš kao i do sad, biti mjesto okupljanja uz dobru hranu, piće, ali i glazbeni program. Pijat na pijaci održava se na gradskoj tržnici u Zadru gotovo svake subote sve do 13. lipnja, no ne budite tužni, nakon toga najavljeno je i posebno ljetno izdanje manifestacije. Dakle, malo spize, nešto za nazdraviti i dobra glazba pod otvorenim nebom. Evo, ne znam za vas, ali meni to zvuči kao sasvim dobar recept za subotnju večer u gradu.

si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

A dok uživamo u ovim pravim ljetnim temperaturama koje su nam ipak stigle nešto ranije no što smo očekivali, treba imati na umu da nije sve baš tako bajno koliko god mi priželjkivali ljeto. Naime, znanstvenici kažu kako Europa postaje kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu. Prema podacima Europske klimatske službe Copernicus, prosječna temperatura na zemlji od predindustrijskog doba porasla je za oko 1,4 stupnja, dok je Europa toplija čak za 2,4 stupnja. Kažu stručnjaci da je to zato što je Europa snažno povezana s Arktikom koji se zagrijava još brže. A kako se led topi, tamne površine mora i tla upijaju sve više sunčeve topline. A uz to, ovo je i dobro i loše. Dakle, posljednjih desetljeća značajno je smanjeno onečišćenje zraka, što je dobro, ali više sunčeve energije dolazi do površine tla, što nije baš dobro. Posljednjih dana brojne europske zemlje bilježe rekordne temperature za svibanj, a meteorolozi upozoravaju da toplinski valovi više nisu rijetkost nego nova stvarnost. Događaj koji su se nekad bilježili jednom u 100 godina danas se pojavljuju znatno češće. Drugim riječima, ono što danas nazivamo neuobičajeno toplim vremenom moglo bi vrlo brzo postati sasvim uobičajeno europsko ljeto.

0: stari običaji,
1: težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
0: Kultura, tradicija i sjećanja u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: Zaplovite i zaronite s nama.
3: Donosimo zanimljivosti otoka i obala,
2: mora i podmorja.
3: Sve nam to donosi
2: Tritonova trupa.
3: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.
4: Hajmeža. Oglasi.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Emisija za selo i poljoprivredu.
9: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka Hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8:05 na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
4: HR mreža. Oglasi.

0: 9 sati, vrijeme za još jedne vijesti koje je pripremio Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Dan državnosti u Zadru će se danas obilježiti uz boga zabavni i sportski program. Od 11 do 13 sati ispred gradske straže održat će se koncert domoljubnih pjesama i podjela hrvatskih zastava. U 18 sati na novouređenom sportskom igralištu na Sinjoretovu odigrat će se dvije revijalne utakmice između fudbal ekipa Varoš i Sinjoretovo, te između selekcija braniteljskih udruga i grada Zadra. Omiljena zadarska gastronomska i društvena manifestacija Pijat na pijaci prilagođava svoj format toplim danima i od sada službeno prelazi u večernji termin. Umjesto od dosadašnjeg cjelodnevnog programa, zadarska tržnica postaje noćno središte street fooda i urbane zabave, a program će se održavati od 18 do 23 sata. Aktualni večernji ciklus manifestacije održava se svake subote na lokaciji gradske tržnice Zadar do 13. lipnja, nakon toga slijedi i ljetno izdanje Pijata na pijaci. U bolničku kuhinju nakon kvara stare isporučena je nova profesionalna tračna perilica posuđa, čime je osigurano dugoročno i sigurno funkcioniranje pripreme obroka. Uz perilicu je nabavljena i kompletna inox oprema za organizaciju rada u kuhinji. Ukupna vrijednost opreme iznosi nešto više od 124 tisuća eura, a sredstva osiguralo Ministarstvo zdravstva.
3: Vijesti.
2: Zadarska policija kazneno je prijavila 44-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje u kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari, te ga predala pritvorskom nadzorniku. Tijekom pretrage doma i drugih prostorija na širem benkovačkom području, policajci su pronašli automatsku pušku s dva spremnika, 60 komada streljiva te oko 2 kg tvari i nalika eksplozivu. Iz policije podsjećaju građane na akciju Manje oružja, manje tragedija, kom se omogućuje dragovoljna predaja oružja bez sankcija.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i pretežno tiho, temperature zraka u 9 sati, Zadar i Šibenik 23, Knin 22, Gospić 16 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno vedro, poslije podne pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu na oblaku, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 31 stupanj.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božo, događanja na svakom koraku.
2: Imam, da, još ih zbrajamo.
0: Još ih zbrajamo, znači pokušavam pohvatati što se sve...
2: Nije ti lako.
0: Što se nije sve i gdje događa, a nadam
2: zagrija
0: se da će to...
2: Zagrija se, zrak se zagrijava, zagrijava se atmosfera, sve se zagrijava.
0: Da, zagrijava se i už...

0: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: A upravo tako, dragi slušatelji, zagrijavat će se atmosfera svuda, žarit će se osim sunca i ta dobra energija koja će biti gdje god da krenemo. Ja sam krenula lagano po našoj županiji. Prva stanica koju ćemo obići je Pakoštane, gdje se uz obilježavanje blagdana Dana državnosti obilježava i Dan branitelja, a što su to sve pripremili svojim gostima, čućete ukoliko ostanete uz program Radio Zadra.
2: Tako malo.

0: Diljem Hrvatske danas se svečano obilježava Dan državnosti. U gradovima i općinama održavaju se prigodni programi, a sve u jednom svečanom i ponosnom ozračju. Naše slavlje ovdje u gradu Zadru započelo je budnicom koja je nešto prije 20 minuta, negdje oko 9 sati, odjeknula mostom. Bogat program očekuje nas i u nastavku dana. U 11 sati prigodni koncert na Narodnom trgu. A svečano i veselo će danas biti i u Pakoštanima, gdje se uz Dan državnosti tradicionalno obilježava i Dan hrvatskih branitelja. A što sve posjetitelje očekuje, čućemo od Darka Vukoje, tajnika Udruge hrvatskih branitelja Pakoštane.
1: Prvo ću pozdraviti sve vaše slušatelje i slušateljice i čestitati vam Dan državnosti Republike Hrvatske i Dan branitelja Pakoštana. Lijepo vas pozdravlja iz Pakoštana. Dan branitelja Pakoštana mi već slavimo 8 godina, 9 na ovaj datum, tako da smo to tako odlučili i to na jedan lipi datum i lipo obilježje za nas. Danas u 9:30 krećemo od naše crkve sa našim župnikom Don Jerolimom Lenkićem na naše mjesno groblje, upaliti svijeće, položiti vijence za sve naše poginule i umrle hrvatske branitelje iz Pakoštana. Tu ćemo imati obred od rješenja, a poslije toga u 10:30 imamo svetu misu za domovinu i za branitelje u našoj crkvi. Poslije svete mise imamo polaganje svijeća, odavanje počasti prvom predsjedniku i našem vrhovnom zapovjedniku, tada doktoru Franji Tuđmanu, ispred naše spomenika u centru mjesta. A onda poslije toga idemo u Biograd sa našim prijateljskim udrugama u organizaciji MUP ZNG 90-91, koji je predsjednik Tomislav Božić Tica, sa svim našim prijateljskim udrugama imamo zajednički domjenak u kampu Sveti Dominik u Biogradu. Onda naveče imamo, organizirali smo tradicionalni turnir u šijama. Znači, kod nas je velika tradicija bila, prije se igrale te šije, šete, na svakom kantonu, što se no kaže. Sad smo mi to malo oživili opet, da ovi mlađi se nauče i imaju volje i ima dosta parova. I tu smo napravili bogate nagrade u obliku pečenih janjaca, pivaca, pića, tako da ćemo svi skupa podružiti, podijeliti medalje i pehare i tako. Eto, tako da će biti jedno lipo ugodno druženje i zabava za sve branitelje i naše goste, prijatelje, uzvanike. Evo, srdačno vas pozdravljamo i pozivamo ujedno da dođete večeras u 7 sati u Pakoštanima.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Neka nam naša domovina uvijek bude u srcu. Svim državljanima Republike Hrvatske sretan dan državnosti želi općina Vir.
2: Svojim zaposlenicima i svim žiteljima grada Zadra i Zadarske županije čestitamo Dan državnosti Republike Hrvatske. Vodovod Zadar.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje. Ona je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: A jedno zanimljivo događanje jučer je krenulo i u Biogradu na moru i itekako ima veze s onim što danas obilježavamo s Danom državnosti, jer kad ovu priču malo proširimo i zavirimo u povijest, dolazimo do kralja Tomislava koji se smatra prvim hrvatskim kraljem. Njegovo se ime u izvorima povezuje s godinom 925. kada ga papa Ivan X. u pismu oslovljava kao Rex Croatorum, kraljem Hrvata. To je ujedno i teme ideje o početku Hrvatskog kraljevstva. Prošle godine, sjećamo se, proslavljeno je 1100 godina Hrvatskog kraljevstva kao povijesna prekretnica i simbol državnosti koja traje stoljećima. A Biograd na moru ovu je proslavu odlučio tradicionalno nastaviti. Bogat program očekuje vas i danas i sutra. Fire show, povijesna bitka, nastup Miroslava Škore, a o samoj važnosti ovog događaja više nam je rekao Marijan Stopfer iz grada Biograd.
2: Ove godine nastavljamo tradiciju, s obzirom da je 1100 godina, nama se i dalje događaj zove 1100 godina Hrvatskog kraljevstva i ide svaku godinu kao događaj za početak sezone. Ide defilej, u defileju će biti povijesne postrojbe koje dolazu iz cijele Hrvatske, ali pojačavamo sa hrvatskim konjima. Tu ćemo imati jedne zidine u koje se ulazi i praktički ulazite na taj glavni mul na koji će biti postavljeni tabori u kojima će biti normalno vojnici i prikazivat će neki život kako je tada izgledalo u taborima. Znamo da je Biograd takozvani kraljevski grad, da imamo puno priča o tome, s obzirom da je se krunio u Biogradu Koloban, ali imamo isto tako i povijest sa kraljem Tomislavom koji je u Biogradu kroz Biograd prolazio i imamo dugu priču o tome. Povijesne teme su jako zanimljive gostima, gdje smo vidjeli reakcije gostiju koje su baš se našli u Biogradu, znači u našim hotelima i kampovima, i gdje su bile sve pozitivne reakcije i gdje su ljudi oduševljeni, a naročito sa povijesnom borbom koja je bila prikazana u našem portu, gdje se prikazala borba između osmanske vojske i građana Biograda, gdje je u to bilo uključeni i brodovi, znači i morska borba i kopnena. I bilo je jako zanimljivo. Šteta je da se to turistima ne prikaže naša povijest i sami time što je 1100 godina kraljevstva jedna ono duga povijest koju ne smijemo zaboraviti i koju trebamo i dalje iz godine u godine promovirati ne samo našim ljudima nego i turistima i širi. Naš muzej radi puno na tome. Imamo non stop i radionice i po školama i u osnovnoj školi i u srednjoj. Tako da evo, radi se na tome, ali to je dug put, to je nemoguće napraviti u kratko razdoblje. Treba biti uporan i treba to raditi iz godine u godinu. Samim time ćemo osvijestiti sve one koji nisu.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža. Slušaj Zadar.

0: Evo, nažalost, moramo prekinuti ovaj zadnji kraj pjesme Dražena Žanka od Stoljeća sedmoga. Stigli smo do 10. sata. Vijesti nam donosi Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. U povodu Dana državnosti izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade, predvođena predsjednicima Gordanom Jandrokovićem i Andrejem Plenkovićem, položila su vijence kod spomenika domovini. Nakon toga, kod oltara domovine na Medvedgradu, zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Poslušajmo predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
3: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
4: I zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
1: Vijesti.
2: Dan državnosti u Zadru će se danas obilježiti uz bogat zabavni i sportski program. Od 11 do 13 sati ispred gradske straže održat će se koncert domoljubnih pjesama i podjela hrvatskih zastava. 18 sati na novouređenom sportskom igralištu na Signoretovu odigrat će se dvije revijalne utakmice između futsal ekipa Varoša i Signoretova, te između selekcija braniteljskih udruga i grada Zadra. Danas od 18 sati u Zadru Hod za život. Okupljanje sudionika je na Trgu hrvatskih redarstvenika, nakon čega će povorka krenuti Branimirovom obalom preko mosta i Kalelarge do foruma, gdje će se održati središnji program uz crkvu Svetog Donata. Ovogodišnji Hod za život održava se pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Organizatori podsjećaju kako je prvi Hod za život održan prije 11 godina u Zagrebu, a ove se godine organizira u 20 hrvatskih gradova. U ime organizatora Ana Marija Buntić.
5: Nekako kada čovjek razmišlja ovim riječima, čini se nekako na prvu da bi trebalo biti sve jasno, jeli? Prvi korak je zakon, ali nažalost izgleda da nije baš sve jasno, jer toliko je pobačaja u svijetu, toliko je pobačaja u Hrvatskoj, toliko začete djece zapravo nikada ne doživi svoj prvi korak.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i toplo sa slabim sjeverozapadnim vjetrom, temperature zraka u 10 sati, Zadar 24, Knin i Šibenik 26, Gospić 19 stupnjeva. Vrijeme danas, pretežno vedro, poslije podne pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu na oblaku, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka do 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo, Božo, brzo mi stigo smo do 10 sati.
2: Evo, ja sam sve odradio. Što ti imaš dalje?
0: Ja imam dalje šetnju po Ravnim Kotarima.
2: A, lijepo.
0: Gdje se održava Ravnokotarska fišijada.
2: Znači, nakon toga je malo gastrožitak će biti neki isto tako.
0: Da, i natjecateljski dio bit će veselo, posebice jer dolaze Slavonci u goste. O, tako da bit će jedan žestoki fiš paprikaš.
2: Vruć.
0: Hvala ti, Božo.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: Eto, sad sam vam odala i sve prije vremena, Božo me prestigao sa svojim pitanjima. Dakle, odlazimo u nastavku programa u Ravne Kotare, točnije u Benkovac, gdje će se danas održati Ravnokotarska fišijada. Mi u nastavku idemo s Mišom Kovačom dalje. Grobovi im nikad oprostiti neće, jedna također prigodna pjesma na današnji dan obilježavanja hrvatske državnosti.

0: A ja se nadam da ste uspjeli zapamtiti kuda sam vas sve to provela i što vas sve očekuje danas. Diljem naše županije u brojnim mjestima bogata su događanja, posebice ona gastronomska. Miris dobre spize privući će sve one koji se u popodnevnim satima upute u smjeru Benkovca. Naime, na Trgu domovinske zahvalnosti od 18 sati počinje još jedna ravnokotarska fišijada, gdje će se naravno u kotlićima kuhati tradicionalni fiš paprikaš. A što sve očekuje goste, saznali smo od Branke Nakić ispred turističke zajednice Ravni Kotari.
1: Pozdrav prije svega svim slušateljima. Ove godine tradicionalna po redu 21. ravnokotarska fišijada. Evo, iznimno smo ponosni na tu brojku i na tako dugu tradiciju. Pa evo, ove godine na ravnokotarskoj fišijadi očekuje nas evo 30 ekipa prijavljenih u nadmetanju, u spremanju fiš paprikaša. Osim puno zabave, uzbuđenja, očekuje nas jedno ugodno druženje, ugodna atmosfera. Za glazbeni dio i za veselu atmosferu, evo, dodatno zaduženi su tamburaški sastav Berde Band. Već su nam bili dragi gosti, evo, i ove godine ponovno će nas zabavljati u Benkovcu na ravnokotarskoj fišijadi.
0: Po čemu je poseban ravnokotarski fiš paprikaš?
1: Pa evo, ravnokotarski fiš paprikaš je poseban, evo, upravo rekla bih po tome što je zaista ovdje spoj, evo, naših prijatelja iz Slavonije, Baranje, ovdje domaćih ljudi, i evo, kad se to sve skupa spoji, kad se razmijene iskustva, uvijek se nešto novo nauči.
0: Znači, bit će i gostujuće gastronomske skupine iz Slavonije.
1: Tako je, evo, bit će i, kako ste sami rekli, gostujuće gastronomske skupine iz Slavonije, evo, iz Belišća, Narda, Vladimirevaca, Valpova, evo, zaista, evo, da se ne naljute ako nekoga nisam spomenula, ali evo, mogu reći iz cijele Hrvatske. Prve tri ekipe uvijek budu nagrađene, evo, nakon stručnog ocjenjivanja prva tri mjesta će dobiti, evo, priznanja i prikladne nagrade.
0: Ima li već turista u Benkovcu i okolici?
1: Pa da, evo, već možemo vidjeti kako, evo, iz onako jednog zimskog i jesenskog štiha kroz proljeće, evo, i ljeto je na vratima, a osjeti se već onako živost i ima turista, ima posjetitelja, evo, imamo i bogato benkovačko kulturno ljeto, tako da, evo, zaista očekujemo puno posjetitelja koji mogu očekivati posjetom Benkovcu ugodnu atmosferu i evo, zaista za svaki ukus manifestacija i događanja.

0: A iz Ravnih Kotara selimo se na otok Pag, gdje nas čeka jedna zanimljiva moto priča. Naime, u sklopu 17. rođendana moto partija u organizaciji motokluba Paška Bura, danas od 17 sati kreće veliki moto defile. Jučer je sve započelo, a što posjetitelje i sudionike očekuje danas, otkrio nam je Gregor Rumora.
1: Nastavak partija kreće drugi dan, znači od tamo negdje oko 11 sati, polako okupljanje posjetitelja, bajkera i svi ljudi dobre volje do defilea, znači defile vožnja motora, to kreće u 17 sati, ići će se znači od mjesta događaja drugog magazina Soli, malo ćemo znači proći gradom, gradskom rivom, uza staru jezgru, te ćemo se smjestiti na glavnoj gradskoj plaži, gdje ćemo opet naravno bajkerima dijeliti gratis gulaš od ovčetine i divljači. Tamo ćemo se zadržati nekih sat, dva i onda se vraćamo natrag, znači u mjesto gdje se odvija parti, znači opet drugi magazin Soli. I onda nam sviraju znači dva benda iz Zagreba, Burex band te Pulse Rock band, i gdje ćemo normalno još imati hranu, od hrane znači hamburgere, kobasice, pileći file na roštilju, i to bi ukratko bilo to, i zabava opet do rano jutarnjih sati.
2: Eto, lijepo ste to najavili, ali pretpostavljam i vjerujem da je za vas to jedan poseban doživljaj.
1: Pa tako, to je poseban doživljaj, to je nama ogromna čast, već nekakva kontinuirana tradicija tijekom toliko godina, jer evo, fali nam samo godinu dana da postanemo punoljetni, što se kaže, i eto, trudimo se iz godine u godinu da to bude sve bolje i bolje, na sve više i više razini, svake godine sve više i više posjetitelja, znači tu se brojke već vrte zadnjih nekoliko godina oko 500, 600, 700 posjetitelja. Dolaze znači ljudi, bajkeri, motoristi, znači čak i iz Bugarske, dolaze iz Njemačke, Švicarske, Austrije, Slovenije, Bosne i naravno iz naše Hrvatske.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Neka nam naša domovina uvijek bude u srcu. Svim državljanima Republike Hrvatske sretan dan državnosti želi općina Vir.
2: Svojim zaposlenicima i svim žiteljima grada Zadra i Zadarske županije čestitamo Dan državnosti Republike Hrvatske. Vodovod Zadar.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: A zahvaljujući našem Božidaru kolegi, mi znamo što je sve bilo danas, a što će sve biti čućemo u vijestima koje slijede točno u 11 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan još jednom. Dan državnosti u Zadru će se danas obilježiti uz bogat zabavni i sportski program. Od 11 do 13 sati ispred gradske straže održat će se koncert domoljubnih pjesama i podjela hrvatskih zastava. 18 sati na novouređenom sportskom igralištu na Sinjoretovu odigrat će se dvije revijalne utakmice između fudbal ekipa Varoši i Sinjoretova te između selekcija braniteljskih udruga i grada Zadra. Pakoštane danas svečano obilježava Dan državnosti, Dan hrvatskih branitelja. Nakon svete mise položit će se cvijeće i zapaliti svijeće kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Središnji dio programa održava se u kampu Sveti Dominik u Biogradu i će se održati druženje branitelja. Darko Vukoja, tajnik udruge branitelja Pakoštane.
3: Dan branitelja Pakoštana mi već slavimo 8 godina, 9 na ovaj datum, tako da smo to tako odlučili i to na jedan lipi datum i lipo obilježje za nas. Organizirali smo tradicionalni turnir u šijama. Znači, kod nas je velika tradicija bila, prije se igrale te šije, šete, na svakog kantonu što se no kaže. Sad smo mi to malo oživili opet, da ovi mlađi se nauče i imaju volje i ima dosta parova i tu smo napravili bogate nagrade.
2: Omiljena zadarska gastronomska i društvena manifestacija Pijat na pijaci prilagođava svoj format toplim danima i od sada službeno prelazi u večernji termin. Umjesto dosadašnjeg cjelodnevnog programa, zadarska tržnica postaje noćno središte street fooda i urbane glazbe, a program će se održavati od 18 do 23 sata. Aktualni večernji ciklus manifestacije održava se svake subote na lokaciji gradske tržnice Zadar do 13. lipnja, nakon toga slijedi i ljetno izdanje Pijata na pijaci.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i toplo s umjerenim sjeverozapadnim vjetrom, temperature zraka u 11 sati, Zadar 25, Knin 27, Šibenik 28, Gospić 23 stupnja, vrijeme danas pretežno vedro, poslije podne pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka do 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo Božo, ti si sišao malo iskusiti, odnosno uvjeriti se u
2: veselu atmosferu. Dok čitam ove vijesti, baš sam razmišljao kako nam je zapravo baš lijepo danas. Zaista, bogato je svugdje, obilježavanje, zabava i baš lijep ugođaj.
0: Da, fali takvih događanja, nekako...
2: Lijep uvod u ljeto, nadam se, kad, ovako samo da se lijepo nastavi. Evo, ne bih imao apsolutno ništa protiv.
0: Da, i da nam temperature ostanu nekako u ovim gabaritima, jer bude li toplije, ne znam, morat ćemo se dobro pripremiti na to, kažu, rekordno toplo ljeto. Ja. Da, mislim, sve u svoje vrijeme, ali opet trebala bi postojati neka granica. Hvala ti Bože.
2: Hvala tebi.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: A ne bi mi bili mi da ne žugamo. Odnosno ja, je li Bože?
2: Za sebe molim se, za sebe govori.
0: Ne, ali kad je more pretoplo, ne valja.
2: Ne valja ti, ne valja hladno. Marina...
0: Da, stani na balu. Istina, evo, nemam se što žaliti, ja stvarno volim sunce, ja sam inače netko tko zaista od svih godišnjih doba najviše voli ljeto i ja dobro podnosim vrućine, ali ovo što sam rekla razmišljam u ime drugih.
2: Aha,
0: u ime drugih, jer meni se svi žale, pa ja samo prenosim glas naroda, ja sam medij. Tako da, što se mene tiče, ljeto može potrajati cijelu godinu, ako ne potraje, onda je vrijeme da mijenjam kontinent. A vi, dragi slušatelji, nemojte mijenjati naš kanal, ostanite i dalje uz nas. Opet ćemo se negdje prošetati, a gdje, čućete u nastavku.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Svojim zaposlenicima i svim žiteljima grada Zadra i Zadarske županije čestitamo Dan državnosti Republike Hrvatske. Vodovod Zadar.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

A dan državnosti svečano se obilježava i na otoku Pagu, pa je tako u gradu Novalji prigodni program započeo jutros u 9 sati polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu te poginulim i umrlim braniteljima. U 11 sati na trgu Bazilike gradska glazba Paga održao se promenadni koncert. Misa za domovinu na rasporedu je u 19.30 u crkvi Majke Božje od Ružarija, a program se završava na Ruži vjetrova gdje od 21 sat nastupaju Lucija Marcelić i Pink Noise. Što se tiče grada Paga, evo već smo čuli, paški moto defile koji kreće danas u 17 sati, a ono što će dodatno zainteresirati sve željne avanture je i noćni hiking na stazi Zaton. Polazak je s Velikog Boka u 19 sati, a ono što je meni se posebice svidjelo jest doček izlaska mjeseca na plaži Zaton uz vođenu noćnu turu, kako glasi opis ove avanture. Pa evo, možda još ima koje mjesto, a to ćete naravno saznati na stranicama Turističke zajednice grada Paga.

sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: Kad pomislimo ili zamislimo podmorje bilo koje, pa tako i Jadrana, prva asocijacija, barem što se zvukova tiče, je tišina. I je tako, ali ne baš uvijek i ne potpuno. Ana Dobrović. Tritonova tuba.
1: Zvuk se u moru širi znatno brže i na većim udaljenostima nego u zraku. Jadransko podmorje zapravo je daleko od svijeta tišine. Ispunjeno je uglavnom tihom simfonijom prirodnih i bioloških zvukova. Biološke zvukove proizvode morski stanovnici, ribe, rakovi, sisavci. Komuniciraju, orijentiraju se i love pomoću zvuka. Najpoznatiji vokalisti Jadrana su dupini. Koriste visoke frekvencije za eholokaciju, a s ostatkom jata komuniciraju razno raznim specifičnim zvižducima. Razvili su svoj jezik. Svako jato ima svoj dijalekt. Zvukove stvara i priroda. Valovi hridi špilje pod morem. A kad na moru pada jaka kiša, nastaje kontinuirani šum koji se čuje i po nekoliko metara dubine ispod morske površine.
2: Zaplovite i zaronite s nama. Tritonova truba.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Obavijest građanima iz tvrtke Topoing DO za katastarsku izmjeru na području grada Novalje za dio katastarske općine Barbati, predočavanje područja naselja Metajna. U okviru radova na katastarskoj izmjeri na području grada Novalje obavještavaju se svi nositelji prava o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere za katastarsku općinu Barbati Novi. Predočavanje počinje 15. lipnja 2026. godine i održava se u prostorijama društvenog doma Metajna na adresi put Mrke Put 7 u naselju Metajna. Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na području na kojem se provodi katastarska izmjera i ostale zainteresirane stranke da po zaprimanju poziva pristupe predočavanju kako bi zaštitili svoja prava i interese u postupku katastarske izmjere. Za dodatne informacije o predočavanju možete nazvati na telefon 098 900 4931 u vremenu od 8.30 do 14.30 sati ili pošaljite upit na e-mail adresu topoing@topoing.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704. Radio

0: A u današnjem izdanju emisije Blago našeg kraja, naše Vesne Matešić, koja kreće odmah nakon podnevnih vijesti, vodimo vas u Kali. Tamo se naša Vesna družila s ljudima kao što su Ines Kolega i Marija Grdović, koje su s njom podijelile priče iz djetinjstva. Prisjetile su se svojih dana kao malih ribarica, kada su s didom i stricom odlazile na more, učile prve ribarske vještine i odrastale uz more koje im je obilježilo život. Govore nam kako su Kali izgledale dok su one bila djeca, a kako danas kada su postale čuvarice lokalne baštine i tradicije.
1: Kamen i more,
2: stari običaji,
1: težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
2: Kultura, tradicija i sjećanja u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.

0: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: A mi smo stigli do podnevnih vijesti koje nam donosi Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hrvatska slavi Dan državnosti. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to povijesni trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države. Tim su povodom izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini, a kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Poslušajmo predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
3: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
4: I zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
2: Svečanu svetu misu za domovinu u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je zahvalnost za domovinu, za hrvatske branitelje, nestale i sve koji su podnijeli veliku žrtvu u domovinskom ratu i 14-stoljetnoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti nije samo protokol ili navika, nego duhovni trenutak u kojemu cijeli narod stoji pred Bogom, poručuje nadbiskup Kutleša.
5: Neka današnje slavlje postane naš molitveni vapaj, neka se naš narod vrati svojim kršćanskim korijenima, ne kako bi bježao u prošlost, nego kako bi iz vjernosti Bogu mogao graditi svoju budućnost. Neka se naši domovi, župe, zajednice obnove u molitvi, u sakramentima, u poštenju svakodnevnice. Neka oni kojima je povjerena javna odgovornost budu ljudi ukorijenjeni u Bogu, hrabri svjedoci istine koji se ne daju kupiti i ne boje se izgubiti položaj zbog dobra. Neka crkva u Hrvatskoj bude doista duhovno srce naroda, ne samo institucija, nego živo svjedočanstvo Božije prisutnosti među nama.
1: Vijesti.
2: Dan državnosti u Zadru se danas obilježava uz bogat zabavni sportski program. Do 13 sati ispred gradske straže održava se koncert domoljubnih pjesama. U 18 sati na novouređenom sportskom igralištu na Signoretovu odigrat će se dvije revijalne utakmice između fudbal ekipa Varoši i Signoretova, te između selekcija braniteljskih udruga i grada Zadra. U povodu obilježavanja Dana državnosti u Benkovcu će se održati tradicionalna ravnokotarska fišijada. Manifestacija će se održati s početkom u 18 sati na Trgu domovinske zahvalnosti, a posjetitelji očekuju bogata gastronomska ponuda, tradicionalni fiš paprika, što je zabavni i glazbeni program. Branka Nakić iz turističke zajednice Ravni Kotari.
6: Ove godine tradicionalna po redu 21. ravnokotarska fišijada. Evo, iznimno smo ponosni na tu brojku i na tako dugu tradiciju. Pa evo, ove godine na ravnokotarskoj fišijadi očekuje nas evo 30 ekipa prijavljenih u nadmetanju, u spremanju fiš paprikaša. Osim puno zabave, uzbuđenja, očekuje nas jedno ugodno druženje, ugodna atmosfera.
2: Danas od 18 sati u Zadru Hod za život. Okupljanje sudionika je na Trgu hrvatskih redarstvenika, nakon čega će povorka krenuti Branimirovom obalom preko mosta i Kalelarge do foruma, gdje će se održati središnji program uz crku Svetog Donata. Ovogodišnji Hod za život održava se pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Organizatori podsjećaju kako je prvi Hod za život održan prije 11 godina u Zagrebu, a ove se godine organizira u 20 hrvatskih gradova. U ime organizacije Ana Marija Buntić.
7: Nekako kada čovjek razmišlja ovim riječima, čini se nekako na prvu da bi trebalo biti sve jasno. Jeli? Prvi korak je zakon. Ali, nažalost, izgleda da nije baš sve jasno, jer toliko je pobačaja u svijetu, toliko je pobačaja u Hrvatskoj, toliko začete djece zapravo nikada ne doživi svoj prvi korak.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i toplo sa slabim majestralom, temperature zraka u 12 sati, Zadar 26, Knin, Šibenik i Zadarska zračna luka 28, Gospić 24 stupnja, vrijeme danas, pretežno vedro, poslijepodne pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu na oblaku, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka do 31 stupanj.
8: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Pretežno vedro, Božo je rekao. Imam potrebu cijelo jutro to dodat kad čujem.
2: Zašto?
0: Ovaj dio s naoblakom ćemo zanemariti. Znamo da je to rekao Vakula, naš slavni. Ali dobro, možemo mi to zamijeniti sa Božo. Ovako lokalno moramo naći nekako.
2: Onda je rekao Kraljev.
0: Zamjene.
2: Ako ćemo lokalno.
0: Rekao. Dobro, jel dok može, ne čujemo Kraljeva, tebe ćemo koristiti. Dobro, u svakom slučaju, Bože, evo stigli mi već do podneva. Nismo se ni okrenuli.
2: Da, zaista je brzo prošlo. Bilo je ugodno i
0: u dobrom
2: zabavno.
0: Društvu.
2: Je, jako lijepo društvo. Da, vrijeme leti.
0: Hvala ti, Bože.
2: Hvala tebi.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Običaji, povijest i ljudi, blago našeg kraja.
8: Samo na Radio Zadru, poslije 12 sati.
1: Slušaj Zadar.
9: Ma Šimio jedna, ma če si tako špurka na fještu došla?
10: Ma če tebi, ti misli da sam ja do sada se dila? Če ti znaš da sam ja do sada jutro se dila?
9: Ma živoća nisi bar oprala.
10: Ma mi će, deću li, voću li, no mene sve čeka ti, meni se sa udeka za rugaš kod da sam ja tvoje volje. Ja sam se narodila od jutro,
9: šta mi se tam je lako? Ne sramoti me, ne
10: sramoti me. A mi će to te pred capu, te pod tovara, treba koliko šta mi isti dati. A če si ti činila, ti si sigurno
9: na gizdati, ne moraš uvijek čistiti, prati, prajcoho
10: deti. Da reću da drugoga išći, najde tamo sačina. Če neža mi u selu živimo, čim bi se ja malo načinila, oni bi rekli, vije, učin mare, namisuti mare na igru.
9: Sidi muj se kraj komina, nije od tebe zla
10: a
9: spomina.
10: A daj, sestru, me ako da ne znači ti je selo, ujutro se sve znu, ak je s kim bik, je s kim doša, ak je s kim poša, a čo da me još raspravlja, a čo je meni muž doma kod tvoj? Moj ti muž gre na ribe, ti znaš da na ribami još gore zvuči kad se ovako čuare čije.
9: Sve se
10: zna. On to, zna, on ne bi to razumio, on bi mislio da je sve istina čo mu govori.
9: Bez mobitela se zna sve.
10: Ne znaš kako ona je baba gorla ču. Uvaj onu poružu. Aj me majko, sestro, ma ti si volja sve zabrala. Oka si se udala u tvoj gruad i on ne znači ti je došao.
9: Pogospodila se.
10: Pamet ti znam pila, znaš kako smo naužali biti. Tu vas bi reka, hoće se jutro obući, a ti nisi, ti si bila mala, če si ti znala, on bi iz neka iš pa bi reka, svak svoju robu ako neće dobiti po guzici. A onda mu se razletile ko mruavi po kući.
9: I će bi ostalo, no bi meni obuka.
10: Ej, sad ti meni govoriš da čak ako sad došla na fješ. Dobro da sam živa.
9: Biće te boli onda kad sve
10: ne,
9: toliko
10: radiš. Ne znam da se ja ne tužim, ja ću li povečer uzmi krunicu, pa molim Boga daj mi za sutra snage, kiće u viselu proživiti kad ti svi štike zaduaju. A trebalo je to živiti toliko godin bez muža, bez potpore, sve na tebi, svi kantuni o kuće. I trebalo je misliti, ajme vidiš mi smo se zatjakulali,
9: ali već čuju.
10: Reša, ajme nemoj nas praviti. Nemoj nas praviti, bude im ucira.
9: Unti, ajme da ci neko te
11: boli. A svi vas čuju, čuju vas, ja cijeli grad vas čuju.
9: A znaš će zavorila reći sestro,
10: malo sam mi sveće.
9: Dokle je vina, ne treba ti medicina.
12: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Dobrodošli u Kale, jedno od najzanimljivijih mjesta na hrvatskim otocima i novo blago našeg kraja. Dragi slušatelji, kao što ste čuli, današnja emisija nas vodi u Kale, mjesto na otoku Ugljanu, udaljeno svega 3 nautičke milje od Zadra. Kale danas broje gotovo 2000 stanovnika koji ovdje žive i rade, čineći ih jednim od najvećih i najživljih otočnih mjesta Zadarskog arhipelaga. Župa Svetog Lovre u Kalima jedna je od starijih, većih i poznatijih župa Zadarske nadbiskupije. Utemeljena je još u srednjem vijeku, a kao i mnoge župe hrvatskog priobalja od davnina njeguju glagoljašku tradiciju. Samo naselje prvi put se spominje u dokumentu iz 1299. godine, pa Kaljani s ponosom ističu više od 7 stoljeća dugu povijest svoga mjesta. Prema narodnoj predaji, preci današnjih stanovnika doselili su se u Kale iz Ravnih kotara, bježeći pred turskim osvajanjima. Tom predaju Kalejom Kaljani povezuju i svoje nekadašnje posjede u zadarskom zaleđu, ponajviše vinograde koji su se prostirali na području od Zadra pa sve do Smiljčića. Prema sačuvanim kazivanjima, Kaljani su u ravnokotarskim vinogradima imali oko 500 tisuća čokota vinove loze, od kojih su godišnje proizvodili oko 100 vagona vina. Tako je bilo sve do Drugog svjetskog rata, a nakon kojeg se zemlja postupno zapušta, a život se sve više okreće moru. Gotovo čitavo nenaseljeno područje općine Kali prekriveno je stoljetnim maslinicima koji broje oko 180 tisuća stabala maslina. Danas se obrađuje približno trećina tog bogatstva. U rodnim godinama maslinici daju i do 10 vagona ulja. A kada biste odlučili propješačiti cijelo mjesto, morali biste prijeći gotovo 15 km putova ili se provući kroz 70-ak mjesnih uličica i kaleta. Taj pravi kameni labirint skriva brojne priče i detalje koji otkrivaju dušu ovog malog mjesta. Kroz sve te uličice danas teče i voda iz Zrmanje. Kali su tako među rijetkim otočnim mjestima koji su gotovo u potpunosti riješila pitanje vodoopskrbe, što je nekada predstavljalo jedan od najvećih izazova otočnog života. I dok šetate tim kaljskim ulicama, često ćete čuti temperamentan kualski govor. Onima koji ga prvi put slušaju ponekad se može učiniti kao da se ljudi prepiru ili svađaju, no riječ je o osebujnom mjesnom dijalektu koji Kaljani ponosom čuvaju kao dio svog identiteta. Kali su vrlo dinamična i životna sredina, po mnogo čemu drugačija od stereotipne slike tihog otočnog mjesta. O tome najbolje govori podatak da u mjestu s manje od 2000 stanovnika djeluje više od 80-ak pravnih subjekata, obrta i poduzeća. Posljednjih godina razvija se jedan poseban oblik turizma. Posjetitelji imaju priliku otploviti u ribolov s kaljskim tunolovcima i iz prve ruke upoznati život ribara. Upravo je ribarska flota Kali jedna od najjačih i najpoznatijih na našem dijelu Jadrana. U Kalima sam se družila sa Ines kolegom i Marijom Grdović, sestrama koje se rado prisjećaju svog djetinjstva uz more i ribarske priče. Iako im je otac, za razliku od mnogih u mjestu, nije bio ribar, nego zidar, more je ipak bilo dio njihove svakodnevnice. Kao djevojčice pomagale su djedu i stricu u ribarskim poslovima, pa su tako, kažu, bile male ribarice. Mriže, parangali, brodi i ratni jutarnji odlasci na more ostali su im u trajnom sjećanju kao dio odrastanja koji ih je naučio zajedništvu, snalažljivosti i poštovanju prema moru, koje i danas oblikuje život u Kalima. Evo priče Ines kolega.
10: Svi smo se poznivali, nisu bile ovako pocimentovane sve ceste, to je bilo ono vidi pocimentovano, ne asfalt nego cimenat. Bile su uske ceste jer normalno ni trebalo da budu šire, kad je samo treba proći tovari čovjek. Za to je bilo dovoljno. I recimo puno je bilo onih uskih uličica gdje bi mi prekosili kao ono iz mora pa u selo pa kroz neći podvolac
11: skratili
10: put. I ovo, i kuće su bile uvijek građene zbijene na u drugu, tako se štedilo na materijalu. Jedan zid čak je bruatili.
11: Uvijek jedan zid zajednički.
10: Jedan zajednički je. Onda bi se i dvor učinio zajednički. Znači u tim dvoru se
11: zamisli
10: živjelo.
11: Zamisli ti to sada, kako ste imali jedan dvor zajednički, zamisli ti to sad danas, da imamo jedan dvor.
10: Sad bi se pobili. Sad bi bilo to je moje, ovo
11: je
10: moje.
11: Ali sve žene se uglavnom iz tog dvora pomagale. Ono kako su govorile.
10: Ne daj da ti zna desnica, ča ti radi ljevica. Ali recimo u tim dvoru je bilo interesantno. Od malih pa do najstarijih. Uvijek je bilo stvarih. Znači njihova je uloga bila ispog grila onako špijati, vidjeti gdje je sve na mjestu. Pa bi koli vidjeli ko se ekipu šnu, ko se ekip malo štitnu, to bi se stvari vidjeli. Tako je, ali kad bi došle žene, ako se nešto posvadilo, onda se čulo to, buka bi se, one bi se znale razgaliti, pa bi se pleskale stražnicu, jeli, o, mi rećemo po domaći muzicu. I onda bi one je na drugoj, pa bi čak i neki pujruzi napinjale. Onda bi se tako malo poričkale, ali to bi se poslije zaboravilo. I opet bi se nastavilo živjeti, jer bi došli muži, muški, onda se nismilo, to je samo kad bi vako žene.
11: To kad ne bi bilo muški.
10: Muški su uvijek nekako bili na zemlji, a žene bi noko žene, čas mi bo uzela, čas mi no, to je moje, evo i tvoje, onda bi se neka poričkale. A onda tako, recimo, djeca su u tim dvoru imala ulogu da se igraju cijeli dan, da vidu gdje je ki i recimo ni bi problem da ćete, pazit ćete susjeda ako ni mater, kad ste svi na istim mjestu.
12: sljedećim minutama odlazimo na more onako kako ga je Ines doživjela kao djevojčica uz strica i dida u dane ribarenje koje se ne zaboravljaju.
10: No aš did i stricu hodili na ribe, znači moj stric jako mlad se razboli i dobije tuberkulozu pluća, jedno plućno krilo su mu ostvarnili i onda on više nije moga hoditi na državne posla, nego je sad didom hodi s malim batanom najprije, onda su poslije malo bolji brodić učinili, ali oni su znali na Vjesla dojeti do Splita i nazad.
11: Sve na Vjesla.
10: E, tamo je bio dan, momu didu je tamo bio dan sin. I onda bi oni krenuli iz Kali, znači, uzeli bi sve na Vjesla, ali bi stajali bi. Mm-hmm,
11: dobro, znam,
10: ono, znali su ih murterini, znali su ih svi. I onda bi, kad bi se joj žela s njimi pojeti, to se ja već bila divojčica, onda bi joj, ono, mala sam malo kraću kosu, onda bi joj jednu ruku čitala Zagora, ona stripča je bi popularan, drugu bi timunila. Onda bi ono, stric povremeno vidjeli, drži onu crtu, tako bi ja to držala. Onda bi njemu rekli ovi pomoru, ma kiteno mali murte, ono, kiteno mali bi na timunu, ko da je murterin. I onda su tako znali meni reći oni ljudi, ako da si prava murterinka.
11: Čekaj, išla ste i na ribe?
10: Na ribe. Onda bi strici dice ovi svađali. Di će ku poštu će oni idu autopiti. Onda ovaj bi na ovu poštu, ovaj bi ovu. Onda na kraju utopili kako je koga volja. Meni bi rekli ti vesluaj. A još sam bila mala, ali ja ne znam odukle sam bila snaga. Jer nije bilo lako dva vesla veslati.
11: Da. A čekajmo sad objasniti, možda neki ovi moji mlađi slušatelji ne znaju, ti govoriš pošta. Može se neko zabuniti, što je pošta?
10: A, to je bila pošta od rib, ne ova pošta za pisma.
11: Da, moramo reći, znači to je jedno mjesto, možemo tako reći,
10: znalo moru. Se je tu moru,
11: Mislim, vi ste znali kud riba ide i to se zna da se baš na tom...
10: Na tom mjestu.
11: Zvalo se to... i brak, i pošta, tako i...
10: Je. Mm-hmm. Uvijek smo imali pijumbin, to je jedna sprava, recimo da. Željezo pomadu sa konopom, sad na primjer recimo 40 metri konopa, i onda bi se mirila dubina mora. Mm-hmm. I onda bi se točno znalo koliko je dubina, i jer ako prevelika dubina nećemo moći mriže dignuti jer se na ruke dizalo. Znači onda bi jedan miri, recimo neki posajua mirila koliko je, onda bi vikala toliko je, voliko je, to bi rekli na pijumbin smo mirili. I onda kako su oni dvoje, gdje ovi bi u picolu, to je jedan mali prostor na brodu gdje on bi mogao sjediti.
11: Znači to je misto na provi, jel tako?
10: Na provi. Mi smo ga zvali Picu. I to je bilo uvijek dida mjesto. Mm-hmm. To te bi on prove cijeli dan i iz toga Picula bi se malo zavuka popravu i to te bi ispua. A ovamo stric je uvijek bi na sredini broda, znači na pajolime, i onda bi lagano puštali mrižu. Nije onda bilo vinća, pa da će stali na vinć dignuti.
11: Pa dobro.
10: I onda kad
11: recimo,
10: bi se...
11: Recimo, bile su mriže popone.
10: Popone su bile popularne, a mi bismo nekad uzeli i baligot.
11: I baligot.
10: I baligot, to su malo šire mriže i oni lovu drugu vrst ribe od popunice.
11: Popone love koju?
10: Ovu lipu.
11: Oboritu
10: ribu, a baligot smo žali radi modrag, ovalo nije ribice, čano u masi grijede. I onda kad bimo to mi topili, uvijek bi bila svađa. Daj malo, šija, vozi katinela, širve paroda. Ne, još, vozi paroda. A muči te više bi joj rekla, biću sada. I onda na kraju kad bi utopili, ako je bila dobra pošta, znači dobro ulovili ribe, onda bi reka, did je sad ti reka da si to u tom. Ako bilo slabo, onda bi stric gori, reziš, kad si ti, tebe sad posluša, sad smo slabo ulovili. I onda smo mi tako ovo imali svaki dan nešto ono zanimljivo na tim ribanju.
11: A reci mi još recimo parangale. Evo,
10: parangali smo rijetko nosili, rijetko, ali znali smo ih poniti. Recimo parangali smo onda topili zadnji dan, znači pošivi u podljak na ribe.
11: Ja znam, ima jedan dobar brak, tri sestrice.
10: A mi smo uvijek na toj svjetilni kod te smo znali poniti malo ribe i voga i noga. To te smo znali pojiti nekad ako nam nešto i treba. Poznivali smo svi svjetilničari. Tamo smo prolazili kroz cijeli Kornati, kad bi došli ispred Crikvice, Kraljice Mira, onda bi stali se pomoliti. Mm-hmm. A onda smo na Slanin jezer smo rijetko kako odili, jer tamo dolazu turisti, ali smo kodili su one druge strane stijena. Mi smo našli malo bolje mjesto, uvalu, gdje bi bio mir, gdje bi bili suami.
11: A recimo jeste tunjali?
10: Rijetko. Rijetko je stvi stunja, s kosavicu isto nisu baš volili. Mm-hmm. Jer čaj je bilo...
11: Sviću?
10: Ne, svića je već bila za njih puno. Recimo, oni su najviše te popune, i paligot, i parangua, to sam tila reći. Kad bi mi trebali...
11: Recimo, su to bilo kako kad su ono bukali?
13: A to bi, to bi se digli ujutro prije nego mriže dignu, onda bi pobukali, mi smo to tako zvali, brod bi vozi lagano, a stric bi pobukuo da se riba naokolo...
11: Možda da se ljudi sitne, šta je?
13: Da bi tira ribu u mrižu.
11: Zapravo plaši ribu u mrižu.
13: U mrižu, i ako se još koja nalazi izvan mriže, da se zaletu u mrižu. To se je inače Maru rekla ruagul, to je sprava od drva i dolje jedan kolut.
11: Da.
13: I to kao udreš u more, to se čuje. To se ja i danas čujem kad kraj mene tako bukaju. Ali to u biti da riba se prestraši da krene u mrižu.
14: Znaš li

0: Od ravnih kotara do otoka,
1: od starih konoba do zadarskih kala,
0: priče našeg kraja žive u emisiji Blago našeg kraja.
1: Slušaj Zadar.
2: More batim iz Naviguano, Nariguano i Žuljuano iz Maretuano, more mojo. More akuža, žena bez muža, valiža bez dote, more bez kraja, a mornuari bez raja. More mojo, more ljuto. More žuko, more puro, more duro, more isto na sve strane, more, more sinje, more se suanja i kad se ne spi, ki more ne čuti za sekundje dole, more do gliježnja, more do kolin, more do pasa, more do cic, more kolovrata, more, ka tamo najdan po more, legadina, bunaca, ko ulje, more široko, široko, široko, more čikoko, čikoko, čikoko, brodi goni, brodima zvoni, ko more nas čutiš, za šekun si duoli, more mojo. A onda more uji, more i, more ši, more se suanja ka se ne spi. More, furbasto more, ča mučiš.
3: Jako selo je bilo jako pobožno i od uvijek. I nam je matu žala reći, a nema obeda ki ni poša na misu. Nema, najprije u nedjelju misa, onda obijed. I u nedjelju se odmaralo. Nije se smjelo ni robu prati, ni čistiti.
4: Ni u zemlji raditi.
3: Ni u zemlji, a pogotovo svijeci isto. Točno se znalo ki svijeci se ne kopa, ki se ne dira zemlja. Ljudi su to poštivali. Ali oni su 6 dana radili. Ako se ne bi u nedjelju odmorili, onda ne bi imali nikao odmora.
4: Tako je. Imate nekoliko tih crkvenih blagdana, gdje se veli dan, na primjer, je li to je...
3: Mi imamo baš u našoj procesiju. Naše selo je specifično, na primjer, naš je zaštitnik Sveti Lovre, znači Lovrinja. Za Lovrinju se grije u procesiju.
4: Baš da se odlučili peći.
3: Baš koji Sveti Lovrinjac okrene na drugu stranu. Ali valjda je to začam ili po
4: ribe,
3: znamo
4: ribe
3: iz peći. Sve vrstije rib, tune, srdele i čuni. A znamo mi i oborito, ajde. To, na, to smo žali ovo.
4: Znate, da.
3: Joj, aj strici, dit smo mi imali jedan kašuno dasak. I u toj kašuno dasak smo mi skupljali ribu od ponedjeljka do petka. Znači, tako smo hodili. Zvače, jer je vikendom trebalo to dati u gustione, ili već treba, ono, bolju ribu.
4: Prodati, da.
3: Prodati, da se malo pokrije trošak, če smo pošli.
4: Onda gdje smo išli po led? U ono vrijeme kupovati.
3: A ono vrijeme smo hodili u Fošu. Fošu smo hodili pa smo zimali sante leda.
4: Sante leda,
3: i onda bi to did macu razbijuo.
4: Tako
3: je, tako je. To ako mi ribu ledili. A sjećam se kad mu zvanju poštu činili, ako bi bila parangua, obično neka zakitile, onda bi 2 ure počekali i dignimo zvanju poštu u ponoć. I onda bi joj pošla leći, jer joj noć u neznu ti muniti, jeli? Onda bi ovaj stric reka, poj ti leći, joj ću ti muniti. I joj bi se ujutro probudila, ali sam bila već ovo iz prikuće u portu. I onako bi se zabudala u podprovu i s onim dekam, jer mi je bilo ono ugodno. I ujutro kad bi se digla, oni bi me puštili da spin, a oni bi za to vrijeme spremili tu ribu iz kašuna, u kašete i sve to, onda bi pošla s njima na pijac, to prodavati.
4: To je Ina stvarno težak život.
3: Težak, mučili su se dosta, onda
4: bi krpali. I onda još do Fincu pošli daleko, daleka mora u Panamu.
3: Tako je. Prvi put kad je čovjek pošao u Panamu, pošao je ono, green za bolji život tu, za da više dobijen. Da svoju familiju pomožem, da se malo odvojimo, da nismo svi ono zbijeni u kući. Ali onda kad je pošla prvi čovjek, na ono dojde, a on je dobro zaradi, sad ću pojiti joj, pa ću joj i tako. Trajalo je to dosta dugo, dosta je bilo mladosti tamo, tako da se isto tako mlade obitelji bile bez oca. Djeca su neka odrasla bez oca, e sad, ke bi sriće, nima nikakvih problema, a ovih se najde neki malo problem, jer je ipak
4: nije bilo, zapravo vama nije bilo muških u selu veliki dio godine.
3: Veliki dio godine.
4: I uvijek neka čežnja.
3: Tako je, a muški su u biti uzor. Matino malo raznježi dite, kako bi to rekla.
4: Ono, i vidiš kako danas isto je ta kriza očinstva. Više kod muškarci nisu ono...
3: A znaš kako, stupovi. Znaš kako ono reču? Kad dite dobro, dobar je tuac. Ako nemate je kriva.
4: Da.
3: Ako nemate je sve kriva. Uvijek je to takva poslovica. Ali naši su ljudi ovo, recimo, težak je to poslovica. Treba ih razumjeti, jer se u to sve trpiti, biti bez ženije, biti bez dicije, pa još teško raditi i sve. Oni,
4: a onda se uvijek nešto i dogodi, oni ne zna dok je na moru, nije bilo.
3: Tako je bilo i tragedija i tamo na ribarstvu, ljudi su mladi ostali bez života, njihove familije bez... Dica bez kruva, oca i tako. I recimo, trebalo je to srce držati da je čvrsto i jako. Kako no, ja uvijek reći, kako su no prije ljudi 50 godine mala, a meni su se činili stvari.
4: Stari,
3: a sada je to najbolja mladost 50 godine. Znači da je bilo teško. Ja uvijek sad ovako razmišljajući s vama sa sobom reći, stvarno ima 14 postaja križnih i čovjek ih mora svih projeti. I kad tad ćete nešto bumnuti da shvatiš da je veličina u nečem drugom, ne u nekom materijalnom bogatstvu. Ali nažalost vrijeme uvijek nosi da moraš zaraditi za taj kruh, situacija je takva, ako imaš puno dicija, ako imaš puno obaveza za platiti, moraš to zaraditi. Njihove su sudbine.

0: Nodostupa bez idua, ali gledajući njega kao oca, kao je bio ribar, mislim, ni on poznivoa nas toliko kako smo rasle, ni vidi naše odrastanje, ni vidi one lipe trenutke. On je nami uvijek govorio, učite dico, ja ću se za vas mučiti, samo vi učite, nemojte biti. Oni su more poštivali, zato će njih more naučilo da more minja čud, znači ni uvijek more bonaca, nego oni su prošli gruboga i slanoga mora, ali nisu tomu pričali samo radi toga da doma familija ne strahuje, da nima ono osjećaj kao ne idu na more i na ribe, da se ne strašu, da nego uvijek su lipe priče pričali, kako bi mi bili veseli i kako bi mi jedva čekali kad će oni doći sa nekim još novim pričami. A te priče su bile čas se na brodu dogvađalo, na primjer, ki dobro kuha, ki je poji, ki se je našali, tako je, onda se pilo iz jednije pinjate, pa bivalo se dobi dar govora, pa onda su imali i dižul, to je od drva jedna, pa vi iz nje svi pili. Onda su imali neke svoje dogodošte, morali su najti nešto lipo u svijemu tome. Rijetko su kad pričali o njemu teškomu.
1: Sada ćemo se upoznati sa lijepim običajima kaljskih svatova. Jedan je poseban običaj koji se održao do danas, a kaže se na kafu. To je dan kada se kuća mlade ispuni ljudima, smijehom i marendom. A kako je to izgledalo, prisjeća se Marija Grdović.
2: Vinčanja su uvijek u Kalima bila posebna, zato će je cijelo selo tota sudjelovalo. Kod nas je specifično, toča se čini ono jutro na dan vinčanja, čini se kafa. To je marinda, ko mlade. Bude kafa, pršut, sir, koloači i obavezno tripice.
3: Dojdu koji nisu i koji jesu.
2: Dojdu i oni čak nisu pozvani na pir, ali na primjer osjećaju se dužni da će nešto doniti. Svima su vrata otvorena. Aha. A specifično je bilo to da bi cijelo selo pjeklo koloači. I onda bi ja se sjećam kad sam se ja udala, Matije duavala orisi, pa margarini su onda bili i tako, brašno, pa brekla. I svak bi nešto ispeka i to su bile pune sobe slatkoga u loštjerama.
3: Ja se sjećam ono puna postelja, puna španja, oni torti sa znaš, sa onom sparožinom.
2: Na kafi, znači prvo na ulasku ima jedan stolić. Za stolićun sedi ženska ili muški, uglavnom je žena, većina. Ona bi pisala čajke i done. Ko imali smo to, svaka svoj to ili brić opira.
3: Librić opira.
2: E, di bi pisalo, jer to je ko bilo da bi mati koja je, mi smo se udale, a mati je imala te bilježnice. I na bi gledala ki je bi i sad je nahodila tamo.
3: Drugome da vrati.
2: To je bi kaj da vid, da se revanšira.
3: Da.
0: Librić opira. Cijeli četvrtak ni smo imali mira, sve radi noga je noga librića opira. Bila je preša, udovala se barameša. Ča smo puti pretumbali škabeline, škancije, gamele, padele. Nise znalo je li kroz kuću proša šijun ili kije pijun. Mater je kamik iz srca puaka je vidjela da ninišće opira i veselje vazelo šušpira. Ali vrak kuriožasti ni nami dva mira. Mi smo morali zaviriti u jednu stranicu toga začuranoga dokumenta, a onda smo otvorili i vidjeli, u njemu je pisalo Dumica Jurina, Omajolika Kain, Mare Grgulačina Mažin, Suntula iz Amerike, Ozlata Rećinin, Udovica, Lacuna Rakamuane, Kate Bižova, Bocun Duperuane, Bolunča Napola Kistrošena, Munde kolegina, vešta na kolarin za uskrsnošena, ujac iz prijeka, piriju i dvi kanele, zora mišlova, špricani tapeti, grga točina, rinđipe, kumbinet i škarpete. I tako smo mi zatvorili taj dokument, a do drugoga pira ili kafije, makar ćemo imati mira.
2: Pršut, sir i tripice. Slatko, kafa i obavezno tripice. Bez tripic ni valjalo.
3: A dobro, to obično teta Jakica kuhala. Ili
2: a onda Jakica je kuhala, šišmark dan da nas kuha. Ona piše oglas u subotu kod Mavre tripice u 10. I to pokure za čas. I još jedan lipi običaj ostao u selu, znači pivanje prije vinčovanja. To se grije sedmicu dan prije, skupu se žene i svaku večer kad one napovidaju to vinčovanje, pivaju grijedu i onda zapivaju kroz selo, malo na jednim kantunu, pa, a projdu cijelo selo.
3: Aha.
2: I onda se negdje neko i pridruži, ki hoće, ki voli zapivati, ki znate stvare.

0: blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru.
2: Marija se prisjeća svog odrastanja u Kalima, jednostavnog života za koji danas kaže da je bio puno ljepši nego što su ga tada doživljavali.
3: Je, ja sam isto bila ribarica, pošto stric nima dicu, a mi smo bile sve ženske, kod oca, ni bilo muškoga, hodile smo mi ženske. Znači, on, stric bi rekao, Mare, u ponedljak je partenca, na uru popodne, spremi robu. A malo mi je bilo krivo, jer je na gustirnici, na restoranu, svaku večer bi pljes. I tamo bimo mi sidili na zidiću, onda bimo gledali matere i oci pliješu, vi pliješu. I bilo je lipo. Ali ti kad pojdeš u ponedljak, vraćaš se tek u subotu. To je bilo no. Mi bimo se ukrcali u brod i čim bi prošli Ždrijelac, most, meni bi stric reka, vidiš Marenu točku, drži drito. Ovo ti je Timun, Timuni, a joj dit gremo leći. A ja sad se pitam kako su oni imali u mene povjerenja, a imala sam 90 godina. Znam samo jedan
4: sam put. Sam si ti sada da to neko, pa taj bi završio na socijalnoj.
3: Nije, niti sam imala kape, niti zaštitnog faktora. Bile smo crne ko ciganke. I sićam se jedan put, sam ja tako uzela isto neki strip, sa čitala, a joj se zaokrenula za 360 stupnjeva, a stric brzo izne glavu iz prove gori, čaje, di smo? A ja gori, ništa, čitala sam. Ali srića ni bilo puno brodo, pa ni bilo opasnosti.
4: Bi ti danas isto mogla ribati?
3: A bi, kako ne. Ja rečim da je to mene muž u Vlahinju stvori.
4: Ba daj, ajde.
3: Jer kako sam pošla preko mora, čam mi je najviše falilo kad sam se udala? More.
4: A jer sam se udala?
3: U grad, ali ja ne vidim mora iz funijestre.
4: A daj,
3: ali kad se ti s tim rodiš, kad svako jutro otvoriš funijestru, vidiš kolju, more, to ti fali. To ti fali. Ja sam rekla, ako da sam usri Bukovica, čo će meni onaj park ispred mene? Daj, komadić mora da ga vidim. Jer to je tako.
4: A dobro, se... morate, dobro, to smo sad rekli, kao dita si ribarila i sve si to prošla, ali morate nadahnulo, dala ti je neku notu i ti, evo, pišeš dosta pjesama. Baš si ono, jedna kvalitetna pjesnikinja. Meni je zanimljivo to što si opisala sve te neke male zgode kroz te pjesme. Kako ti dođe inspiracija?
3: Čisto su mi, prva pisma mi je baš iz duše izašla. To je pisma Ni lako ženska biti. Ni lako ženska biti. Tu noć kad sam se udala, pred ocu ni materom, duro sam se držala. Ali kad se je u zoru cima od broda molala, kad je iza mene moja lipa mladost ostala, iz mojih očiju nisu tijekle suze, nisu točile rike, nego su se svi oceani voga svita prolili kroza me. Jer ni lako ženska biti, u jednoj kući se roditi i gojiti, jedne dvore šestiti i rijediti, a onda ih za neke tuje zameniti. A još je dobro prošla ona, ča ni pošla dalje od svoga sela. Pa u svako doba more materi skočiti i svaku je svoju muku i bol ispoviti. I kako sam doživjela ja taj svoj odlazak iz Kali. To je ta, prvo su postojale prve dvije strofe, a treća je došla tek naknadno. Tako da, eto, uvijek nešto doradim. I ono, od djetinjstva uglavnom, kako smo mi kod dica, mi smo nekako živjeli, kako, uvijek sam žalila moju dicu čas se rodila u gradu. Zašto? Na selu je za dicu sloboda. Jer mi smo ovdje, ki nas je pazi, mati je imala posla, toci je imala posla, mi smo bile cijeli dan, pogotovo kad je leto bilo, a meni je leto onda kod ditetu trajalo godinu dan. Mi smo vječito bili pomoru, na plaži, neka natjecanja sa robu na glavi izmišljali, uvijek smo nešto sami izmišljali, činili sami igračke, krpaše, prodavali neke suveniriće i ono, snalazili se. Nije nas bilo gušt mater pitati da nam doa, onda je bilo popularno u no doba kup sladoledne, tek je poče. I sada ni mi palo na pamet, reći mamo daj mi, nego ča, sa prijateljicama, ča ćemo, kako ćemo zaraditi? A ja gori, homo učiniti voj dici predstavu ovima susjedima. A kako ćemo? S dvije mjetle radace ča se podpere. I ja izmislim tekst i mi tako, ali ulaznica je bila 5 dinari, ba jok. I došli su svi i donili su. Aj da, mali gori, a mati nema sitnoga. A gori je na moja prijateljica, primamo mi dolari. Tako da se doma vrnu i donije junšuldi. I mi lipo kad... Tu smo odglumili, predstavili lipo u kafić, tako da smo bili jako snalažljivi, bili smo neustrašivi.
4: I uvijek zajedno.
3: I uvijek zajedno. I sićam se toga zajedništva, teta, strina, did, baba, uvijek...
4: Familija, uvijek...
3: Familija, uvijek...
4: Stožar neki.
3: I prijatelji. Stožar. I sićam se samo lipoga.
4: Znači, to je cijela vojska odlučivala.
3: Je.
4: Evo, je. Ti si se udala, ti si svima morala reći, ne samo ocu i materi, jel tako? Tako? To je, je bila stvar je. Svih je, koji je, se je, to
3: je,
4: ticala.
3: Je, je, jednostavno... Znalo se sve, selo je, ono, diše i u dobru i u zlu se reče zajedno. I sve se dililo. I ti bokuni, najviše se dililo to, zajedno se ilo, pilo. Mati bi uvijek rekla, a poj strinu zovi, puno sam skuhala. Uvijek, ili bi stric doli uzmore kuha u bruzinu, brudet, ki bi prošao, on bi ga zaustavi. Da. To je bilo to. A sad se svi najavljivamo, jesi li doma, je li spiš, je li mogu na kafu. Prije toga ni bilo. Suder su bila vrata otvorena, to da nas fali. To zajedništvo se izgubilo. Da mi je opet usna biti. Na bankini se kupate, po brodim iskoakate. Sa rive glavočina udicu lovite, kolo crikve se na spas igrate, pa zaburavite na ure i onda do kuće Boga molite da su konoaste ta olistrina da ti mati ne more grubo govorite. Da mi je još jedan put sa didun i stricun pojti u kornate, kolo broda pobukate, mriže kalomivate, pa onda dobri bokunića pati. A mislila sam da mi onda ni lipo bilo. A nis ni znala da su to bile nuaj bolje od djetinjstva Danića sam ih imala. A sad su godine prošle, na brzinu su proštrljale, sjede su se zabijelile i grišpe se moru viti. Pa ujutro, kad se u špeć pogledun, u sebi prošapćun, da mi je još jedan put tu sna biti.
2: 7 stoljeća života u Kalima ispisano je između mora i brodova, u ispucalim i žuljevitim rukama ribara, u mukotrpnom radu težaka, u stoljetnim maslinicima koji pamte generacije i u svakodnevnoj borbi ljudi koji su od zemlje i mora učili živjeti. More im je bilo i dar i sudbina, davalo je kruh i hranilo obitelji, ali je znalo biti i surovo i neumoljivo odnoseći brodove, gajete i živote onih koji su mu odlazili u susret. Ipak, Kaljani su mu ostali vjerni, kao što su ostali vjerni svojoj zemlji, svojoj vjeri i svom zaštitniku Svetom Lovri, svom posebnom govoru koji i danas čuva duh mjesta, te neizmjerno ljubavi prema svom mistu, koja se ne napušta ni onda kada te život odvede daleko. U toj neraskidivoj vezi čovjeka, mora, brodova, gajeta, vjere i ljubavi prema svom mistu, krije se priča naših Kali, priča zbog koje s pravom pripadaju blagu našeg kraja. I na kraju veliko hvala našim gošćama, nekadašnjim malim ribaricama, a danas velikim čuvaricama baštine. Hvala im što su nas svojim pričama provele kroz djetinjstvo, običaje i život ovog posebnog mjesta. Dragi slušatelji, mi se ponovno čujemo za 7 dana, a do tada ostanite uz naš program. Lijep pozdrav!

0: Običaji, povijest i ljudi. Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru, poslije 12 sati.
0: Slušaj Zadar. Slušaj Zadar.

Yeah.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Svojim zaposlenicima i svim žiteljima grada Zadra i Zadarske županije čestitamo Dan državnosti Republike Hrvatske. Vodovod Zadar.
2: Neka nam naša domovina uvijek bude u srcu. Svim državljanima Republike Hrvatske sretan Dan državnosti želi općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: informativnu emisiju u 13 sati uređuje naš Božidar Kolegi.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hrvatska slavi dan državnosti. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Bio to povijesni trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države. Tim su povodom izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini, a kod oltara domovini na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Ni ove godine u protokolu nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića, što je premijer Andrej Plenković komentirao ovako.
3: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva i scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. A za to, po meni, trebaju dobro promisliti hrvatski birači. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države. A do ovog scenarija zadnjih par godina ni u teoriji.
1: Vijesti.
2: Na benkovačkom području u mjestu Zapožane u srijedu poslije podne 84-godišnjakinja je spaljivala biljni otpad kada je vatra izmaknula kontroli i proširila se. Nije bilo materijalne štete, a protiv žene podnesena prijava. Posljednjih dana zabilježeno je više požara na otvorenom prostoru na širem zadarskom području, među ostalim u Vrsima, Vrani, Zemuniku, Ninu, Smokoviću i Podgrađu. Iz policije stoga upozoravaju građane na oprez prilikom spaljivanja biljnog otpada te odgovorno rukovanje vatrom i lako zapaljivim materijalima kako bi se spriječilo širenje požara i ugroza ljudi te imovine.
1: Vijesti.
2: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u neisplatu plaća. Sumnja se da je kao odgovorna osoba jedne tvrtke sa zadarskog područja tijekom 2025. više zaposlenika, njih oko 40, ostavio bez plaća ili dijela plaća za kolovoz i rujan, koji bez pripadajućih doprinosa i poreza. Na taj način, prema sumnjama policije, sebi i svojoj tvrtki pribavio više od 24.000 eura protupravne koristi.
1: Vijesti.
2: Multimedijalna izložba Waterfronts održat će se danas od 20 do 21 sat u prizemlju zgrade općine Bibinje. Izložba donosi premijerno prikazivanje plesnog filma I'm Print samostalne plesne umjetnice Anđele Bugarije te predstavljanje slikarskog ciklusa Morske priče autorice Kristine Bugarije. Ulaz za posjetitelje besplatan.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vruće sa slabim maestralom, temperature zraka u 13 sati, Zadar 28, Knin i Šibenik 29, Gospić 26 stupnjeva. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, krajem dana i u noći burin, morat će biti malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 31 stupanj.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božo, ti si uvijek na razini, tebi ni kava ne treba.
2: A, treba. E, onda... odradio sam ih danas, pa sada je dobro.
0: E, možemo još jednu onda.
2: Pa ti, treba ti.
0: A meni treba.
2: Bogu. Je, dobro, onda dogovoreno.
0: Dogovoreno.
5: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
0: Dobar vam dan još jednom u poslijepodnevnom programu. Tonski realizator je Tibor Pihler, glazbu nam još uvijek bira naša Silvi Končurat, ja sam Dino Kajić, a vi svakako ostanite na valovima Radio Zadra.

0: vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Iz ovog opakog ritma idemo odmah u glazbenu edukaciju za sve vas koje zanima stanje na domaćoj sceni, ali i na svjetskoj glazbenoj kuhinji. Slijedi naša emisija Music Box.
2: Music Box.
3: Yeah. Are you guys ready?
4: Novi single Čuvaj me, emotivna je kolaboracija Alena Vitasovića i Silvije Rec, s kojom će se predstaviti na ovogodišnjem festivalu Melodije Istre i Kvarnera. Posebnu autentičnost cijeloj priči daje video spot u kojem se pojavljuje Alenova kćimija. Poslušajmo što nam je rekao Alen Vitasović.
5: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija. Ja sam Alen Vitasović. Vi slušate moju novu pjesmu Čuvaj me, posvećena mojoj kćeri koja se pojavljuje i u novom video spotu. Glazbu su napisali Lara i Robert Pilatić, a Radvan Mauro Đorđi. Sa mnom piva u duetu Silvija Rejec. Volio vas vaš Alen.

0: Anja Rupel započela je svoju glazbenu karijeru sa 16 godina u grupi Videosex, s kojom je osvojila srca slušatelja. Godine 1994. kreće sa samostalnim projektima i objavljuje EP Lep je dan, koji je postao veliki hit. Ukupno je objavila 8 albuma, nastupala diljem Slovenije i izvan njenih granica. Nakon nekoliko godina, Anja se vratila na glazbenu scenu i nastupa sa svojim bendom. Anja, dobro nam došla.
1: Ja sam Anja Rupel i volim da slušam Radio Zadar.
0: Kakvu nam priču donosi Enigma?
1: Enigma je energična pop disco pjesma za koju sam ja napisala tekst, a muziku moj dugogodišnji partner Aleš Klinar. Enigma je pomalo autobiografska priča o ljubavnom odnosu osoba koji su potpuno različite, a funkcioniraju zajedno. Enigma je ljubav.

0: Nakon singla Tu u meni, kojim je otvorila vrata svog osobnog svijeta, pjesma Laure Miletić sada je dobila novu dimenziju kroz remix koji potpisuje Antonino Šimić. Originalna emocija ostaje u prvom planu, ali je smještena u prozračni elektronički prostor. Laura, reci nam kako je došlo do suradnje s Antoninom.
1: Pozdrav svim slušateljima, moje ime je Laura Miletić i predstavljam vam remix svoje pjesme Tu u meni, koji potpisuje Antonino Šimić. S Antoninom sam oduvijek dijelila sličan glazbeni ukus, tako da me posebno razveselilo kada on sam došao na ideju da napravi remix moje pjesme. Čim sam čula tu njegovu verziju, svidjela mi se i oko izlaska smo se vrlo brzo i spontano dogovorili. Iako su moje dosadašnje pjesme više bile organskog zvuka, zapravo baš mi je bilo zanimljivo čuti kako zvuče u kombinaciji sa bitovima. Srž pjesme je i dalje ostala ista, govori o otpuštanju tuđih očekivanja, traženju vlastitog glasa i o podršci koju si međusobno možemo dati kada prolazimo kroz slične procese. Isto tako je i originalna emocija ostala u prvom planu, ali ovaj put je smještena u prozračni elektronički prostor. Originalnu glazbu i tekst potpisujem ja, dok je Marko Petrović koautor glazbe, aranžer i producent. Mislim da će se ova Antoninova verzija savršeno uklopiti u ljetnu atmosferu i nadam se da će pronaći put do publike. A možda i mene potakne da se još koji put okušam u elektropop zvuku. Hvala i do slušanja!

0: često traje.
1: Nakon uspješnog debitantskog albuma Potpisujem, kant autorica Patricia nastavlja svoj autorski put novim singlom Dok traje, kojim ujedno najavljuje svoj drugi studijski album te otvara novo kreativno poglavlje. Dok traje donosi nastavak prepoznatljive emotivne iskrenosti po kojoj je Patricia postala prepoznatljiva na domaćoj sceni, ali istovremeno donosi suptilan iskorak u zvuku i atmosferi. Patricia, o čemu govori tvoja pjesma?
2: Bok svima, pjesma je prvotno trebala biti dio mog prvog albuma, ali sam je na kraju odlučila izbaciti kao poseban single jer mi je nekako posebno prirasla srcu. Radila sam je s producentom Marinom Gospićem, ja sam napisala tekst i glazbu, dok je on napravio produkciju i aranžman cijele pjesme. Htjela sam prenijeti kroz pjesmu taj neki osjećaj novog početka, kad si s nekim pored kog se jednostavno osjećaš dobro i želiš da to traje što duže i da si zauvijek s tom osobom i eto, tako da pjesma Dok traje govori o nekom uživanju u trenutku, o tome da ne razmišljamo previše unaprijed, nego da budemo tu gdje jesmo i cijenimo ono što imamo sad. Pa eto, nadam se da će vam se svidjeti, pa slušajte Dok traje.

0: Petar Brkljačić nam predstavlja novi singl Reci da još nije kasno, pjesmu koja označava lagani iskorak u njegovom dosadašnjem radu. Ova pjesma predstavlja prirodan razvoj Petrova glazbenog izraza od nježnih balada prema suvremenijem pop izričaju koji otvara vrata novoj publici. Ovog trenutka s nama je Petar Brkljačić.
1: Pozdrav svima, moje ime je Petar Brkljačić.
0: Je li ova pjesma zaista drugačija od ostalih tvojih pjesama?
1: Ovo je malo drugačiji korak za mene, imamo tu jedan brži ritam, moderni zvuk, ali i dalje pjesma sa puno emocije. Tekst za ovu pjesmu potpisuje legendarna Alka Vujica, a aranžman i glazbu sam radio ja i nekako zajedno smo htjeli ispričati priču o ljubavi i drugoj prilici, onom trenutku kad još uvijek nije kasno da nešto kažeš ili možda promijeniš, i evo nadam se da će se mnogi pronaći u toj priči.

0: Uz dugogodišnju karijeru i prepoznatljiv autorski potpis u sastavu Elemental, Mirela Priselac Remi prvi put izlazi pred publiku sa samostalnim albumom Gola. Uz album dolazi novi single i spot Djevojke, pjesma koja nosi jednu od ključnih poruka albuma. Žena je ženi krug. Remi, želimo ti dobrodošlicu na naše frekvencije.
1: Pozdrav slušateljima i slušateljicama

0: Radio Zadar oglasi.
1: Svojim zaposlenicima i svim žiteljima grada Zadra i Zadarske županije čestitamo Dan državnosti Republike Hrvatske. Vodovod Zadar.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Informativnu emisiju u 14 sati uređuje Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. U Dubrovniku se održava tradicionalna dvodnevna međunarodna ekonomska konferencija. Kako se središnje banke nose s izazovom inflacije, što mogu činiti s problemom priuštivog stanovanja, neke su od važnijih tema prvog dana skupa, na kojemu je uvodno izlaganje imao sada već bivši guverner HNB-a Boris Vujčić, koji u ponedjeljak preuzima drugu dužnost u Europskoj središnjoj banci, o inflaciji kaže.
3: Ono što očekujemo, recimo za svibanj, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, past će ispod 3%, će biti negdje između 2,5% i 2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje, koja je bila najtvrdokornija i održavala stopu inflacije povišenom. I praktički sad je najveći taj doprinos, nastavlja inflaciji biti od cijena energije koje su snažno rasle i koje ostaju na povišenim razinama. Ali rekao bih da je dobro da se ove ostale komponente inflacije smanju, tako da očekujemo i pad stope inflacije onda u svibnju, a energija, opet vraćamo se na ovo, to prvenstveno ovisi o razvoju geopolitičke situacije koja je prilično neizvjesna.
2: Pa Koštane danas svečano obilježavaju Dan državnosti i Dan hrvatskih branitelja. Nakon svete mise položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Središnji dio programa održava se u kampu Sveti Dominik u Biogradu, gdje će se održati druženje branitelja. Darko Vuka, tajnik Udruge branitelja Pakoštane.
4: Dan branitelja Pakoštana mi već slavimo 8 godina, 9 na ovaj datum, tako da smo to tako odlučili i to nam je jedan lipi datum i lipo obilježje za nas. Organizirali smo tradicionalni turnir u šijama. Znači, kod nas je velika tradicija bila, prije se igrale te šije, šete, na svakog kantonu što se nam kaže. Sad smo mi to malo oživili opet, da vi mlađi se nauče i imaju volje, i ima dosta parova i tu smo napravili bogate nagrade.
1: Vijesti.
2: Omiljena zadarska gastronomska i društvena manifestacija Pijat na pijaci prilagođava svoj format toplim danima i od sada službeno prelazi u večernji termin. Umjesto dosadašnjeg cjelodnevnog programa, zadarska tržnica postaje noćno središte street fooda i urbane zabave, a program će se održavati od 18 do 23 sata. Aktualni večernji ciklus manifestacije održava se svake subote na lokaciji gradske tržnice Zadar do 13. lipnja. Nakon toga slijedi i ljetno izdanje Pijata na pijaci.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našem Boži, slijedi vremenska prognoza.
5: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: O vremenu iz Rijeke će nam otkriti Igor Horvat. Igore, dobar vam dan.
6: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A eto, pred nama sad nekoliko dana ipak uz promjenu vremena, dakle polako će se vrijeme mijenjati, a glavni dio te promjene očekuje se u srijedu, dakle ono će zahvatiti veći dio teritorija Hrvatske i s tom promjenom vremena već od ponedjeljka se očekuje nešto malo niža temperatura zraka. Dakle, danas i sutra stabilni vremenski uvjeti, s time da danas baš sasvim stabilna atmosfera ostaje, a sutra je ipak postoji mogućnost za porast na oblake i eventualno kratkotrajnu kišu većinom u unutrašnjosti Zadarske županije i općenito u unutrašnjosti Dalmacije. To sutra moguće, međutim od ponedjeljka je to gotovo sigurno, dakle takav razvoj događaja, jer u ponedjeljak se očekuje u drugoj polovici dana na zadarskom području nešto oblačnije vrijeme i onda kiša i eventualno pljuskovi. U utorak slična situacija, a u srijedu onda baš se očekuje je prodor nešto malo hladnijeg i vlažnijeg i nestabilnijeg zraka nad čitavim teritorij Hrvatske i onda se s time naravno onda očekuje i nešto kiše i pljuskova s grmljavinom, koji tu i tamo mogu biti i ponešto izraženiji. Ali nakon srijede čitava stvar će polako ponovo se stabilizirati, tako da od petka do nedjelje ovog tjedna u koji tek ulazimo ponovo ćemo imati porast temperature zraka, tako do srijede možemo očekivati ponovo nešto malo niže temperature zraka, a od četvrtka ponovo porast, tako da ćemo se dosta brzo vratiti na vrijednosti koje imamo i sada. A što se tiče temperature zraka u 14 sati, u Zadru je u 14 sati dakle iznosila 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost prilično je niska, 33%, s time da i sutra, pogotovo u ponedjeljak i utorak, možemo očekivati malo više vlage u zraku i onaj osjećaj sparine bit će malo više izražen nego što je to danas i što je to bilo proteklih dana. A temperatura zraka Veli Rat 26, Šibenik 28 celzijevih stupnjeva, pretežno je sunčano uz malu naoblaku, puše slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, a more je malo valovito. Tako će ostati do kraja dana, pretežno sunčano uz malu naoblaku, slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, krajem dana i u noći zapuhat će burin, more će biti malo valovito, a sutra nedjelja pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, međutim uz poslijepodnevni razvoj oblaka ponegdje ipak moguća kratkotrajna kiša većinom u unutrašnjosti. Što se vjetra tiče, sutra većinom slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, postupno će okrenuti nego zapadni vjetar i jugo, i to je već jedna indikacija promjene vremena. More će biti malo valovito, a temperatura zraka bez promjene. U ponedjeljak nešto nestabilniji uvjeti, u prijepodnevnim satima bit će sunčano uz malo do umjerenu naoblaku, međutim kiša se ipak na zadarskom području ponedjeljak očekuje u drugom dijelu dana. Puhat će slabo do umjereno jugo, ponegdje istočni vjetar, temperatura zraka malo niža. Slično je u utorak, a u srijedu generalna promjena vremena, no više ćemo detalja donositi idućih dana. Danas, ma i sutra uživajmo zaista još uvijek u dva ljetna dana, s time da eto sutra valja naglasiti da će pogotovo unutrašnjosti Zadarske županije biti povećana mogućnost za lokalni razvoj oblaka i eventualno kratkotrajnu kišu, i onda nešto nestabilni uvjeti do srijede, uključujući i pogotovo dakle s naglaskom na srijedu, a od četvrtka do kraja tjedna onda ponovo stabilizacija vremenskih uvjeta i porast, novi porast temperature zraka.
0: Igore, hvala vam puno i nek vas prati stabilno vrijeme.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
0: Eto, sad kad smo čuli vremensku prognozu, mogli bi još jednu kavicu popiti, a vi ćete malo uživati u glazbi po izboru Tonija Dunatova.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. U noći na krajnjem jugu Jadrana ponegdje moguća magla. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 14 na srednjem te južnom Jadranu mjestimice do 20 čvorova. More na sjevernom Jadranu 1 do 2, a drugdje 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, u noći na krajnjem jugu Jadrana moguća manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro, mjestimice uz prolaznu umjerenu na oblaku. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili slabi vjetar promjenjivog smjera, more mirno ili malo valovito. Na krajnjem jugu Jadrana moguća magla, pretežno vedro.

0: Hrvatske sretan dan državnosti želi općina Vir.
1: Svojim zaposlenicima i svim žiteljima grada Zadra i Zadarske županije čestitamo Dan državnosti Republike Hrvatske. Vodovod Zadar.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Neka nam naša domovina uvijek bude u srcu svim državljanima Republike Hrvatske.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaji u Eventimu.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža.
6: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Informativnu emisiju u 15 sati uređuje i vodi naš Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. Hrvatska slavi Dan državnosti. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to povijesni trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države. Tim su povodom izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini, a kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Ni ove godine u protokolu nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića, što je premijer Andrej Plenković komentirao ovako.
3: To je scenarij podjele, scenarij nejedinstva i scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. A za to, po meni, trebaju dobro promisliti hrvatski birači. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države. A do ovog scenarija zadnjih par godina ni u teoriji.
1: Vijesti.
2: Na benkovačkom području u mjestu Zapužane u srijedu je poslije podne 84-godišnjakinja spaljivala biljni otpad kada je vatra izmakla kontroli i proširila se. Nije bilo materijalne štete, a protiv žene podnesena prijava. Posljednjih dana zabilježeno je više požara na otvorenom prostoru na širem zadarskom području, među ostalim u Vrsima, Vrani, Zemuniku, Ninu, Smokoviću i Podgrađu. Iz policije stoga upozoravaju građane na oprez prilikom spaljivanja biljnog otpada te odgovorno rukovanje vatrom i lako zapaljivim materijalima kako bi se spriječilo širenje požara i ugroza ljudi te imovine.
1: Vijesti.
2: Policija dovršila istraživanje nad 37-godišnjakom hrvatskim državljaninom zbog sumnje u neisplatu plaća. Sumnja se da je kao odgovorna osoba jedne tvrtke sa zadarskog područja tijekom 2025. više zaposlenika, njih oko 40, ostavio bez plaća ili dijela plaća za kolovoz i rujan, kao i bez pripadajućih doprinosa i poreza. Na taj način, prema sumnjama policije, sebi i svojoj tvrtki pribavio više od 24.000 eura protupravne koristi.
1: Vijesti.
2: Multimedijalna izložba Waterfronts održat će se danas od 20 do 21 sat u prizemlju zgrade općine Bibinje. Izložba donosi primjerno prikazivanje plesnog filma Imprint samostalne plesne umjetnice Anđele Bugarije te predstavljanje slikarskog ciklusa Morske priče autorice Kristine Bugarije. Ulaz za posjetitelje besplatan.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i toplo sa slabim zapadnim vjetrom, temperature zraka u 15 sati, Zadar i Gospić 27, Šibenik 28, Knin 30 stupnjeva, vrijeme sutra, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, poslije podne uz lokalni razvoj oblaka, ponegdje moguća kratkotrajna kiša, većinom u unutrašnjosti, uglavnom slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, postupno će okrenuti na jugozapadni vjetar i jugo, jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, najviše dnevno između 25 i 30 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božo, hvala ti puno i vidimo se u dnevnu.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
0: Ali vi nemojte čekati dnevnik, ostanite s nama i u ovom satu jer vas nećemo iznevjeriti, a sada ćemo prvo malo zasvirati.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Svojim zaposlenicima i svim žiteljima grada Zadra i Zadarske županije čestitamo Dan državnosti Republike Hrvatske. Vodovod Zadar.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: I ne zaboravi, da, veličanstvena pjesma i veličanstvena Doris Dragović, prigodno za današnji dan. A na današnji dan također imamo i puno događanja i uvijek vas vrijedi posjetiti nekoliko puta na neke, jer zaista ih je puno, a znam da neke ne biste voljeli propustiti i uvijek je dobro posjetiti se, posebno kada su u pitanju ova gastronomska koja su mi se čini mi se najprimamljivija. Na Trgu domovinske zahvalnosti u Benkovcu od 18 sati počinje ravno kotarska fišijada, vjerujem da svi znate za tu delikatesu, za to tradicionalno jelo fiš paprikaš, a sve detalje o tome saznala je moja kolegica Marina Vuka u razgovoru s Brankom Nakić iz turističke zajednice Ravni Kotari.
1: Pozdrav prije svega svim slušateljima. Ove godine tradicionalna po redu 21. ravnokotarska fišijada, evo iznimno smo ponosni na tu brojku i na tako dugu tradiciju. Pa evo, ove godine na ravnokotarskoj fišijadi očekuje nas evo 30 ekipa prijavljenih u nadmetanju, u spremanju fiš paprikaša. Osim puno zabave, uzbuđenja, očekuje nas jedno ugodno druženje, ugodna atmosfera. Za glazbeni dio i za veselu atmosferu, evo dodatno zaduženi su tamburaški sastav BRD Band. Već su nam bili dragi gosti, evo i ove godine ponovno će nas zabavljati u Benkovcu na ravnokotarskoj fišijadi.
2: Po čemu je poseban ravnokotarski fiš paprikaš?
1: Pa evo, ravnokotarski fiš paprikaš je poseban, evo, upravo rekla bih po tome što je zaista ovdje spoj, evo, naših prijatelja iz Slavonije, Baranje, ovdje domaćih ljudi, i evo, kad se to sve skupa spoji, kad se razmijene iskustva, uvijek se nešto novo nauči.
2: Znači, bit će i gostujuće gastronomske skupine iz Slavonije.
1: Tako je, evo, bit će i, kako ste sami rekli, gostujuće gastronomske skupine iz Slavonije, evo, iz Belišća, Narda, Ladimirevaca, Valpova, evo, zaista, evo, da se ne naljute ako nekoga nisam spomenula, ali evo, mogu reći iz cijele Hrvatske. Prve tri ekipe uvijek budu nagrađene, evo, nakon stručnog ocjenjivanja prva tri mjesta će dobiti, evo, priznanja i prikladne nagrade.
2: Ima li već turista u Benkovcu i okolici?
1: Pa da, evo, već možemo vidjeti kako, evo, iz onako jednog zimskog i jesenskog štiha kroz proljeće, evo, i ljeto je na vratima, a osjeti se već onako živost i ima turista, ima posjetitelja, evo, imamo i bogato benkovačko kulturno ljeto, tako da, evo, zaista očekujemo puno posjetitelja koji mogu očekivati posjetom Benkovcu ugodnu atmosferu i evo zaista za svaki ukus manifestacija i događanja.
3: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Jedna značajna i zanimljiva manifestacija koja je počela jučer, a ima veze i s današnjim danom, 1100 godina Hrvatskog kraljevstva u Biogradu na moru, večeras također uprizorenje borbe i koncert Miroslava Škore, a o važnosti ove manifestacije više će nam reći Marijan Stopfer.
1: Ove godine nastavljamo tradiciju, s obzirom da je 1100 godina, nama se i dalje događaj zove 1100 godina Hrvatskog kraljevstva i ide svaku godinu kao događaj za početak sezone. Ide defilej, u defileju će biti povijesne postrojbe koje dolazu iz cijele Hrvatske, ali pojačavamo sa hrvatskim konjima. Tu ćemo imati jedne zidine u koje se ulazi i praktički ulazite na taj glavni mul na koji će biti postavljeni tabori u kojima će biti normalno vojnici i prikazivat će neki život kako je tada izgledalo u taborima. Da je Biograd takozvani kraljevski grad, da imamo puno priča o tome, s obzirom da je se krunio u Biogradu Koloman, ali imamo isto tako i povijest sa kraljem Tomislavom koji je u Biogradu kroz Biograd prolazio i da imamo dugu priču o tome. Povijesne teme su jako zanimljive gostima, gdje smo vidjeli reakcije gostiju koje su baš se našli u Biogradu, znači u našim hotelima i kampovima i gdje su bile sve pozitivne reakcije i gdje su ljudi oduševljeni, a naročito sa povijesnom borbom koja je bila prikazana u našem portu, gdje se prikazala borba između Osmanske vojske i građana Biograda, gdje je u to bilo uključeni i brodovi, znači i morska borba i kopnena. I bilo je jako zanimljivo. Šteta je da se to turistima ne prikaže naša povijest i samim time što je 1100 godina kraljevstva jedna ono duga povijest koju ne smijemo zaboraviti i koju trebamo i dalje iz godine u godine promovirati ne samo našim ljudima nego i turistima i šire. Naš muzej radi na, puno na tome. Imamo non stop i radionice i po školama i u osnovnoj školi i u srednjoj. Tako da, evo, radi se na tome, ali to je dug put. To je nemoguće napraviti u kratko razdoblje. Treba biti uporan i treba to raditi iz godine u godinu. Samim time ćemo osvijestiti sve one koji nisu.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Posljednju informativnu emisiju danas uređuje i vodi naš Božidar Kolega.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar vam dan i čestitamo vam Dan državnosti. A u današnjem Dnevniku Radio Zadra donosimo Dan državnosti, svečano se obilježava diljem zemlje. Raste broj novih voditelja brodica. U Zadru danas Hod za život, oprez pri spaljivanju korova.
1: Dnevnik.
2: Hrvatska slavi Dan državnosti. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Bio to povijesni trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države. Tim su povodom izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini, a kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Poslušamo predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
3: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
4: I zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
2: Svečanu svetu misu za domovinu u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je zahvalnost za domovinu, za hrvatske branitelje, nestale i sve koji su podnijeli veliku žrtvu u Domovinskom ratu i 14. stoljetnoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti nije samo protokol ili navika, nego duhovni trenutak u kojemu cijeli narod stoji pred Bogom, poručuje nadbiskup Kutleša.
5: Neka današnje slavlje postane naš molitveni vapaj, neka se naš narod vrati svojim kršćanskim korijenima, ne kako bi bježao u prošlost, nego kako bi iz vjernosti Bogu mogao graditi svoju budućnost. Neka se naši domovi, župe, zajednice obnove u molitvi, u sakramentima, u poštenju svakodnevnice. Neka oni kojima je povjerena javna odgovornost budu ljudi ukorijenjeni u Bogu, hrabri svjedoci istine, koji se ne daju kupiti i ne boje se izgubiti položaj zbog dobra. Neka crkva u Hrvatskoj bude doista duhovno srce naroda, ne samo institucija, nego živo svjedočanstvo Božije prisutnosti među nama.
1: Dnevnik.
2: I u Zadru danas obilježavanje Dana državnosti, u zabavni i sportski program ispred gradske straže jutros je održan koncert domoljubnih pjesama. U 18 sati na novo uređenom sportskom igralištu na Sinjoretovu odigrat će se dvije revijalne utakmice između fudbalske ekipa Varoši i Sinjoretova, te između selekcija braniteljskih udruga i grada Zadra. U povodu obilježavanja Dana državnosti u Benkovcu će se održati tradicionalna ravnokotarska pišijada. Manifestacija će se održati s početkom 18 sati na Trgu domovinske zahvalnosti, a posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda, tradicionalni fiš paprika, što je zabavni glazbeni program Branka Nakić iz turističke zajednice Ravni Kotari.
6: Ove godine tradicionalna po redu 21. ravnokotarska fišijada. Evo, iznimno smo ponosni na tu brojku i na tako dugu tradiciju. Pa evo, ove godine na Ravnokotarskoj fišijadi očekuje nas evo 30 ekipa prijavljenih u nadmetanju, u spremanju fiš paprikaša. Osim puno zabave, uzbuđenja, očekuje nas jedno ugodno druženje, ugodna atmosfera.
1: Dnevnik.
2: Uoči vrhunca turističke i nautičke sezone na Jadranu raste i broj novih voditelja brodica. Prema podacima Lučke kapetanije Zadar, do sad su izdane 1233 dozvole, čak 239 više nego u istom razdoblju prošle godine, a među zahtjevima prednjače oni stranih državljana. O tome koliko su novi skiperi doista spremni za izazove koje donose plovidba, te s koliko iskustva prvi put samostalno preuzimaju kormilo, govori Antonio Zupčić, profesor u pomorskoj školi i vlasnik pomorskog učilišta, prilog Marine Vuka.
7: Sve više stranih stranih skipera dolazi na Jadran.
8: Sve smo zanimljiviji, sve veća je potreba i za tim čarter plovilima. Strani državljani sve više su svjesni da bi trebali imati i dozvole koje se koriste na Jadranu. Kod B kategorije, na primjer, ona isključivo vrijedi za Jadransko more i oni mogu polagati i na hrvatskom i na stranom jeziku.
7: Kaže Zupčić. Među stranim gostima prednjače
8: Poljaci, Slovaci, za njih su definitivno Nijemci, Austrijanci, ima velik broj i Mađara.
7: Iako interes za polaganje dozvola raste, pitanje je koliko su novi voditelji brodica zaista spremni za uvjete koji ih čekaju.
8: Ljudi koji borave tu godinama i koriste naše more sigurno poznaju dobro područje i sigurno te resurse koji su im potrebni puno bolje koriste od nekog koji je tek u sustavu. Ljudi bi trebali shvatiti, pogotovo ljudi koji nemaju toliko iskustva na moru i različitim vrstama plovila, koliko bi trebala biti praktična obuka i koliko sati u principu njima dovoljno.
7: Posebice jer za B kategoriju praktična nastava još uvijek nije obavezna.
8: Ono što mi našim kandidatima naglašavamo je da kad dobiješ dozvolu ne znači da znaš upravljati brodicom. Sve više i više ljudi baš kod nas, evo u firmi, traži na skipere da rade s njima. Čak i ono što je super, što ljudi ako kupe brod nemaju iskustva za u nas da radimo na njihovom plovilu. Jel?
7: A koliko se situacije na moru mogu brzo zakomplicirati pokazuje i nedavni slučaj kod Žirja.
8: Brodica je plovila ujutro prvi plov, a navečer je već imala jednu situaciju gdje su morali namjerno je nasukati, tako spasili su 9 života, sve ok. Ali kažem vam, eto, navodno iskusan kapetan, a desi se.
7: Dodatno situaciju novim skiperima, upozorava Zupčić, može pogoršati pretjerano samopouzdanje.
8: Nije samo izvesti brod i doći do točke A do točke B. Mi smo svjesni u našem akvatoriju da dobar dio sezone su jaki vjetrovi, često zna biti nagla promjena vremena.
7: A upravo vrijeme je jedan od prvih i najvažnijih elemenata svake pripreme prije isplovljavanja.
8: Prvo vremenska prognoza. Da li je brod spreman za plovidbu? Nekako savjetujemo uvijek nekakav s tim novim gostima da se napravi nekakav sastanak, uvodni dio što mogu očekivati na mora koji iskustva nemaju. Da se nešto dogodi, svak bi trebao već znati nekako svoju zadaću.
7: Jer u suprotnom, svaka nepažnja može vas skupo koštati.
2: Dnevnik. Danas od 18 sati u Zadru Hod za život. Okupljanje sudionika je na Trgu hrvatskih redarstvenika, nakon čega će povorka krenuti Branimirovom obalom preko mosta i Karlargi do foruma, gdje će se održati središnji program u Crku Svetog Donata. Ovogodišnji Hod za život održava se pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Organizatori podsjećaju kako je prvi Hod za život održan prije 11 godina u Zagrebu, a ove se godine organizira u 20 hrvatskih gradova. U ime organizatora Ana Marija Buntić.
9: Nekako kada čovjek razmišlja ovim riječima, čini se nekako na prvu da bi trebalo biti sve jasno, jeli? Prvi korak je zakon, ali nažalost izgleda da nije baš sve jasno, jer toliko je pobačaja u svijetu, toliko je pobačaja u Hrvatskoj, toliko začete djece zapravo nikada ne doživi svoj prvi korak.
2: Dnevnik. Na benkovačkom području mjesto Zapožane u srijedu poslije podne 84-godišnjakinja spaljivala biljni otpad kada je vatra izmakla kontroli i proširila se. Nije bilo materijalne štete, a protiv žene podnesena prijava. Posljednjih dana zabilježeno je više požara na otvorenom prostoru na širnom zadarskom području, među ostalima u Vrsima, Vrani, Zemuniku, Ninu, Smokoviću i Podgrađu. Iz policije stoga upozoravaju građane na oprez prilikom spaljivanja biljnog otpada te odgovorno rukovanje vatrom i lako zapaljivim materijalima kako bi se spriječilo širenje požara i ugrza ljudi te imovine.
7: Sport.
2: U Budimpešti se od 18 sati igra finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani brane naslov, susret su najavili treneri Luis Enrique i Mikel Arteta.
10: Pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti.
2: Vremenska prognoza. Kako nas vrijeme čeka, Igor Horvat.
11: Danas i sutra stabilni vremenski uvjeti, s time da danas baš sasvim stabilna atmosfera ostaje, a sutra je ipak postoji mogućnost za porast na oblake i eventualno kratkotrajnu kišu većinom u unutrašnjosti Zadarske županije i općenito u unutrašnjosti Dalmacije. To sutra moguće, međutim od ponedjeljka je to gotovo sigurno, dakle takav razvoj događaja, jer u ponedjeljak se očekuje u drugoj polovici dana na Zadarskom području području nešto oblačnije vrijeme i onda kiša i eventualno pljuskovi. U utorak slična situacija, a u srijedu onda baš se očekuje prodor nešto malo hladnijeg i vlažnijeg i nestabilnijeg zraka nad čitavim teritorijem Hrvatske.
12: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: S vama su bili Tibor Pihler i Božidar Kolega.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Svojim zaposlenicima i svim žiteljima grada Zadra i Zadarske županije čestitamo Dan državnosti Republike Hrvatske. Vodovod Zadar.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: zabavite svi koji imate neki događaj večeras, a ja ću kao i uvijek misliti na vas koji ćete večer provesti pred malim ekranima, pa ću vam i najaviti neke filmove na hrvatskoj televiziji. Na prvom programu u 21.20 možete pogledati američko-britansku dramu Put oslobođenja, dobro poznata imena Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. A iza toga u ponoć i 5 minuta Duh i tama, pustolovna drama s Michael Douglasom. Na trećem programu možete pogledati film Gospodin Klen, riječ je o kriminalističkoj drami u kojoj glumi Alain Delon. Taj film je na rasporedu u 22.40. Pa bilo kako bilo, ispunite si večer na način koji volite i lijepo se odmorite za vikend.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

sadržaje, znate da je vrijeme za filmsku emisiju Treća dimenzija Božidara kolege, a ako je slučajno propustite, znate da to možete nadoknaditi na web stranicama, zato za nekoliko trenutaka prepustite se i uživajte u emisiji.

0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.

0: Dobar dan i dobrodošli u još jednu treću dimenziju Radio Zadra.
1: Treća dimenzija.
2: This is going to be so much fun.
0: Vrijeme je za još jedan svijet filma. U finskim novostima govorimo o mjesecu našeg filma i Anima Festu. U kinopremijeri predstavljamo novi film iz ratova zvijezda franšize. U DVD premijeri podsjećamo na kultni thriller. To i stanje na kinoblaganama i finska glazba. Ostanite s nama. Finsku glazbu počinjemo glazbom iz filma Vrag nosi Pradu 2, Lady Gaga i Dočej, Runway. No matter what, no matter what, you got

0: nice.
1: Zašto niko nije rekao da je život tako jednostavan?
2: Manifestacija Mjesec našeg filma ovih dana potvrđuje koliko je hrvatski film snažno povezan s domaćom publikom. Tijekom cijelog svibnja u više od 70 kina i 50 gradova diljem Hrvatske, publika ima priliku pogledati čak 25 dugometražnih hrvatskih igranih, animiranih i dokumentarnih filmova koji su obilježili posljednja tri desetljeća nacionalne kinematografije. Ovogodišnje izdanje manifestacije posebno je jer dolazi u trenutku povijesnog uspjeha hrvatskog filma u kinima. Naime, u prvom kvartalu ove godine domaći filmovi činili su više od polovice ukupne kino publike u Hrvatskoj. Do 1. travnja ove godine hrvatske naslove pogledalo je više od 800.000 gledatelja, što je najbolji rezultat ikada zabilježen i snažan pokazatelj povjerenja publike u domaću produkciju. Upravo tim povodom program je posvećen najgledanim hrvatskim filmovima od 1993. do 2026. godine, igranim i animiranim naslovima s više od 50.000 gledatelja, te dokumentarcima koje u kinima pogledalo više od 20.000 ljudi. Pregled tih filmova otkriva veliku žanrovsku i tematsku raznolikost, od obiteljskih i dječjih filmova preko komedija i biografskih drama do dokumentaraca koji su snažno obilježili javni prostor. Među naslovima koji se prikazuju nalaze se recentni hitovi poput Svadbe, Fiume o morte i Dražena, ali i filmovi koji su već stekli kultni status poput Svećenikove djece, Maršala, Kako je počeo rat na mom otoku, te dječjih klasika Koko i duhovi i Šegrt Hlapić. Program tako istovremeno nudi nostalgiju i priliku mlađoj publici da na velikom platnu otkrije filmove koje možda do sad nije imala priliku gledati u kinu. Manifestacija se odvija u impresivnom broju gradova, od velikih urbanih središta poput Zagreba, Splita, Rijeke, Zadar i Osijeka, do manjih sredina i otočkih mjesta kao što su Komiže, Lastovo, Šolta ili Blato na Korčuli. Time Mjesec našeg filma potvrđuje svoju važnu ulogu u decentralizaciji kulturne ponude i dostupnosti filmskog sadržaja širom zemlje.
3: Čiča Miča, gotova je priča.
4: A ne.
2: Idemo do Orkanskih visova, Chains of Love, Charlie XCX.

0: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
1: Prvo mjesto američki kinoblagani prošli su vikend zauzeli Mandalorian i Grogu. Ovaj dugo očekivani film Ratova zvijezda i produženje popularne Disney Plus serije. Film je debitirao na američkoj blagani s oko 81 milijun dolara u 4 dana Memorial Day vikenda. Globalno je film zaradio oko 165 milijuna dolara, što ga čini vodećim naslovom vikenda, unatoč tome što je zabilježio najniže otvaranje u Disneyovoj eri Ratova zvijezda. Ranja donosi nove avanture Mandalorijanca i Grogua, poznatog i kao Baby Yoda, u međuzvijezdanom okruženju punom klasičnih likova i svemirskih opasnosti.
2: I love you so, so much.
1: Na drugom mjestu našao se psihološki horor Obsesija, koji u svom drugom vikendu prikazivanja zaradio oko 24 milijuna dolara. Film detaljno istražuje mračne strane ljudske psihe kroz priču o paru čiji život postaje noćna mora nakon običnih susreta s tajanstvenom figurom. Kritičari i publika pohvalili su film zbog napete atmosfere i neočekivanih obrata, što mu je pomoglo držati dobar rezultat i nakon premijere. Film je do sada na svjetskim kinoblaganama zaradio 90 milijuna dolara.
2: All these songs in my head. Don't wanna be what you wanna be, man. Just gotta get them out.
1: Biografski film o životu i karijeri Michael Jacksona pao je na treće mjesto s oko 20,7 milijuna dolara zarade u SAD-u tijekom vikenda, dok je ukupna globalna zarada dosegnula gotovo 800 milijuna. Film prati usponi pad svjetski poznatog kralja popa s naglaskom na njegov utjecaj na glazbenu industriju i osobne borbe koje su ga pratile kroz život. Njegov snažan međunarodni odaziv pokazuje koliko publika i dalje želi dublje razumjeti njegovu ostavštinu.
3: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
4: You still have all of it?
3: No, I gave it away.
1: Dugo očekivani nastavak popularne modne komedije iz 2006. godine, Vrag nosi Pradu, donio je oko 12,7 milijuna dolara s američkih kinoblagani prošlog vikenda, što je bilo dovoljno za četvrto mjesto. Nastavak ponovno okuplja neke od originalnih likova u novim poslovnim i osobnim izazovima s naglaskom na visoku modu, humor i dinamiku odnosa unutar glamuroznog svijeta, izdavaštva i dizajna. S obzirom na ukupnu dosadašnju zaradu od preko 600 milijuna dolara, može se reći da je nastavak opravdao povjerenje filmskog studija.
5: A person cannot be prosecuted twice for the same crime. I know when Rodney Hollingshead was murdered and I know who the real killer was.
6: No more. Go on.
7: The mystery will be solved when I read the ending tomorrow.
8: Ah! Why would he stop there?
9: He was just about to say who the killer was.
10: The doctor did.
11: No way. Genius.
12: Here we go.
1: Na petom mjestu našao se The Ship Detectives, gotovo 9 milijuna dolara zarade vikendom, zadovoljavajući publiku zabavnom komedijom. Film prati neobične detektivske avanture grupe lokalnih entuzijasta koji pokušavaju riješiti niz čudnih događaja u svom malom gradu, miješajući šarm, humor i neočekivane preokrete. Ovaj naslov pokazuje da i nepretenciozni žanrovi mogu značajno privući publiku kad dobro funkcioniraju, i to uspjenom preporukom. Film je do sada zaradio sasvim lijepih 87 milijuna dolara. Što se tiče domaćih kinoblagani, Ratovi zvijezda su i tu na prvom mjestu, Vrag nosi Pradu na drugom, Majka na trećem, Obsesija na četvrtom i Hajdi na petom mjestu.
13: Dark side of the force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural.
14: Treća dimenzija.
15: The bartender never gets killed.
1: Slijedi glazba iz novog filma o Michael Jacksonu.
16: All right.

0: Couldn't we have a game of riddles?
1: And if it loses, what then?
2: Well, it loses precious thing we eat it. If Baggins loses, we eat it whole.
0: Fair enough.
3: U galeriji Kranjčar održana je konferencija za medije 36. izdanja svjetskog festivala animiranog filma Anima Fest Zagreb, koji se od 8. do 13. lipnja održava na više gradskih lokacija, među kojima su Kino SC, Kino, Kinoteka, Muzej suvremene umjetnosti i brojni drugi prostori diljem Zagreba. Festival i ove godine potvrđuje status jednog od najvažnijih svjetskih festivala animiranog filma s bogatim raznolikim programom i koji objedinjuje umjetnost, industriju, znanost i edukaciju. Ovogodišnji Anima Fest donosi više od 300 animiranih filmova iz cijelog svijeta, te približno jednak broj stranih gostiju. Uz prestižna natjecanja kratkometražnog, dugometražnog, studentskog i hrvatskog filma, program uključuje niz tematskih cjelina. Posebno se ističe veliki blok posvećen glazbi u animiranom filmu, retrospektive britanske animatorice Joanne Quinn i hrvatskog autora Marka Meštrovića, slovenska animacija kao zemlja u fokusu, dokumentarna i nova japanska animacija, kao i snažno razvijen profesionalni i edukativni segment festivala. Detalje programa i sastav žirija predstavili su umjetnički ravnatelj festivala Daniel Šuljić i producentica Matea Milić. Šuljić istaknuo kako je Anima Fest ove godine zaprimio rekordnih više od 2100 prijava iz 95 zemalja svijeta, uz čak 38 svjetskih premijera raspoređenih u svim programima. Festival je drugu godinu za redom uz Oscara, kvalifikacijski za nagradu BAFTA, čime dodatno učvršćuje svoj međunarodni ugled. Posebno je naglašena i snaga domaće produkcije. Natjecanje hrvatskog filma okuplja 19 radova koji dolaze iz različitih produkcijskih i obrazovnih sredina, od etabliranih autora do mlađe generacije već prepoznate na međunarodnoj sceni. Veliko natjecanje dokumentarnog filma donosi 8 naslova, među kojima su novi anime Gora Taniguchija, Samurajska balerina, svjetska premijera Kurvinog sina, Otagere, te vizualno impresivna Odiseja jednog maslačka Momoka Seta. Jedna od važnijih novosti je pokretanje inicijative Animation X Game Dev Lab Zagreb, kojom Anima Fest snažnije povezuje animaciju i industriju videoigara. Anima Fest Zagreb i ove godine potvrđuje svoju ulogu mjesta susreta umjetnosti, publike i industrije, nudeći sadržaj koji istodobno slavi bogatu povijest animacije i otvara prostor za njezinu budućnost.
4: Baca ježa!
3: Iz filma F1, Messi, Rose.

0: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
1: U našoj današnjoj kinopremijeri predstavljamo novi film iz Ratovi zvijezda franšize, Mandalorian i Grogu. Predstavlja dugo očekivani prilaz, jedno od neuspješnijih modernih streaming priča u kinoformat. Redatelj filma je Jon Favreau, koji je i autor serije iz koje film proizlazi, što se jasno osjeća u pristupu. Film je istovremeno nastavak, proširenje i svojevrsna super epizoda već dobro poznatog svijeta. Rezultat je vizualno raskošno i emocionalno stabilno djelo, ali strukturalno oprezno, gotovo televizijski disciplinirano u svojoj filmskoj ambiciji. U glavnim ulogama vraćaju se Pedro Pascal kao Mandalorian, odnosno Din Djarin, te Grogu, koji dalje ostaje jedan od najprepoznatljivijih likova suvremene pop kulture, iako ne govori, već komunikaciju gradi kroz izraz, pokret i silu. Njihov odnos i dalje srce priče, kombinacija očinske zaštite, partnerstva i moralnog odrastanja u svijetu koji je ostao fragmentiran nakon pada carstva. Povratak poznatih likova daje filmu osjećaj kontinuiteta, ali i dodatno naglašava njegovu serijsku strukturu. Radnja prati Mandalorijanca i Grogua na novoj misiji koja ih vodi kroz nestabilne dijelove galaksije u trenutku kada se različite frakcije bore za utjecaj u vakumu vlasti nakon carstva. Bez upuštanja u detalje koje bi kvarili doživljaj, priča ostaje vjerna poznatim temama franšize, identitetu, lojalnosti i sukobu osobnog i kolektivnog dobra. Film ne pokušava radikalno mijenjati mitologiju, nego je proširuje kroz poznate obrasce. Vizualno, Favreau ostaje vjeran estetici serije, spoj praktičnih setova i digitalnih efekata stvara uvjerljiv svijet. Luke ponovno su dominantni prostori, dok kamera često ostaje intimno blizu likova, čak i u velikim akcijskim sekvencama. Glazba, koja se oslanja na motive Johna Williamsa i njihove suvremene reinterpretacije, dodatno pojačava emocionalne trenutke, posebno one vezane uz Grogua, koji i dalje funkcionira kao emocionalno središte publike. Njegove scene korištenja sile ostaju među najupečatljivim elementima filma, jer spajaju dječju nevinost i kozmičku moć u jedinstvenom tonalitetu franšize. Međutim, najveći problem filma ostaje njegova struktura. Iako tehnički impresivan, film povremeno djeluje kao spoj više epizoda nego kao zaokružena cjelina. Prvi čin je spor i ekspozicijski, drugi balansira između akcije i razvoj odnosa, dok treći ubrzava prema završnici koja djeluje pomalo zbijeno i narativno funkcionalno, a manje filmski zaokruženo. Sporedni antagonisti i nove prijetnje galaksije ostaju više simbolični nego duboko razrađeni, što smanjuje emocionalnu težinu sukoba. Film se više oslanja na već postojeće fanovske investicije nego na izgradnju novih dramatskih slojeva. Unatoč tome, Mandalorian i Grogu uspijevaju zadržati ono ključno, emocionalnu jezgru odnose između Djarina i Grogua. Kada film uspori i fokusira se na njihovu dinamiku, on pronalazi onu staru Ratovi zvijezda magiju, jednostavne priče o pripadanju, zaštiti i nadi u nesigurnom svijetu. Zaključno, film Jona Favreaua nije revolucionaran, ali je stabilan, emotivno funkcionalan i vizualno impresivan nastavak jedno od najpopularnijih modernih Ratovi zvijezda priča. Ne redefinira franšizu, ali održava živom, i to na način koji će zasigurno zadovoljiti postojeću publiku, čak i ako ne otvara potpuno nove galaktičke horizonte. Slijedi glazba iz filma Kiss of the Spider-Woman, Kiss of the Spider-Woman, Jennifer Lopez.

0: I'm too old for this shit.
1: Nakon uspješnih svjetskih premijera na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, dugometražni igrani film Koke, redatelja Igora Jelinovića, i kratkometražni film Vjetar u leđa, redateljice Sonje Tarokić, imat će svoje hrvatske premijere na svečanom otvaranju festivala mediteranskog filma Split. 19. izdanje festivala održava se od 11. do 20. lipnja na više lokacija u Splitu. Film Koke je debitansko je dugometražno ostvarenje Igora Jelinovića, autora kojeg splitska publika već dobro poznaje po njegovim kratkometražnim filmovima prikazivanim u programu Ješke u središtu radnje Odnos dviju sestara, koje tumače Snježana Sinočić-Šiškov i Aleksandra Janković. Njihov odnos dolazi u ozbiljnu krizu kada jedno od njih potajno otkupi dio obiteljske kuće na otoku, iako je prethodno postojao dogovor da će nekretninu kupiti zajedno. Sretan sam što će Koke napokon imati hrvatsku premijeru, i to baš u Splitu, gradu u kojem je smješten veći dio radnje. Gotovo svi glumci dolaze iz Splita ili Dalmacije, pa je ovo idealna prilika da se ponovno okupimo i prvi put zajedno pogledamo film pred domaćom publikom, poručuje Linović, zahvalivši festivalu na pozivu i izrazivši zadovoljstvo zbog projekcije u ljetnom kinu Bačvice. Uz Jelinovićev dugometražni prvijenac, večer otvaranja obilježit će i Vjetar u leđa, novi film Sonje Tarokić, nakon velikog uspjeha njezina dugometražnog

0: i kino lokaciji i što festival i dalje njeguje kratkometražni film. Posebno mi znači što ću domaću premijeru podijeliti sa svojom splitskom obitelji i publikom koja godinama vjerno prati festival, istaknula je redateljica, dodavši kako festivala mediteranskog filma Split vidi kao važan i emotivan dio domaće kinematografije.
1: James, fate draws us back together.
0: I prije DVD premijere iz Avatara, James Wan, Miley Cyrus.

U našoj današnjoj DVD premijeri podsjećamo vas na Vrućinu, kriminalistički thriller koji je u trenutku izlaska redefinirao pojam gangster filma kasnog 20. stoljeća, spajajući klasičnu školu pripovjedanja s modernom hladnom urbanošću Los Angelesa. Reditelj Michael Mann gradi epsku priču o profesionalcima na obje strane zakona, gdje su i policajci i kriminalci prikazani s istom razinom discipline, opsesije i unutarnje praznine. U središtu filma nalaze se dvije karizmatične figure, Neil McCauley, profesionalni kriminalac kojeg tumači Robert De Niro, detektiv Vincent Hanna kojeg glumi Al Pacino. Njih dvojica ne dijele ekran često, ali njihov paralelni razvoj stvara osjećaj da se cijeli film gradi prema neizbjernom sudaru dvaju identičnih svjetonazora. Oba lika žive za posao, oba žrtvuju privatni život i oba su zarobljena u vlastitoj opsesiji kontrolom. Val Kilmer i Tom Sizemore dodatno proširuju McCauleyev tim, prikazujući kriminalnu skupinu kao profesionalnu jedinicu, gotovo vojnički organiziranu, jer se emocije potiskuju u korist

0: preciznosti planiranja. S druge strane, Hana i njegov tim funkcioniraju pod istim pritiskom, što dodatno briše granicu između dobrih i loših. Radnja filma prati niz pljački i policijskih istraga koje postupno eskaliraju prema jednoj od najpoznatijih akcijskih scena u povijesti filma, oružanom obračunu u središtu LA-a. Ta scena nije samo tehnički impresivna, nego i emocionalno iscrpljujuća, jer pokazuje koliko brzo profesionalizam može prijeći u kaos kada se dvije strane potpuno posvete svom cilju. Michael Mann koristi Los Angeles gotovo kao zaseban lik. Grad je hladan, noćan i otuđen, pun staklenih fasada, praznih autoputova i prostora koji naglašavaju izolaciju likova. Vizualni stil filma oslanja se na plavo-sive tonove i noćnu estetiku koja pojačava osjećaj distance između ljudi koji žive u istom gradu, ali nikada nisu uistinu povezani. Glazba Eliota Goldenthala i pažljivo odabrani soundtrack dodatno naglašavaju melankoličnu i gotovo egzistencijalnu dimenziju filma. Umjesto klasične kriminalističke dinamike, film često djeluje kao studija usamljenosti u svijetu profesionalne opsesije. Jedan od najzanimljivijih aspekata Vrućine je način na koji prikazuje privatni život likova. McCauley je pokušaj emocionalne veze i Hanina raspadajuća obiteljska situacija pokazuju da su oba lika jednako nesposobna za ravnotežu između posla i privatnosti. U tom smislu film sugerira da je njihova stvarna borba unutarnja, a ne samo zakonska. Vrućina je film koji ne romantizira kriminal niti policijski rad. Umjesto toga prikazuje ih kao dvije strane iste obsesije, potrebe za kontrolom, disciplinom i identitetom kroz posao. Upravo ta simetrija čini film jednim od najkompleksnijih kriminalističkih trilera 90-ih. Zaključno, Vrućina ostaje monumentalno djelo žanra, tehnički precizno, emocionalno suzdržano i tematski duboko. Njegova snaga nije samo u akciji ili glumačkim izvedbama, nego u osjećaju da se radi o svijetu u kojem nitko ne može pobjeći od vlastitih izbora, film koji jednako fascinira danas kao i u trenutku premijere.
1: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
0: Bilo to sve u našoj današnjoj emisiji, s vama je bio Božidar Kolega. Za kraj od vas se opraštamo s glazbom iz filma One Love, Get Up, Stand Up, Bob.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Sunce se još uvijek dobro drži i to je dobar znak, jer znate da je sunce uvijek simbol radosti, veselja, sreće u raznim umjetnostima. A posebna jedna umjetnička poslastica večeras je u Bibinjama, vjerujem da ste već čuli, ako možda niste, ne brinite, o čemu se radi, sad će vam reći plesna umjetnica Anđela Bugarija.
2: Danas smo zapravo pripremili do kraja izložbu i plesni film, znači sve je spremno i naši posjetitelji mogu navratiti. Multimedijalna izložba naziva Waterfronts, znači održava se večeras od 20 do 21 sat u prizemlju zgrade općine Bibinje koja nam je pružila prostornu podršku. I izložba znači donosi premijerno prikazivanje plesnog filma Imprit te morske priče autorice Kristine Bugarije. U biti ova dva rada su nastala u Bibinjama tijekom rezidencije Blue Residency koja se zapravo odvila u okviru europskog projekta Waterfronts i mi smo zapravo predstavnici Hrvatske, a tu se još nalaze i Grčka i Švedska kao partneri ovog velikog projekta.
1: Dobro, vjerujem da je to zahtjevno sve za realizirati. Znam da ti si stalno u projektima, da imaš i svoje vlastite projekte, ali i inače se baviš promocijom svoga mjesta.
2: Pa evo, čini mi se, mi smo prošle godine imali izložbu koju smo napravili zajedno sa mještanima u sklopu ovog projekta. I druga faza je bila zapravo da zajedno kroz suradnju sa lokalnim umjetnicima, mještanima, ljudima zapravo napravimo drugi rad. I mislim da je jako važno istaknuti da smo imali odličnu suradnju. Primjerice, u sklopu samog istraživanja i snimanja ovog filma pomagao nam je naš lokalni ronioc Đani Iglić, kojim neizmjerno zahvaljujemo, koji nam je zapravo ustupio snimke podvodne, znači Jadrana, koje na neobičan način zapravo prikazuju tu ljepotu koju smo mi uzeli za inspiraciju kako za kreiranje nekog koreografskog plesnog materijala u filmu, tako zapravo i za inspiraciju tijekom stvaranja slika. Tako da ta dva odvojena rada zapravo čine jedno djelo i jako se veselimo zapravo izložiti to baš u svojoj sredini.
1: Kada govorimo o tom filmu i o umjetničkim fotografijama, to je nešto što je povezano s plesom, što ide nekako uz ples, ti si plesna umjetnica, pa vjerujem da je to i vama jedan doživljaj.
2: Pa je, i kažem, posebno nam je drago jer smo uspjeli postići zapravo određenu vrstu univerzalnosti, iako smo se fokusirali da sva inspiracija dolazi iz naše mjesne zajednice, znači iz Bibinja. Stvarno smo pokušali stvarati na način da pošaljemo univerzalnu poruku, jer smo mi kroz ovu rezidenciju zapravo istraživali taj složen odnos čovjeka i prirode, upravo kroz prizmu klimatskih promjena i nekako možemo reći ekološke anksioznosti koje nam ona stvara. I pokušali smo se okrenuti i onoj ljepoti i vitalnosti koja i postoji na ovom svijetu, tako da se nadam da smo uspjeli na neki način kroz ova naša dva rada osvijestiti, zapravo podići svijest o toj krhkoj ravnoteži između ljudskog postojanja i okoliša koja je prije svega bitna.
1: Ekologija je dosta čest motiv i zaštita prirode općenito danas u umjetnosti i dosta zadnjih godina. Pa kakve su reakcije prijatelja, bližnjih, okoline, publike, mještana?
2: Pa evo, zapravo večeras ćemo vidjeti na tom premijernom otvorenju i prikazat ćemo to još jednom u sklopu Europske konferencije kada će se i svi partneri i mještani moći okupiti kako bi zapravo vidjeli cjelokupni projekt i nadamo se da ćemo prikupiti zapravo dovoljno i tuđih mišljenja, jer ono nama isto koristi za neku vrstu samorefleksije koja nas zapravo na neki način ono motivira da pokušavamo što bolje i bolje raditi i približiti umjetnost ljudima.

0: Anđela, već sam te pitao nekoliko puta u našim razgovorima, ali vrijedi opet pitati jer sigurno možda se nešto i promijenilo. Koliko ti je zahtjevno biti stalno u projektima i promovirati kulturu i svoje mjesto, jer ti si zaista, znam, na nekoliko strana, pa koliko je zahtjevno to sve skupa isplanirati, uskladiti, realizirati?
1: Pa onako ponekad pomislim da dani traju malo duže da bi mi bilo lakše, ali u biti ono što je sigurno, to uvijek ponavljam i opet ću ponoviti, da su zapravo jako bitni suradnici i ljudima koji smo okruženi. Evo, iznimno je bilo zadovoljstvo sa umjetnicom čija je slikarska izložba, Kristina Bugarija, stvarati ovaj zajednički rad i zapravo i naučiti puno novih stvari, kako se i mediji plesa, filma i slikarstva mogu na neki način umrežiti. I čini mi se da smo napravili dobar spoj u kojem smo uspjeli zapravo tu mediteransku atmosferu prenijeti kroz ove radove. I onda je uvijek lakše kad imaš nekog sudionika s kojim možeš razgovarati, ali evo i sami mještani, primjerice u toku snimanja filma, su nam ustupili neke lokacije koje su nama koristile zbog određenih kadrova, tako da ono, neizmjerno zapravo zahvaljujemo svima koji su se dotakli ovog našeg rada na bilo koji način i baš se veselimo večeras vidjeti kakav će biti odaziv.
0: Je li bilo zahtjevno snimanje na različitim lokacijama? Koliko je snimanje trajalo?
1: Pa to je bilo cjelodnevno snimanje, onako, jako je čarobno što smo krenuli ujutro, nismo znali taj dan hoće li nas zateći kiša ili ne, bilo je onako neizvjesno i zapravo smo završili u zalazak sunca. Nekako je to cjelodnevno putovanje ostalo onako kao neki jako pozitivan utisak. Dobro smo se organizirali, moram pohvaliti naše snimatelje Matiju Lukmana i Vedrana koji su jako okretni i spretni i mislim da je dobra priprema zapravo rješenje problema. Tako da nama je prije svega bio stvarno gušt ovo sve raditi i jedva smo izdržali dok to sve bude montirano i slično i baš smo zapravo zadovoljni našim zajedničkim radom.
0: I koliki broj posjetitelja očekujete? Imate li već neke potvrde koliko će otprilike ljudi doći?
1: Pa ne znam, evo ovako ljudi nam se javljaju pa ćemo vidjeti večeras. Moramo napomenuti da je ulaz za posjetitelje besplatan, pa nek se slobodno u toku večeri, znači od 20 do 21 sat, prošetaju i vide što smo im pripremili.
0: Anđela, hvala ti puno na odvojenom vremenu za program Radio Zadra. Želim puno sreće večeras. Vjerujem da ćete imati, da će sve proći na jednoj profesionalnoj i zadovoljavajućoj razini. Hvala ti još jednom i vidimo se nekom drugom prilikom i nekim drugim i nadam se i vjerujem još boljim povodom.
1: Evo, hvala vama na podršci, nama svima umjetnicima i što zapravo omogućujete svim slušateljima da čuju gdje se mogu zapravo još vidjeti neki novi radovi. Tako da hvala puno.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: A sada malo o sportu. U tijeku je finale Lige prvaka u kojem snage odmjeravaju moćni PSG koji su ujedno i branitelji naslova Lige prvaka od prošle godine i preporođeni Arsenal koji je nedavno proslavio titulu prvaka Engleske nakon više od 20 godina. 30. minuta je igre, a rezultat je neočekivan 0-1 za Arsenal.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: 18 sati 42 minute i mi smo, poštovane slušateljice i slušatelji, došli do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizator Jurica Baljak, glazbeni urednik je Toni Dunatov, ja sam Dino Kajić, a vi lijepo sebi ispunite večer, nek vam je ugodna, ali naravno ostanite vjerni Radio Zadru.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo. Hrvatska proslavila dan državnosti, vojska pokazala snagu na kopnu, moru i u zraku.
0: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
2: PSG obranio naslov europskog prvaka nakon 11 teraca slavio protiv Arsenala.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj.
2: Poštovani slušatelji, sretan vam dan državnosti. Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu večeras je završilo obilježavanje dana državnosti. Ondje je bio i Kristijan Pelc.
3: Uz gotovo cijeli državni vrh na tradicionalnom koncertu u povodu Dana državnosti okupilo se i mnogo uglednih uzvanika iz hrvatskog političkog i društvenog života. Nastupili su među ostalima Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, zbor Ivan Goran Kovačić, Ljubomir Puškarić, Emilija Rukavina, Renata Sabljak, Domagoj Dorotić, Bela Grah i Ružica Maurus.
4: Modro more, maslinici, zlato glas je u ravni.
3: O važnosti takvih manifestacija ministrica Nina Obuljen-Koržinek ističe.
5: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima. To je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
6: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti. Ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
3: Kaže bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić. S time se može složiti i zastupnica Možemo Urša Raukar-Gamulin.
7: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
3: A kakve osjećaje domoljubne pjesme bude u njemu, bivši predsjednik Stipe Mesić reći će...
8: Pa bude, ali najvažnije to je zakonom regulirano, a ja sam legalist.
3: Dobra je ovo prigoda i za okupljanje predstavnika raznih hrvatskih institucija. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
9: Pa je, evo, ja možda više reagiram na ove slavonske pjesme, tako da to, oni su mi dosta dragi, ali naravno ove hrvatske pjesme iz 19. stoljeća, one su nekako trajno ostale u našem sjećanju.
10: Definitivno je kultura jedna od naših glavnih izvoznih proizvoda.
3: Smatra pak glavna direktorica HUP-a Irena Weber, a predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever zaključuje.
11: Sasvim je jasno da mi nemamo pravo uopće odustajati od nečega što se zove naša tradicija, pa onda kroz ovakove skupove, kroz ovakove priredbe i pokazati do koje mjere nam je stalo do naše vlastite domovine, do naše vlastite zemlje.
3: I to barem na ovaj dan.
2: Diljem Hrvatske slavio se Dan državnosti. Kako i gdje zabilježila je Željka Mandić.
12: Proteklo je 36 godina od konstituiranja Sabora, kada je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman poručio.
13: Od svoje Hrvatske ne možemo očekivati više nego li što sami pridonosimo njezinu boljitku. Neka nam živi i napreduje demokratska i suverena Hrvatska.
12: A jutro su izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini. Zahvala je to svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
14: Lijepa naša domovino.
12: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik, predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
15: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
16: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
12: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića.
16: To je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
12: Predsjednik Republike Zoran Milanović došao je na svečanu akademiju povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
17: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
12: Braniteljima je zahvalu uputio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
18: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70 tisuća hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
12: Na mnogim se domovima vijore zastave. Imati svoju državu, kažu građani, velika je stvar.
19: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
20: Praznik. Ponos, ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoći.
21: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
22: Dan zajedništva i to je poruka.
23: A dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
12: Za domovinu je služena i misa koju je u crkvi Svetoga Marka predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
24: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
12: I zato nas Dan državnosti poziva, poručio je da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe.
2: Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice Oružanih snaga, kao i svake godine, priređeni na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala. Sve je pratio Marin Erak.
25: Od osobnog naoružanja, tenkova, oklopnih vozila, višecjevnih bacača do gumenih brodica i dronova, sve se to moglo vidjeti na Jarunu, dobiti informacije o opremi, ali i temeljnom vojnom osposobljavanju te vojnoj karijeri. Posebno je bila organizirana i zona za one mlađe.
26: I ova maskirna boja na licu, što je to?
27: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
28: S djecom sam, njima najzanimljiviji su im brodovi.
29: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su prozajedni u Osijeku.
30: Ti su dronovi, zanimljivo to sad. To sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
25: Nadporučnik Ivan Lasić objasnio je da je oprema izložena onako kako bi bila u borbenom rasporedu.
31: Ima i priča od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništa, logistička potpora, na što je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani.
25: Dio opreme koja se mogla vidjeti izložena korištena je u vježbi zapovjedništva specijalnih snaga, uporaba dronova, amfibijskih vozila, brze brodice, helikopteri. Nakon njih uslijedio je atraktivan zrakoplovni program uz hrvatske Rafale i letjelice zemalja saveznica.

0: Uz građane program su na Arunu pratili i premijer Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, kao i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Upravo su general Kundid i ministar Anušić ranije uručili medalje medicinskom timu koji je spasio baš na Arunu dječaka koji se počeo gušiti trešnjom.
1: Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
0: Izjavila je satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anestezijologije. Mi možemo samo dodati hvala, kao i to da će Dan državnosti 2026. ostati u sjećanju i medicinskom timu i spašenom dječaku.
2: Zadovoljan viđenim na Jarunu te velikim interesom građana bio je premijer Andrej Plenković. Evo što je izjavio za HRT.
3: Ogroman broj ljudi, jako puno mladih, mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. Što se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni. Evo je čestitke i specijalnim postrojbama koji su ovdje demonstrirale što sve Hrvatska vojska može.
4: A u Splitu su građani razgledali opremu Hrvatske ratne mornarice i obalne straže.
2: Među njima su bili najnoviji ophodni gumenjaci za otvoreno more tipa Modrulj te ophodni brod klase Omiš. Ponosan je bio bojnik u mirovini Mato Carević.
5: Zato što mi je sin ovdje i zapovjednik je i jučer je dobio čin zvanje bojnika, tako da sam ushićen i sretan što je nastavio da štiti i brani svoju domovinu u kojoj je ćaća mu bio od 90. godine pa do kraja.
2: Čestitka Hrvatskoj za Dan državnosti stigla je iz Bijele kuće. Američki državni tajnik Marco Rubio Hrvatsku je nazvao NATO-ovim saveznikom od povjerenja i partnerom u traganju za mirom i prosperitetom. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio. U Kanadi su pak slapovi Niagare zasjeli u bojama hrvatske zastave.
4: Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije prisjetilo se ubijenih hrvatskih branitelja i civila u Dalju 91. ali i svih branitelja koji su dali život za slobodu Hrvatske. Državni tajnik u Ministarstvu branitelja Zlatan Bašić te predsjednik društva logoraša Damir Buljević.
6: Ne smijemo zaboraviti dalje i dalje nešto što se 1.8. dogodilo ovdje. Hrvatska moramo često spominjati da dalje dođe do ušiju svih građana Hrvatske koji se masakra ovdje dogodio. Pa danas smo ovdje da proslavimo Dan državnosti i da se veselimo današnjem danu.
7: Podsjetit ću vas da je ovdje bilo 9 zatvora logora, da je ovdje prošlo više od 1000 hrvatskih branitelja civila. 193 hrvatska branitelja civila su ubijena ovdje u općini Jerdut od 1991. godine i 10 još je branitelja poginulo u postrojbama Hrvatske vojske i policije. Ovdje zaista bilo teško to vrijeme, ali teško je bilo živjeti. Odmah nakon masakra 1. koloza i preostali Hrvati do 93. su protjerani svi iz Dalja, tako da ne samo da su Hrvati bili građani drugog reda, nego jednostavno ovdje Hrvatska država nije bilo. Poruka je da nećemo zaboraviti ono što je bilo 91. godine ovdje, ali isto tako poruka svim ljudima ovdje koji žive da smo tu uz njih, da smo tu zbog njih i da ih dalje podržavamo.
8: Kronika dana.
4: Rast inflacije i vladine mjere protiv nje u središtu su rasprave Međunarodne konferencije Hrvatske narodne banke u Dubrovniku, javila se Silvija Bionda-Njikoš.
9: Dok se na europskoj razini inflacija održava na 3%, u Hrvatskoj je prema posljednjim podacima na 5,8%. Snažan skok država nastoji gasiti protuinflacijskim paketom, a Hrvatska narodna banka procjenjuje pad inflacije u svibnju. Guverner u odlasku Boris Vujčić.
10: Očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
9: Hrvatska narodna banka nije sudjelovala u kreiranju paketa vlade.
10: Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade. koje smo mi kasnije analizirali, što pretpostavljam da će biti i u ovom slučaju.
9: Ekonomski savjetnik predsjednika Republike Velimir Mačkić oštro poručuje da država nije ponudila protuinflacijski paket, nego upravlja panikom i dojmom.
11: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno onog dobrog starog upravljanja dojmom.
9: U trenutku dok ulazimo u osjetljivi turistički dio godine, a inače imamo najnižu potrošnju po turistu per capita, vrlo je moguće da će vladine mjere utjecati na cijene koje bi se mogle preliti na domaće i inozemne turiste. Zaključuje Mačkić.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
12: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
4: Zbog sveh češćih izgreda s bespilotnim letjelicama na istočnoj granici Europske unije, NATO će ojačati obranu svojeg istočnog krila. Dronom je jučer pogođena zgrada u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su dvije osobe lakše ozlijeđene. Moskva je poručila kako nema dokaza da je riječ o njihovu dronu. Danja Dubravac.
13: Izgredi u baltičkim zemljama sve su češći zbog povećanog broja ukrajinskih napada na ruske mete na području oko Sankt Peterburga, a nisu strani ni Rumunjskoj i Poljskoj. Pritom je riječ i o ruskim i o ukrajinskim dronovima za koje se smatra da ih Rusija preusmjerava, a doseg lažiranja GPS signala navodno joj je do 450 km i njezina eksklava Kaliningrad osobito je premrežena antenama za ometanje. Zato su osobito ranjivi dijelovi Poljske, cijela Litva, gotovo cijela Latvija te jugoistok Švedske. Stručnjak za bespilotne letjelice Benjamin Volba kaže da se moguća rješenja za borbu protiv dronova mijenjaju kako se mijenjaju i prijetnje.
14: Kad je primjerice riječ o radarima, većina sustava je vrlo velika, vrlo prilagođena i jako, jako skupa, najmanje pola milijuna eura, no vjerojatnije je nekoliko milijuna. Istodobno, problem je što dronovi lete vrlo visoko ili nisko, te vrlo brzo, pa ih radar možda neće otkriti ili ih može otkriti kad već bude prekasno. Kad je Šahid već iznad grada, pa krhotine padaju po njemu kad ga srušite. Dakle, zapravo trebamo bolju radarsku tehnologiju za otkrivanje tih letjelica i bolju zračnu obavještajnu službu, što vrijedi i za dronove presretače.
13: Prema izvješćima Reutersa, NATO će ojačati obranu istočnog krila novim korpusom, koji će omogućiti brz razmještaj snaga u Latviji i Estoniji u slučaju rata s Rusijom. A predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen za baltičke zemlje najavila dodatnih 12 milijardi eura financiranja SEIFA u sredstva koja su za obranu preusmjerena iz kohezijskih fondova.
15: S onim što vi doživljavate danas, ostatak Europe mogao bi se suočiti sutra. Zato ćemo sustavno popunjavati praznine, počevši s tješnje povezanim sustavima uzbunjivanja i poboljšanom prekograničnom koordinacijom.
13: Moskva ustraje na tvrdnjama da se s europskog teritorija napada ruski, što europske zemlje i NATO savez opovrgavaju kao besmislicu.
4: I dalje se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa o okvirnom sporazumu s Iranom, kojim bi se primirje produljilo na još 60 dana i počeli razgovori o nuklearnom programu. Jelena Maštruko.
16: Briefing u Bijeloj kući o ratu u Iranu završio je bez ikakve odluke predsjednika Donalda Trumpa, iako je on prethodno na svojoj društvenoj mreži najavio konačnu odluku o pregovorima. U objavi na platformi Truth Social prije sastanka, Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Tehran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopani iranski obogaćeni urani. Trump je sastanak u takozvanoj situacijskoj sobi napustio nakon 2 sata, izvijestili su američki mediji, a u razgovorima su sudjelovali među ostalima i sigurnosni vojni i obavještajni dužnosnici. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
2: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
16: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnoga vođe, general Mohsen Razeji, je pak objavio:
12: kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
16: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom dogovoren, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
2: Sud u Washingtonu naredio je da se ime predsjednika Donalda Trumpa makne iz naziva Kennedyjeva centra. Sudac je presudio da se mjesto u kojem se održavaju kulturni događaji ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Trump je očekivanu odluku suda oštro kritizirao. Evo što je objavio na društvenoj mreži.
17: Radikalnim ljevičarskim demokratima više je stalo do suprotstavljanja svojem omiljenom predsjedniku nego da spasimo taj umirući memorijalni centar. Zato ćemo surađivati s Kongresom kako bismo im vratili ovu propalu instituciju. Zgrada je strukturno opasna s trulim gredama i prijetio je urušavanje, ali sudac se nije dao pokolebati i trebao bi se sramiti.
18: Pregled vijesti svijeta uredila Ivana Čutura.
8: Kronika dana.
18: U Zadru je održan Hod za život. Ove godine pod sloganom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Time su organizatori podsjetili da je u Hrvatskoj još na snazi zakon iz 1978. što je, kažu, poražavajuće. Ana Marija Buntić i Teuta Nikpalj.
19: Stoga danas želimo pozvati na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta. Želimo apsolutnu zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća.
20: Ja osobno sam majka 6 djece, ja sam i baka, moje dijete koje je prihvatilo život, koje želi još život nakon života, znači ako ste primjer roditeljstva, onda sve ide lako.
2: Nakon višemjesečnih radova završena je jedna od glavnih prometnih žila kucavica u Zagrebu, petlja na Držićevoj aveniji. Od njezine izgradnje prošlo je gotovo pola stoljeća, a ovo je prva cjelovita sanacija od njezina otvorenja. Obnovljeno je svih 600 metara nadvožnjaka, čime je poboljšana sigurnost i dugoročna stabilnost petlje. Radovi su stajali više od 7 milijuna eura.
18: Posljednjih godina, osobito u prošloj, snažno raste broj vozila na cestama, što stvara sve veće gužve u gradskom prometu i probleme u parkiranju. Premda podaci o vozilima navode na zaključak da nam raste životni standard, oni o starosti voznog parka govore drugačije. Više Ivica Krišto.
21: Broj registriranih vozila u samo jednoj godini povećao se za više od 100.000 u zemlji u kojoj se broj stanovnika smanjuje. Podatke za prošlu u odnosu prema pretprošloj godini iznio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
22: Nastavio se trend povećanja prometa na cestama, 4% je više vozila, tih 4% je 105.390 i 18.440 vozača više u Hrvatskoj.
21: O ukupnom broju vozila i njihovoj prosječnoj starosti govori Tomislav Škreblin iz Centra za vozila Hrvatske.
0: Oko 2 milijuna vozila se odnosi na osobne automobile, a oko 800 tisuća vozila se odnosi na sve ostale kategorije. Znači imamo negdje oko 2 milijuna i 800 tisuća registriranih vozila. Prosječna starost, ona je sada negdje 14,5 godina, što nastavlja među najstarije vozne parkove u Europi. I možda je ohrabrujuće, vidimo u zadnje 2-3 godine stagnaciju te starosti. I konačno, možda ove godine vidimo smanjenje starosti voznog parka u cijeloj Hrvatskoj.
21: Starost vozila obično se izravno povezuje sa sigurnošću u prometu. No, prema riječima Ante Gašpara iz službe prometne policije MUP-a, praksa pokazuje da tehnički pregledi ne dopuštaju vozilima koja nisu posve ispravna ulazak u promet, a statistike stalno potvrđuju dominantan utjecaj ljudskog faktora u prometnim nezgodama.
1: Ako uzmemo čisto koliko je bilo prometnih nesreća i koliko se sudjelovala vozila sa godinom proizvodnje, dođemo do situacije da je najviše sudjelovala vozila iz 2000. godine. A nakon toga dođe da su najnovija, znači ovo od 20. do 25. Ako sad gledamo broj prometnih nesreća, onda ćemo shvatiti da je nekih 50% zbog brzine, 17% zbog prednosti prolaska ili crvenog svjetla, i onda bi sve pitao kakve to veze ima s godinama starosti.
21: Rast prometa i gužvi svaki je dan vidljiv u gradovima. Primjerice, u gradu Zagrebu je u posljednjih 10 godina broj automobila povećan za 120 tisuća.
18: Pripremio Karlo Plazina.
3: Nogometaši PSG-a obranili su naslov u Ligi prvaka. Finale s Arsenalom u Budimpešti pratio je Marko Šivak.
23: PSG obranio naslov prvaka Europe. U Budimpešti je pobjedio Arsenal tek nakon izvođenja 11 teraca. U 90 i 120 minuta bilo je 1-1. Parižani su potom slavili 4-3. Poveli su topnici već u 6. minuti nakon velike pogreške Markinjosa, kad je Havertz iskosa zakucao loptu pod gredu. Dugo se čekalo na izjednačenje, uspio je PSG zabiti tek iz kaznenog udarca nakon prekršaja Moskvere nad Kvaratskhelijom. Siguran je izvođač u 65. minuti bio Dembele. Imali su Parižani od početka do kraja 3/4 vremena loptu u svojem posjedu, pogodili i vratnicu iz kontre Kvaratskhelije u 77. minuti, ali nisu uspjeli zabiti iz igre. U lutriji 11 teraca nije ni golman PSG-a Safonov uspio obraniti ništa, ali nije ni trebao. Neprecizni su za Arsenal bili Eze i Gabriel. Za obranu titule pogađali su redom Ramos, Due, Hakimi i Beraldo za konačnih 4-3 u 13. finalu Lige i nekadašnjeg Kupa prvaka odlučenom udarcima s bijele točke. Arsenalu nije pomogla ni obrana Raje, koja je zaustavio udarac Mendeša.
3: Utakmica u Budimpešti pratila se i u riječkom taboru vatrenih. Ivan Ribarić.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je za promjenu danas trenirala u jutarnjim satima. Popodne se pratilo finale Lige prvaka, a jutro su izborniku na raspolaganju bili svi osim Erlića, koji se jučer oženio. Medijske aktivnosti odrađivali su danas Ante Budimir i Martin Baturina, koji je komentirao u čemu je najviše napredovao u sjajnoj sezoni u talijanskom Komu.
25: Možda nešto taktički, sigurno treninzi i same utakmice te ubrzaju, možda moraš donositi brže odluke, fizički se vjerojatno i sam poboljšaš, tako da sve u svemu mislim da sam stvarno jako puno napredovao i sigurno tu ima još prostora za napredak.
24: S druge strane, Budimir je u Osasuni ponovno imao odličnu golgetersku sezonu.
26: Na mjestu sam gdje želim biti, gdje je najbolji nogomet, gdje uživam u nogometu, gdje imam priliku biti na najboljoj sceni i naravno moj status je odličan i uživam, evo, zaista mi je prekrasno u klubu, u gradu i osjećam se nekako vezan za Osasunu. Moj klub zapravo gdje sam najviše godina proveo, uključujući hrvatske klubove, da, imam neki poseban osjećaj prema klubu.
24: Reprezentacija se sutra ponovno vraća u popodnevni režim treninga, dok će utorak na Rujevici odigrati i utakmicu protiv Belgije.
3: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti izborili su finale domaćeg prvenstva. U polufinalu doigravanja s 2-0 u pobjedama bili su bolji od Juga. U drugom susretu u Dubrovniku slavili su s 19-10. Protivnik će im biti bolji iz polufinala Primorja i Jadrana. Jadran vodi 1-0 u pobjedama. Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji četverac na pariće u sastavu Mahmutović-Šuk, Martin Talaja ušao je u sutrašnji finale, koji nisu izborila braća Lončarić u dvojcu bez kormilara. Danski biciklist Jonas Vingegaard pobjednik je 20. etape Gira d'Italije, čime je praktički osvojio tu prestižnu utrku uoči posljednjega dana. Austrijska tenisačica Anastasija Potapova u trećem je kolu Roland Garrosa izbacila braniteljicu naslova i četvrtu nositeljicu Amerikanku Coco Gauff. Meč je trajao više od 2,5 sata, a Potapova je slavila s 4-6, 7-6 i 6-4.
8: Vremenska prognoza.
18: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
5: Danas je u većini predjela Hrvatske prevladavalo sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne je uglavnom u središnjim i istočnim predjelima bilo umjerene i povećane naoblake, a na sjeveru i lokalnih pljuskova. Vjetar je bio slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a duž obale ujutro lokalno je bilo i bure. Najviša temperatura zraka većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj. U noći na Jadranu pretežno vedro, a u unutrašnjosti uglavnom u središnjim predjelima uz umjerenu i povećanu naoblaku lokalno su mogući pljuskovi. Ponegdje može i zagrmiti. Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskova s grmljivinom koji mogu biti izraženiji. Najveći pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz pljuskove prolazno je jak. Na Jadranu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu viša nego danas, a danju vrlo toplo i vruće s temperaturom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. U novom tjednu u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno. Mjesecima kiša i moguće izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u ponedjeljak u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u srijedu i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, u srijedu ponegdje jako, osobito na kopnu svježije.
8: Kronika dana.
18: Ponovit ćemo još važnije vijesti. Hrvatska proslavila Dan državnosti, vojska pokazala snagu na kopnu, moru i u zraku.
2: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
18: PSG obranio naslov evropskog prvaka, nakon 11-teraca slavio protiv Arsenala.
2: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Andrej Štrkalj.
6: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: više od radija. Slušaj Zadar. Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
2: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
3: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. U današnjoj emisiji prisjetit ćemo se nekih značajnih gostovanja i razgovora. Krenut ćemo sa ženom za sva vremena, Zdenkom Kovačiček, s kojom smo razgovarali o njezinim počecima. Pitali smo je kako se nekad gledalo na maloljetnu osobu koja započinje glazbenu karijeru.
4: Tad se to gledalo jako strogo. Naprimjer, prvo su to strogo gledali moji roditelji, moj otac, jer sam ja počela s 13, dobro, s 5 sam bila u kazalištu mladih, tu smo bili zaštićeni, to je bila dječja grupa, ono, ja sam tamo stasala, čitavih 12 godina sam učila pjevat, plesat, glumit. Međutim, kad sam počela profesionalno pjevat s 13, naravno da su tu u pitanju došli i neki klubovi, neki noćni nastupi. Mene uvijek pratio moj otac koji se pitao, e, šta će biti od tebe jednog dana, koja će biti tvoja profesija. Kad sam ja završila maturu, znači 18 godina, napunila punoljetnost, ja sam njemu rekla, ja ću biti na sceni, moja profesija će biti na sceni. Međutim, on je ipak bio zabrinut i imao je pravo, bio je pravu, jer ja nisam završila, nažalost, ni kazališnu akademiju, ni glumačku, jel, niti muzičku školu koju sam pohađala cijelo to vrijeme. Ja sam rekla, ja ću postati profesionalni glazbenik na sceni. Tako je bilo. Međutim, znate, ta profesija nosi jako puno rizika. Tu ne znaš, danas si možda i popularan, imaš pjesmu i svi te slušaju, a šta će biti sutra? Sve to traži veliki, veliki angažman, traži suradnike kvalitetne, traži menadžera, traži jednu posvetu toj profesiji, ali jako veliku posvetu da bi ti publika vjerovala, da ne bi rekla, ma gle, ona je htjela na brzinu uhvatiti što se da. I mlada generacija to danas i radi, jer mlada generacija možda nema namjeru cijeli život posvetiti glazbi, ali oni su u pravu. Život je takva jedna brzi jedan put, brzo sazrijevanje, brzo stvaranje, život se ubrzao 100 na sat. U ono vrijeme možda i nije bio tako brz, ali danas je. I mladi, da bi uspjeli, uhvatili ono što žele, moraju ubrzati čitav svoj put. Eto, ja bih im savjetovala, napravite samo ono što želite, ono što vas usrećuje, ali držite se ipak kvalitete.
3: A kad ste imali 13 godina i bili na tom jednom profesionalnom glazbenom putu, jeste li u tim početcima doživjeli možda nekakve prevare, neisplaćenih honorar, nešto slično?
4: Ma naravno, bilo je toga. Pa evo, ja sam se usudila u mojoj biografiji to ispomenuti, napisati, neke ljude čak sam spomenula, jer ružno je kad kolega prevari kolegu. To je najružnije od svega. Ali bilo je tu i ljudi sa strane, menadžera koji, ne znam, koji nisu zaradili koliko su očekivali, pa jednostavno nisu nama platili kao izvođačima. To je manje ružno. Ono gore je ako te kolega, sam kolega prevari i onda te laže, gleda u oči pa te laže. Eto, to sam se usudila napisat i svi oni koji kupe moju biografiju saznaćete neke detalje.
3: Ono što većina mladih, ako ne i svi, žele i pjevaju pjesme na stranom jeziku, žele nekakav inozemni pristup, neku inozemnu vidljivost, ako ne baš cijelu karijeru, i kad pjevate u pjesmi da jednog dana želite da svi za mene znaju, pa saznao je i Karl Lagerfeld.
4: Je, u pravu ste, da. I imala sam tu sreću da je Lagerfeld čuo negdje, ne znam gdje, na internetu ili negdje, na nekom izdanju od Croatia Recordsa, tu našu pjesmu i uvrstuje. A sad sigurno ima na internetu milijarde snimaka, ali on se baš, evo, njemu se dopalo to i to je bila moja sreća. Tako da moram reći, isto poručiti mladoj generaciji, u svemu morate imati malo sreće, mora vas voditi neka, ne znam, možda neka viša sila, neka svemirska energija koja vas onda spoji sa onim pravim kreatorom, pravim čovjekom koji vam, kao što je meni Lagerfeld, učinio najveću čast, najveću počast, najveće vrhunac moje karijere, jer on je za mene doslovno najveći kreator svih vremena.
3: I voli mačke kao i vi.
4: Bravo, da. Eto, možda nas je to povezalo. Ta neka mačja energija. Može biti.
3: Konstatacija jedne mačke.
4: Da, da, da. To je moj album, a i moja biografija nosi naslov Slobodna kao mačka. Znači sve ima neku mačju energiju, jer mačke su božja bića, prirodna bića koja možda najviše ispoljavaju tu slobodu koju žele. One su takve po prirodi, po karakteru, a mogu se povezati s njima u toj želji da budem slobodan, da radim što hoću, bez obzira da li će to uspjeti ili ne, ali ja sam zadovoljna ako osjećam tu slobodu.

0: И слушайте Културоскоп.
1: Emisiju nastavljamo sa Davorom Sučićem iz Zabranjenog pušenja. Zanimalo nas je, je li Karabaja možda postao i mamac za turiste?
2: Ne, ovo je legenda koja zapravo ne postoji. Ono, to je instant legenda koju sam ja izmislio. Čovjek se stvarno zove Karabaja i stvarno je bio bajker. Iskoristio sam četiri sloga, jel, koja su mi trebala ono, za ritmiku pjesme, za metar pjesme, ona je tako da to Karabaja, ono je zapravo bilo samo jedno ime koje je pasovalo, tako da taj čovjek je živ i zdrav, hvala Bogu, ono, čak je i pametan, ili ono, živi vani, znaš, ono, što kažu, kako pametni Bosanac zove glupog Bosanca, ono, telefonom iz Amerike, on je taj, on živi u Americi sretno i zadovoljno, ali eto, iskoristio sam njegovo ime i njegov status, on je bio jedan prvih motorista kod nas u naselju.
1: Ali zapravo postoji jedan turistički štos u Sarajevu kada posjetitelji pa iz Hrvatske i cijelog svijeta pitaju gdje je lokacija kavane iz serije Lud, zbunjen, normalan, da ih taksist provoza nekoliko puta, pa je im tek onda kaže da to ne postoji.
2: Da, to je studio Mogošći. Ako i svi sitkovi, jel, oni imaju ono, svoj set negdje u nekoj hali da se to snima, kako se zove na taj način, to nisu ono prave lokacije po gradu, ali mnogi se ljudi izdaju da su Šeki, da su Murgadrot, ono, već sam puno ljudi vidio čak i na televiziji koji govore da su oni zapravo bili ti koji su opjevani u pjesmi. Zapravo kod novog primitivizma je interesantno da je kako se zove, prvo je nastala istorija, a tek onda je nastao pokret, ono, to je jedan zanimljiv fenomen u kako bih rekao, tom, ajde da kažem, umjetničkom svijetu, da je da smo mi prvo izmislili svoje titule, ono, doktor primitivnih nauka ili ono, viši instruktor neoprimitivnih borilačkih vještina, kao što je Ša Hošti, i tako smo izmišljali te neke istočnjačke tehnike i to, a to zapravo i sebi dali titule, a da uopšte još pokreta nema, da pokret još nema, recimo Zena Đozić, čuveni Fudo, on je bio bard kako se zove, primitivnog slikarstva, nije naslikao ni jednu sliku, i tako da je čitava ta jedna mitologija zapravo nastala oko tog pokreta prije što je uopšte bilo ikakvih dijela. I eto, to je kako se zove, na neki način priča o tim mitovima. Danas ljudi hodaju po Sarajevu i pitaju gdje je novo primitivni institut, ono, ili gdje je doktorirao magister Sejo Sekson, doktor primitivnih borilačkih vještina i tako.
1: Spomenuli ste Arsena Dedića na koncertu, jednu anegdotu s njim. Kada sam razgovarao sa Lošom, ispričao mi anegdotu da je prišao Arsenu i da mu je Arsen odgovorio: dečko, znam tko si, pratim tvoj neuspjeh. A kakvo vi iskustvo imate?
2: Pa evo, mi smo zapravo njega upoznali na snimanju naše druge ploče Dok čekaš sama sa šetanom, iz naše disko kuće tadašnje Jugoton. Nam je ono sugerirano da za hrvatsko tržište, na kom smo mi ono tek bili u nekom proboju, ljudi su nas tek upoznali, da ne bi bilo loše napraviti neki duet, ono. I eto, on nam je pao na pamet kao dobar izbor, međutim nije bio dobar izbor pjesme zapravo, to je bila lutka s naslovne strane. Arsen je došao na snimanje i rekao: čak, ja ću ovo snimiti, ali ovo nije pjesma za duet, ovo je ispovijed jednog čovjeka, jer ovo je jedna emotivna, ono, kako bih rekao, ono, baš jedan emotivni ono iskaz, ono, vrlo individualan, i tu nema mjesta za drugog igrača, za drugog čovjeka. Ono, mi smo bili suviše mladi, neiskusni, mislili smo da svaka pjesma može biti duet, ono, ali u stvari ma i može, samo pitanje je koliko uspješan, jel. Arsen je procijenio da to nije bila pjesma za duet i ono, mi smo se složili sa njim i popili smo bocu vina, lijepo se ispričali, ali bio je to, što kaže Humphrey Bogart, početak jednog velikog prijateljstva.
3: Uzalud od ove noći, tražiš da ti nešto dam, je najprije mora proći, da se o njoj nešto zna. Ova jutra što te muče,

0: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Kulturoskop.
1: Dizajner Boris Ljubičić ove godine u Zadru je otvorio svoju izložbu Kvadrat i krug. S obzirom na specifičnost njegovih djela, pitali smo ga dogodi li se možda da ljudi više prepoznaju njegova djela od njega samoga.
2: Da, to se događa i izvan Hrvatske, ne samo u Hrvatskoj. Tako da recimo iz Francuske sam dobio prije 4-5 godina pismo da njihov muzej slavi 50 godina postojanja u Lyonu i da oni hoće otvoriti muzej sa izložbom o mediteranskim igrama, odnosno projektu Loga i ostalog što je bilo za mediteranske igre, i rekli su da su me jedva pronašli. Dakle, radi se o tome da je taj rad toliko jak svjetski, jeli, da se nije znalo zapravo to, jer uopće kod mene je zapravo možda jedan zanimljiv detalj, moji radovi nemaju takozvani autorski rukopis. Dakle, oni se međusobno puno razlikuju, kao da je radilo 10 autora, a ne jedan, i zbog toga se oni na taj način ne povezuju. Dakle, ja sam bio protivnik zapravo da tog ponavljanja, zapravo, šta ja znam, svaki projekt ili cilj ili tako dalje ima u sebi svoj, nosi svoj dizajn kojeg trebamo otkriti.
1: A je li to dobro ili loše kada vas ne mogu prepoznati, kada vas teško nalaze?
2: Pa meni to ne smeta, čak mislim da mi je i draže. U Hrvatskoj doduše je to malo teže postići, jer dizajn u Hrvatskoj je takav kakav je i to je tako.
1: Ali inače meni se čini, a vi sada potvrdite ili opovrgnite, kod likovne umjetnosti, čini mi se da nema puno prostora za taj nekakav moment zvjezdani, prepoznavanja, jer umjetnici većinom rade, zarađuju od onoga što izrade i proizvedu svojim rukama. Nema tu baš nekog zvjezdanog momenta.
2: Pa ja ću vam reći jednu svoju projekciju koja će mnoge možda začuditi. Povijest umjetnosti bi se moglo reći da počinje u Altamiri, kada je pračovjek crtao konje, bizone i tako dalje. Pa se onda ona proteže preko recimo Grčke, donekle Egipta, pa ulazi u renesansu, krasnu, pa barok, pa ide sve do impresionizma i tako dalje. I dolazi do crnog kvadrata na Bijelom polju od Kazimira Maljevića. Ja mislim da je tu umjetnost stala i da ona dalje ne može. Svi dalje mogu slikat, mogu raditi, to rade i od toga žive i tako dalje, i provociraju čak neki put i tako. I mislim da je dizajn preuzeo tu ulogu i da je on zapravo tu oko nas. On se doduše ne potpisuje na taj način kao što se potpisuju umjetnička djela, ni ne prodaje na taj način djela, ali on je zauzeo u tom smislu taj prostor.
1: Općenito u dizajnu, koliko imamo danas originalnosti, a koliko kopija, uzimanje tuđih ideja pa ih malo prepraviti ili čak doslovno preuzeti?
2: Pa ova priča o umjetnoj inteligenciji je startala puno prije, jer je čovjek postao sam takav, jel? Dakle, internet je omogućio veliku cirkulaciju svega što postoji, pa onda tako i dizajna, i tako da to neki drže da je to i normalno, a mislim da nije.
1: Mislite li da se nalazimo u zahtjevnom vremenu, posebice zbog mlađih generacija koji možda imaju tu olakotnu okolnost, i koliko tu mozak i kreativnost će zaostati kada ima tu inteligenciju koja je umjetna i koja može za sekundu servirati ono što se zatraži?
2: Pa moja definicija je da je dizajn način mišljenja. Dakle, on obuhvaća, ako hoćete, i problem te umjetne inteligencije, odnosno što raditi s njom. Pod načinom mišljenja mislim zapravo ne samo na figurativnu formu, dakle, eto, crtanje, eto, određenje boja i tako dalje, to se sve danas može, tako rekuć, mehanički obaviti u novim alatima i bez tog umjetne inteligencije ili i čak i s njom, ali dakle, radi se o tome da je čovjeku ostalo to, da on, ili dizajneru, da on bude taj koji definira stvari, koji dovodi do nekog apsoluta. Ja sam se uopće bavio radovima kojima sam išao do kraja, do apsoluta, pa recimo to su mediteranske igre, to je donekle i moj projekt zastave i tako još neki drugi, da ja sam sebe ne hvalim, ali uglavnom to je bio postupak kako doći do kraja.
1: Pa s obzirom na vaše iskustvo i vjerujem da pratite i što se danas događa u svijetu s umjetnošću, što mislite u budućnosti i bliskoj, što možemo očekivati od umjetnosti?
2: Pa ja sam se malo našalio kad se pojavila takozvana ovca Dolly. da će ljudi vidjeti ponovo gojinu sliku Gola Maja, koja će biti prava osoba, ali neće moći s njom raditi ono što bi oni htjeli. Dakle, radi se o tome jednostavno da je tu sad jedan prefabrikat uopće umjetničkog dijela. Lako ga se može proizvesti. Recimo, imate, ne znam, jednog belgijskog autora koji je Michelangelo Pieta pretvorio tako što je on onaj Krist koji stoji na koljenima Djevice Marije. Dakle, kažem, to je sad zapravo jedna velika spekulacija i ne znam, sad ću se vratiti na nešto čudno, ali kao što je novac zapravo spekulacija, to vam je grafika u džepu, ona ništa ne znači, ali na njoj piše određeni iznos i ljudi vjeruju da je to to.

0: I za kraj donosimo razgovor s glumicom Arijanom Čulina, čije smo gostovanje u Zadru iskoristili da s njom porazgovaramo o njezinoj prepoznatljivosti u javnosti.
1: Gledajte, malo je teško govoriti o samom sebi. To najprije nije pristojno. Ono što mogu reći kao činjenicu, da ja jesam negdje, ne mogu reći prva, ali od prvih. Sam počela sa stand-upom na televiziji, eto, kao Goge Biondina, gdje sam komentirala sve i svašta. U to doba nije baš bilo blagonaklono na to sve gledano, jer kao eto, možda se više neka umjetnost teatarska htjela distancirati od takve neke vrsti opet umjetnosti. Možda mnogi nisu shvaćali težinu toga zapravo. Ako se to jako ozbiljno radi, a tanka je linija između ozbiljnog i komičnog, jer da bi komično bilo komično, mora biti jako ozbiljno, a da bi bilo ozbiljno, moraš biti jako ozbiljno informiran. Pa onda sve to izokrenuto komično. Dakle, i prošlo je dakle dosta godina, danas na tržištu imamo stvarno svega i svačega. U ono doba kad sam ja igrala, a diplomirala sam ima 40 i nešto godina, prvakinja sam drame u HNK isto 40 godina. Dakle, bila je neko izdiferencirano amateri od profesionalaca i tako dalje. Međutim, danas je na tržištu takva su vremena zapravo da smo se svi nekako izmiješali, je li? I sad naravno tu ima i dobroga, a ima svašta. Svak misli da je komedija, tri vica neka i tako. Ja smatram da treba za to jako puno iskustva, da treba puno znanja i da treba puno vještine. To je ono što je moje mišljenje. Naravno, ne mogu uticati na vrijeme u kojem mi sad živimo, jer nije tako samo u teatru, tako je u slikarstvu, tako je u svim vidovima, u glazbi i šta ja znam, i tu govorimo o tome u predstavi kako je bilo u doba Beethovena kad nije ni bilo uopće elektronike i recimo danas kad će ti ova inteligencija napisati glazbu. Dakle, mi živimo u tom nekom vremenu u kojem smo tako. Tu je jedna uravnilovka u svemu, između pametnog i glupog, dobrog i lošeg. Između, ne samo u teatru, nego apsolutno u svim segmentima života. I tu smatram u životu da su trenutno ugroženi baš obrazovani ljudi, pametni ljudi. Jer kao što je Andrić davno rekao, dođe vrijeme kad se pametni povuku, a budale zavladaju. Ne referiram se na to što ste mi prije rekli, nego jednostavno referiram se na život danas kakav jeste. Tako da o sebi ja neću govoriti, o meni neka govore drugi, a ono što je moje najveće, što bi rekla, moje najveće zadovoljstvo je puno gledalište. Eto.
0: Kada govorimo o toj glumačkoj ostavštini, često mnoge ljude koji su popularni u svijetu umjetnosti, glume, koji su prepoznatljiva lica, kad kažu Arijana Čulina, vjerujem da svi znaju tko ste, ali često imamo one nadimke nekakve i uvijek kad govorimo o toj glumačkoj ostavštini, recimo Mustafu Nadarevića su pitali hoće li mu smetati ako ga pamte kao Izeta, rekao je da neće, neka ga pamte, njemu je sve jedno. Zeku Sablić svi zovu kraljica komedije. Imate li vi neki nadimak?
1: Pa ja vam imam svako malo neki nadimak, a dva su zapravo ostala vječna. Prvi je Milijana ili ti ga Mišur, zbog Džekne još nije umrla, kad će ne znamo, a druga je Goge Biondina. To su ta dva moja nadimka, a vjerojatno nas glumce pamte po nekim najupečetljivim ulogama. Znam da je mog prijatelja i našeg velikog glumca Borisa smetalo kad bi mu rekli Roko Prč. Prč ga je smetalo. Ali, eto, kažem, ostajemo vjerojatno zapamćeni po tim našim ulogama, koje su zapravo bile najupečetljivije. Odnosno, dostupnije širem auditoriju.
0: Ne smetam ništa, a kako će vas nazivati, pamtiti? Imate li, osim tog punog gledališta, imate li neku želju za tim tragom koji će ostati, po čemu će vas ljudi pamtiti, ili nikad niste uopće razmišljali o tome?
1: Pa znate što, ja možda malo imam, možda će iznenaditi nekog moje mišljenje, mislim da je sve prolazno, pa tako i ja. I najveći, rijetki su ostali zapamćeni, Beethoven, Mozart, Tesla, rijetki. Ja ne spadam u tu ekipu, ja sam samo prolazna na ovom svijetu i pogotovo u današnjem vremenu onog dana kad me pokopaju, za dva dana ću biti zaboravljena. To je takvo vrijeme, takvo je vrijeme. I uopće ne znam čemu zadržati to da me neko pamti, mislim, ko će me pamtit? Mislim, dolazi novo vrijeme, sad živimo u doba elektronike, umjetne inteligencije, u sljedećim nekim vremenima ići će ljudi u svemir. Tako da se s tim ne opterećujem i mislim da se ne treba opterećivati.
0: Ja sam tijekom ovog razgovora osjetio jednu toplinu, ugodnost i nevjerojatnu iskrenost, i to nešto da tako čovjek normalno ponaša je sigurno odlika velikih ljudi, upravo ta skromnost kojom vi zračite. Hvala vam puno, želim vam puno zdravlja i svako dobro.
1: Hvala i vama, hvala, eto, drago mi je da ste prepoznali neke, nešto o tome, kao ste rekli da ste osjetili tu toplinu, ja isto, i zahvaljujem se na razgovoru.
2: Svako naše malo smišljavi

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno mjesto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj!

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnika znak da se vozimo